Gott kvöld, ég heiti Skúli Svavarsson. Nú er dagur að kveldi komin og við skulum enda þennan dag með því að biðja saman bænina sem að Jesús Kristur kenndi læri sveinum sínum. Við biðjum og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góða nótt.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Sál mín heldur sér fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins, færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off, aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, Christ.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Fritt inn, en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!
4: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
5: Já, halló, velkomin í Trú og líf. Svaf að reyna að svitsa hlutunum upp og ég á að byrja þetta. Ég heiti Gunnar. Hvað heiti þú?
6: Ég heiti Svava María.
5: Ég skil ekki þetta. Þetta þú sért að heimta að ég byrja þess að þætti. Eftir fjórar seríur.
6: Herðu, mér finnst bara alltaf að breyta til. Ég tók það sérstaklega fram síðast og við ætlaðum að breyta til.
5: Já, erum við breytingar.
6: Já, svona lægir maður.
5: Já, herðu. Koma okkur eitthvað það En í dag þá erum við með þátt Hvað ætlum við að tala í dag?
6: Við ætlum að tala það að að velja að vera nei, hvað skýrðu við þáttir? Að velja að vera einhleipur eða einhleipni
5: Já, út af því að okkur finnst þetta að vera umræðefni sem ekkert eiginlega ekkert rætt í dag
6: Nei, og það fellur svolítið upp fyrir sko af því að þú veist það bara ætlast til af fólki að gifta sig og þegar að kannski þú finnur að þú ert ekki endilega kallar til þess að vera gifta af því að ég meina Páll talar í mann og ekki hvaða bréfi það var en þá talar hann að sem sagt, nei Jesús, það Jesús sem segir það ekki að þú ert, það eru sömu gefið af fyrir hjónabandi það ekki, sömu, það er gjöf sem geta verið hjónabandi og sömum ekki gefið það og sömur eru gerðir til þess það kemur eitthvað fyrir já, þannig að þeir geti ekki verið giftir.
5: Jú, ef við manna eftir að verða Mattiðus 24 eða eitthvað.
6: En allavega við vildum tala þetta því að svona vekja, kannski vekja athygli á þessu og að, þannig að þeim sem að akkurat hérna líði ekki illa, þú veist að þegar einhverjir sem að vilja sem sagt

0: hvað sem er sækjast eftir einhleifni og þeir eru ekki áleitnir fyrðfuglar eins og þeir séu að gera eitthvað rangt.
1: Já, og þetta í biblíunni en eiginlega aldrei tala
0: Nei,
1: og þú ert bara ekki einn hann úti að þú ert að pæla í þessum hlutum til að með svafa bara eftir hún kynntist mér og las svo vessunum að það var hægt að vera bara einhleip þá vildi hún bara eitthvað deng, það eru þú sitt en hennar en nei, ég var einmitt bara að ræða við einhver á sunnudaginn sem var einmitt á þessu bara ég ætla að vera einhleipur
0: Já, okay.
1: Ég þjóna kirkjunni, ég ætla þjóna Kristi og ég svona að reyna að finna út í hvernig ég get passa upp á að vera bara ekki einmana og
0: Já,
1: vera
0: mitt.
1: Hluti af fólki guðs og á djúpan hátt og annaðins og hana, þannig að með það bara áhugavert út að enn og aftur, þú veist það þegar við tölum kirkjur og þá rosalega oft predikað hjónabönd eða foreldra hlutverkið eða hvað sem er skilur og svo held ég er örugglega hluti af þessu líka þú veist að maður getur kannski láti fólk líða illa ef það kannski les fyrsta Korinthubréf 7, það sem maður tekið fram að hann að Páll Póstuli þar basically að segja ég er einhleipur og ég vona og þessi tekið það fram, þetta er ekki skipun en ef þið viljið þá held ég það sé best að lifa eins og ég og vera einhleipur og eða öllum tímanum í að þjóna Guði og þjóna kirkjunni
0: Hann segir hérna, en þess óska ég að allir menn varu eins og ég er sjálfur En hver hefur síðan að náða að gefa frá Guði eitt þessa og annar hinna?
1: Já.
0: Mér svo fyndi því að manstu það, ég man ekki hvað var að þá var hann eitthvað að segja eitthvað, hann að ég man ekki hvað var að tala, maður var eitthvað svona
1: Já, ég þykist vera fullur heilum manda eða eitthvað svo leys.
0: Já, eitthvað svona já. En ég þykist nú vera, þú veist en maður að þykja það sem ég viljið Það hljópa svona pínur svo gildri og Páll svo fynd
1: Já, maður má ekki gleyma húmanum í biblíunni en hann segir hérna í versi 6 og áður hann segir þetta sem svafarlesa, þetta segi ég í tilliðrunarskyni ekki sem skipun og það mitt, það kannski hægt að tala tvo mismyndi vegi sem að þetta fari úrskeiðis númer eitt í kirkjan eins og við erum að tala sem hefur ekkert talað að það sé jafnvel möguleiki á að ákveða að vera bara einhleipur eða einhleip og þjóna guði og þjóna kirkjunni og rökin hérna sem Páll gefur þegar hann segir en þess óskeiðis að allir menn væru eins og ég sjálfur en hver við sína náðakáfi hinum ókvæntu og ekkum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera eins og ég,
0: Já,
1: ég hef, en hafið þau ekki taumalda sjálfi þér þá gangi þau í hjónaband því að betri eru gangi í hjónaband en að brenna kind
0: emitt.
1: Þannig að hann talar augljóslega það sem gjöf þannig að fyrsta lagi okay, það þetta tveljur svolítið á því okay, ef þú ert að núti og þið langar ógeðslega mikið í hjónaband og er bara guð mér langar þetta ótrúlega mikið, please ekki gefa mig gjöfin að vera einhleipur að þá hljómar það ekki mikið eins og gjöf þú veist, hérna er Páll að skrifa, hann nokkuð ánægður með að vera bara einn og það sem að ef þú lest fyrsta Korinthubréf 7 í heildsinni þá er hann að tala hjónaband rosalega mikið og hann talar að þegar þú sem eiginmaður hann að giftist konu þá ert þú að fara að þjóna henni þú ert að fara að þjóna henni sömuleiðis með eiginkonu orka þín er að fara í að þjóna eiginmanninum og orka þín er að fara í að þjóna ein konunni þannig að þú getur ekki þjónað eins og þú sért einhleipur lengur. Ég sé að fólk haga sér þannig. Það giftir sig en vill haga sér eins og þessi.
0: Já, emmitt.
1: En Páll er í rauninni þannig að segja, nei, ef þú giftir þig, þá er ákveðu blessunni því, en það er líka ábyrgð.
0: Akkurat.
1: Og þú þarft að sjá konuna þeirna fyrst og kallið þeirn fyrst og það er þín fyrsta ábyrgð og svo getur þú kannski þjóna kirkjunni eitthvað en ekki eins og þú sért ég, einhleipur.
0: Og hann kemur inn á það sko annars staðar og þá segir hann, þú veist, bendir hann á rauninni að kannski það sem að hann sér svona ekki ennlega neikvað en bara svona sem að getur haft áhrif er að ef þú ert giftur og þá ertu náttúrulega, getur ekki haft hugan alltaf fyrst á guðið, þú veist, þú ert í togstreitu á móti skilur að því að svo ertu komið fjölskyldu og
1: Já, þú getur ekki þjóna skilur, kirkjunni
0: já,
1: það hugurinn alltaf að vera fyrsta guðið
0: Já, ekki alltaf á kirkjunni, já.
1: Og
0: svona, og bara gera, í rauninni að gera bara það svo þú vilt. Þú veist, án þess að hugsa þá ábyrgðina sem þú átt komið með.
1: Já, og svo hef ég hitt bara einstaklega sem, a, sem er ekkert endla þeir gifta sig en vilja ekkert endla þjóna kirkina eins og sé einhleipir heldur bara lifa eins og sé einhleipir að spila töluleiki eins og sé einhleipir og eða peninum eins og sé einhleipir og hvað sem er skilur en hann að þannig er hann að segja nei, nei, nei, ef þú giftir þig þá er ákveðin

0: sinni en það ábyrði. En mér finnst bara áhugavert hérna að það aldrei talað þetta. Hey, ég væri til í að flestir væri bara eins og ég út af því að ég get þjónað Guði á þess að hafa áhugjur af ábyrð minni heima gangvart eiginkonu minni eða börnum eða annað eins. Og hann að, einmitt, þetta maðurinn sem skrifaði 2-3 af Nýja testamentinu.
1: Veist,
0: og Guð notaði á ótrúlegan hátt.
1: Ég velti fyrir mig kunnar, bara svona þetta poppaði upp í hausunum núna, í samfélaginu þarna, þú veist, ætlaði að hafi verið minna einmanaleika. Þú veist, ég bara svona velti fyrir mig hvort það hafi verið, skilur, þú veist, að þarna, ekki það, það hefur bara röglega verið eitthvað skona önnum mynd af eitthvað, þú veist, að því að við erum með símana núna og ég bara svona spáði tæknumæðingu eitthvað svona, þú veist, samfélagið svolítið að gerast meira svona einmana, þú veist, út af öllu sem hjá okkur í dag, en ég bara spáði eins og þarna þá hefur mantalega samfélagið verið byggt miklu meira upp sem svona communal, eða svona að vera saman. Þannig ég bara spáði, þú veist, hvort að það hefur, þau hafa upplifað.
0: Að vera hluti af fjölskyldi þrátt fyrir að vera ekki giftur.
1: Já. Það verið auðveldra að upplefa það.
0: Ég held að það, ég held að það sé á margan hátt alveg rétt hjá þér, sko.
1: Mm-hmm.
0: Veist, eða pæli bara í tækninni, veist, eins og bara hvað bíllinn hefur gert. Ok, mm-hmm. Bíllinn hefur opnað marga möguleika, en það gerir það líka verkum að það er fólk sem keirir í 1.5 tíma til þess að koma samkomi hjá okkur. Áður fyrir, þá var bara, hey, ég get labbað í klukkutíma eða eitthvað. Ég verð að finna kirkju hér á meðal fólksins sem er hér. Ég fæ ekkit val hvaða fólk er hluta minni trúa fjölskyldu.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef bara tengjast þessu fólki og ég held að út af því allir voru á sama staðnum í sömu kirkjunni að þá var miklu meiri tenging. Núna er miklu meiri, þú veist að ég er ekkit að fara að kera 1.5 tíma til þess að eiga hádegismat með ykkurum úr kirkjunni. Og svo eða bæti við, þú veist, bara tækninni, já, einmitt, bara, þú veist, tæknin er góð í að tengja okkur við fólk sem er langt í burtu, en aftengja okkur við fólk sem er bara beint fyrir framan okkur. Og svo parir við líka í því bara vinnum, hvernig það hefur breyst.
1: Já.
0: Bara það kom með rámaninu. Einu sinni bara kom ekki til greina að þú er að vinna á nóttunni.
1: Nei, einmitt.
0: Bara ekki séns. það er myrkur út allt, þegar að ljósaperan kom, þú veist að þá breyttist það allt í einu. Allt í einu kannski unnið á nóttinni og allt í einu fólk komið núna í vinnur sem er kannski, já, þú ert í, þú veist, vinna í viku, frí í viku, 12 tíma vaktir, svo er annar frá 9-5 og svo, þú veist, þannig að varstu aðla bara með bónda og sem voru að rækta og sjá sitt sem var bara á meðan dagurinn var.
1: Akkurat.
0: Þegar kvöldmantur kom, þá kannast ekki unni lengur.
1: Nei,
0: það bara þurftur að hanga með fólkinu inni og fjölskyldinu inni og við sjáum þetta í postulasögunni í öðrum kafla.
1: Já.
0: Þú veist, þannig að þú veist, það er hvernig frumkirkjan var í versi 42 og hann út.
1: Jú, listu.
0: Já.
1: Þeir ræktu trúlega upp fræðslu postulana á samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu.
0: Mm-hmm.
1: Hljóma ég rússla.
0: Já, þú hljóma rússla veik.
1: Ég var að hugsa, menn ég var að lesa þetta svona, vá, hvað ég eru eitthvað.
2: Daglega gældu þeir.
1: Já.
0: Já. en þannig að þetta er ótrúlega falleg mynd.
1: Ótrúlega
0: falleg. Og ég, þú veist, lesa þessi vers aftur og aftur og hugsa bara, ok, mér langar að þetta sé að eiga sér stað hér. En bara guð, hvernig virkar þetta?
1: Með
0: tæknina sem við erum í dag, með fólki sem er svo langt í burtu, með bara vinnu tíma, veist, og meira ertu að fá fólk sem er að vinna aðra hverju helgi og meira ertu að missa hádegismat neður 30 mínútur þannig að getur genið hitt neður í hádegismat. Þetta er orðið svona rosalega, bara svona, ok, guð, hvernig getum við haft þetta?
1: Emmett.
0: Æ, þetta er alveg, já.
1: Já, maður er alltaf að reyna að pæla í bara hvernig, hvað geti virkað ótrúlega vel, þú veist.
0: Mm-hmm. En þú veist þannig að þetta er kannski mögulega mun erfiðar í dag að segja, þú veist, já, ég ætla að vera einhleipur og hann bara eða einhleip og ég ætla bara að þjóna kirkjunni og fjölskylda mín verður bara fólki í kirkjunni og hann og það er kannski
1: en það er kannski líka bara, þú veist, ástæðan fyrir kannski við viljum taka þetta fyrir út af því að út af þessu, þú veist, að skilur það hættir ekkert hvað hættir held ég ekki að gefa fólki gjöfina að vera einhleipur, fattur þú, það mun halda áfram.

0: fram og það þýðir að við þurfum að, þú veist, taka upp hanskan fyrir það fólk, skilur, og þá meina ég bara að við séum að pæla í því hvernig við getum þjónusta til þeirra og hjálpa þeim líka að finnast þeim vera hluti, þú veist, þó að þau hafi ekki, þó að þau sé ekki að ganga leiðina þessa típisku, svona, mm-hmm. En það er pása.
1: Já, pása. Og svo eftir pásuna erum við eina góða sögu sem ég held að þú veist líka um hvernig

0: Velkomin aftur í Trú og Líf. Ég heiti Svava María.
1: Ég heiti Gunnari, gaman að vera með ykkur.
0: Sko, sagði Gunnari.
1: Gunnari.
0: Allar að fara inn í söguna.
1: Já, en ég var að lesa inn á bók, þar sem að einstaklingur ákvaða að þjóna kirkjunni, hann er fóstuðumæður í kirkju úti í Bretlandi. Hann sagði bara, ok, ég ætla að lifa einhleipu lífi og ég ætla að þjóna kirkjunni. Og svo var fjölskylda í þeirri kirkju sem að þótti svo ótrúlega vænt um hann. Og honum þótti þetta erfitt mjög oft á tímabili að horfa svona í kringu sig og sjá fjölskyldur og svona á meðan er ég að taka rétt ákvörðun og annaðins. Og það var ein fjölskylda í kirkjunni sem var alltaf með hann í mat hjá sér og svona tók hann inn í bara sína fjölskyldu og á endunum gáði hann lykil að heimilinu sinni og sagði, Heyrðu, þú ert hluta fjölskyldinu, við gleymdum að láta þeir fá lykilinn. Og hann er núna fluttur í annan bæ og okkur svona, en hann er ennþá með lykilinn í boxi á skrifstofu sinni til að minna sig á fjölskyldina sem hann er hluta af.
0: Mm-hmm.
1: Og við sjáum þetta í Páli líka, þú veist, sem er að skrifa fyrsta Korinthbréf. Hann talar um son sinn Tímóteus, hann talar og Títus og hann
0: aðeins. Þú eignast örugglega svona andlega sinni og dætur og þannig.
1: Já, og svona fólk sem er hjá þér og uppurveð þig og áminni þig og já, þú veist, þannig að það er, já, en þú veist, einhvern veginn þurfa að fara að finna út úr þessu.
0: Emmeit.
1: Ok, hvernig getum við séð vel þetta fólk og mögulega þá, þú veist, þá þurfum kristnir svolítið að vera skrýtnir þegar kemur að því vinnum hvernig við

0: hvernig við ákveðum að vinna og hversu mikið við ákveðum að vinna og hvernig vinnum við leitum eftir, þú veist, út af því að þegar það kemur að því að pæla í vinnu, þá eru mjög fáir sem pæla í hvernig áhrif hefur þetta á samfélag mitt við fjölskyldur mína númer eitt, við trúa fjölskyldur mína og annað eins oftast bara, já, hver er peningurinn og já, amen, ég skal gera þetta
1: Já, ég hafði eignin ekki þú segir þetta og hafði eignin ekki pælt í því að þú veist, maður gæti náttúrulega já, bara, þú veist maður hefur ekki slíf bara val að hugsa að ákveðurinn ok, drottinn, þú veist ég þó að mér langi að sækjast eftir vinnum sem að veita mér ég finna hvað sem það geti verið eitthvað skonar svona sem þú ert að sækjast eftir
0: kannski x mikið í laun eða, já.
1: Já, bara eitthvað já. Þú veist að þá hérna að þá ætla ég frekar að þú veist byrðum að leiða mig þannig að ég geti akkurat bæði unnið og sé fyrir mér en einnig líka þú veist blessað í kringum mig skilur og svona, ég hafði hann ekki pælt í þessu hvað púntir kunnar
0: Það er bara því miður margir það er bara mörg önni trúabrögð sem gera þetta, þú veist það er bara ef þú ert til dæmis múslimi og ert hann mjög devout eða hvað sem, ekki hjátrúar heittrúar heittrúar að þá ertu bara, þú veist þá kemur ekki til greina að þú vinnur á föstum ef þú ert geðingur og þú heldur shabbat þá kemur ekki til greina að þú vinnir eftir sex á föstudum til sex á laugardum ef þú ert aðventisti Veist, sama, en einhvern veginn með kristna fólki það var bara svona, þá er, já, ég missi hérna annar hverju viku og svo kannski verið veikur eina vikuna, þannig ég hitti fólki mitt einu sinni mánuði eða, veist, þannig að þegar það kemur að því að kannski leggja áherslu á samfélagi þá pælum við rosalega mikið lítið í því og það er auðvitað að segja þetta
1: já,
0: þegar ertu að horfa á tvær vinnur sem eru bara hvað, þessi borgar 100.000 meira eftir skatt og ég get, þú veist, lifa þægilegri lífi þá er mjög erfitt að segja ok, ég ætla samt að taka hina vinuna sem að gera það verkum að já, meiri tíma með fólkinu mínu en kannski er þetta einlega sem að Guð kallar okkur til að vera skrítin veist, við eigum að vera skrítin, hann var skrítin og hann að, ég veit ekki þannig að,
1: öðruvísi
0: já, það er mjög, já, hvað er já en þegar það kemur að þessu, þú veist þannig að við erum búin að tala eins við að vera einhleipur og einhleip og það sé actual option fyrir þig, að það er lagi að ákveða að segja, ég vil þjóna Guði og ég ætla að öllum tíma minnum og orku í að gera það og kirkjan ætti ekki að gera lítið úr því og ætti ekki, ef einhverjum er gjöfina við höfum sé þetta ef einhverjum er með þá gjöf, eða að pæla í hvort að þau séu með þessa gjöf að ég ætla bara að lifa einhleipu lífi, ekki reyna að draga þá yfir í eitthvað annað, þú veist, ef að Guð er búin að leggja þetta að þeirra hjarta ekki vera eitthvað herði ég með frábæra stelpu sem þú verður að kynnast
1: þú veist ekki
0: þannig
1: að það er mjög góða punktu líka að bera verðingu fyrir þessu þú veist svona já, það er góða punktur ekki það, ég hef svo sem ekki að segja annað en bara það er góða punktur, maður þarf að passa sig á þessu
0: já, en svo er hinn villan sem hægt er að detti sem hefur verið gert, til dæmis í kaðasku kirkni þú mátt ekki vera prestur nema þú sért ógiftur
1: já.
0: Og ég held að hluta því sé mögulega fyrsta Korinthbrjóð 7 en mér lokar að minna á það að Páll sem skrifa líka tímatöðsabréf í fyrsta tímatöðs 4 í versi 3 þá segir hann hérna
1: það eru þeir sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkagjörð af trúum mönnum Er það ekki að sannleikan?
0: Þannig að hann er að tala í rauninni, hann byrjar kafla 4 andinn segir sér berlega á síðari tímum munu sömu ganga af trúnni og gefa sér villu öndum og lærdómum illra anda
1: Já,
0: og hann segir að einn ávöxturinn af því er að þeir banna hjúskap, þeir banna
1: wow, veist, það er crazy, ég hef aldrei tekið eftir þessu.
0: Já, þeir banna það að fólk sé að gifta sig og enn og aftur Páll í 1. Korinthbrjóð 7 er mjög undirstrika það, þetta segi ég í tilhliðrunaskyni, ekki sem skipun
1: veist,
0: að þannig að ég væri til í að því var eins og ég að væri einhleip og þjónu kirkjunni og annaðins en þannig að, já
1: en það meika líka sens, þú veist, þetta þarf að vera gjöf út af því að, þú veist, það er svakalegt að eða skilur það er bara ekkert grín að heldur að velja bara eitthvað, að, þú veist, að vera einhleipur bara, skilur þú ég held að, þú veist, maður finnir sérstaklega þarna þú veist, að hann bara svona, vá, bara ég þarf Guði til að hjálpa mér
0: já.
1: Þú veist, skilur þú þarft Guði til að gefa þér tækjur á tólin til þess að gera þetta
0: já.
1: Þetta er ekkert sem hægt er að gera bara eitthvað bara svona

0: flippantly.
1: Já.
0: Þú veist.
1: En þannig að til dæmis, við berum þetta aldrei við aðra gjafir sem er koma fram í biblunni, eins og þú veist, að kenna, að predika, eða spátumskáfur, eða hvað sem það er, skilur við.
0: Mm-hmm.
1: En ef við værum að gera það, þú veist, mm-hmm. það er engin predikari sem ég þekki, eða kennari,
0: mm-hmm.
1: sem að er bara hvað, oh man, ég þarf að kenna. Dang it. Þú veist, bara eitthvað svona, hvað ég virkilega verið að gera. Hann hefur ástrið fyrir því mm-hmm. og elskar að kenna, skilur við. Þannig að hérna myndi ég segja, ef þú ert með þessa gjöf, en ert bara eitthvað, please guð ekki, láta mig fá þessa gjöf, eða þú veist, ef þú ert að pæli hvort þú sért með þessa gjöf, og það er bara, já, bara eimt fyrir þér, eða bara þér líður hræðilega við að hugsa að vera einsamall eða einsamull, að hann að...
0: Einhleipur,
1: já. Einsamall, já, þú þarf ekki að vera, já, en hann að þá er það mögulega, ekki þín gjöf ef að það bara hljómar hræðilega fyrir þér enn og aftur mm-hmm. þá er það ekki droslega gjafalegt.
0: Nei, ég veit.
1: Svo ég var að gefa þér ykkur gjöf og þú voru bara please ekki gjöf þannig að en ef þú ert að núndu er bara já, veistu, ég sé ekki the appeal sem allir aðri sjá í að hann að gera þetta, bara mm-hmm. skipta mig og eina spörn og allt þetta, ég sé að mig langar bara að þjóna kirkjuna með öllu sem ég hef, ok, pældi það því hvort þú sér með þessu gjöf
0: mm-hmm.
1: og hann
0: að og ég held að þú veist, það hlýtur að það, þú veist, ef maður með löngunna í þetta, þá hlýtur maður líka að finna innra með sér það mm-hmm. hlýtur bara að vera, ef þetta er gjöf
1: já.
0: Frá guði, þá hlýtur að finna bara svona já, nei, veistu þú veist, eins og segir, bara nei, mig langar þetta ekki, þú veist, ég bara svona og örugglega kannski hef velti fyrir mig hvort það sé líka bara hvernig þú ert sem
1: já.
0: Bara persóna, þú veist, þú bara svona þú ert bara mjög sáttur við hlutskiptið þetta og vera einn að vissumarki skilur,
1: já.
0: Ég hugsa allir gangi ykkur leiti í gegnum einmanaleika skilur, en ég held að sé samt örugglega til staðar þetta að þú ert að horfa á, bara já þú veist,
1: já.
0: Það leitast í það skilur.
1: Og þetta gæti hljómar og undarlega, sérstælega ef þú ert bara að horfa á hér og nú, skilur við, ef þú ert bara að horfa á hvað geti fengið úr þessu lífi eins mikið, en ef þú ert bara einstaklingur með þá kjöf að horfa bara allt í samingi við eilíðina.
0: Ó já, amen Gunnar,
1: bara,
0: það er nákvæmlega það, það er náttúrulega umturnar öllu, ég veit að öruglega eins og eldri kynslóðarnar, þú veist, hérna á Íslandi og þá er ég ekki að tala innan, þú veist, kristna gerisildir, þú veist, það er öruglega mjög furðulegt fyrir þá kynslu og þú veist, örgulega meira heldur en kannski ég veit það ekki, kannski ekki, en ég bara spáði því, ég hef oft heyrt kannski svona eldra fólk segja, þú veist, við erum að tala með svona einhleipur, bara eitthvað, já, en það einhleipur bara 38, þú veist
1: já.
0: Bara múðalega er eitthvað skrítið,
1: já.
0: Eða eitthvað svona þú veist,
1: já.
0: Þannig
1: að já, þetta er balance, mm-hmm. balance í þessu
0: mm-hmm.
1: að þannig að út af því að já, stundum, ég held að sumir kannski fíla að vera einhleipir af röngum ástæðum.
0: Já, ég meina að þetta skipti, að maður þarf bara að alltaf gerir áfyrir að maður þarf að skoða hvaðan eru hérna, þú veist hvaðan kemur, eða ástæðnar fyrir.
1: Já, þú veist, út af því að það er bara já, veistu, ég held að ég sé bara til í að vera einhleipur og spila bara töluleiki og horfa bíómyndir og hann bara svona sjáum sjálfa mig.
0: Er hræðsla, ég meina, þú veist, það getur líka, þannig að ég var alveg hétt einstaklingar sem að hérna eru hræddir,
1: mm-hmm.
0: þú veist, hræddir við og þess að vilja kannski frekar vera einhleipur af því að þeir eru hræddir við bara hvað getur fyllt hjónabandi, skilur við, þú veist, ég meina, af því að við vitum alltaf að hjónaband er ekkit bara eitthvað frábært alltaf og,
1: já, og það er ábyrð. Þú þarft að sýna þitt sanna andlit, þú veist, kannski er hræðsla við það, meðan ef þú bara myndir raunverulega vita hver ég er þegar ég er ekki á mínu besta, þú veist, kannski er það eitthvað,
0: mm-hmm.
1: en ég veit til dæmis að ef ég man rétt ári í Japan, þá eru einstaklingur farin að mikið af ungum karlmönnum hættir að vilja sambönd, og það tengist oftast, held ég, svona bara, já, þau vilja bara vera á netinu og vera eitthvað svona netsamböndum og já, vera í tölunni. Og það er náttúrulega ekki gott, en hér er hann að segja nei, ef þú vilt þjóna Guði og ert bara til að vera einhleipur og nýta alla þína orku í að þjóna Guði, það er náttúrulega, Biblan segir okkur, það er ekki gott fyrir mannin að vera ein, það er ekki gott fyrir okkur að vera einsömmul, þannig að þú getur verið einhleipur en ekki verið ein.
0: Amen.
1: Það er að segja að þú tilherir þessari trúarfjölskyldu
0: mm-hmm.
1: og hann að
0: og þá

0: kemur aftur inn í bara af hverju við höfum verið að íja undir það af hverju er svona mikilvægt að festa sig inn í samfélag vegna þess að þú veist skilur bæði fyrir þá sem eru hérna bara fjölskyldur og einstaklinga og líka ungt fólk og svo þá sem eru einhleipir er að þú veist það þarf að vera fastur inn í samfélag til þess að þú upplifir ekki skilur til þess að séð þig og, og allt þetta skilur
1: algjörlega og já og bara ef þú ert að ströggla að aðra viti og setja staða fyrir
0: Emmett.
1: En við erum búin með tíman í dag já, segir þetta gott
0: já, bara takk hérlega fyrir hlusta við vonum að þetta hafi verið eitthvað til upprunar eins og alltaf og við lögum til að hittu næst
1: bye bye

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Hlaðvarpin orðin fagur grænn. Ofurs og sóli gægist eftir dagsljósinu í laumi, eins og hún þorir tæplega trúa því að vorið sé komið. Þó að henni hafi heyrst fyrir nokkru að lóan væri farin að kveðast á við lækinn. Góðan dag. Benny heiti ég og þú ert að fara að hlusta á trúarhetju þáttinn. Þessi orð sem að ég var að lesa, þau eru upphafsögunar Bernskan, sem eftir Guðrúnu Lárósdóttur, en Guðrún einmitt trúarhetja þáttarins í dag. Guðrún var fætt á Valþjófsstað í Fljótsdal, 8. janúar 1880. Hún með þrjú í hópi sex sískina. Hún gekk ekki í skóla heldur hlaut ágæta menntun í föðurhúsum. Hún ólst upp við lifandi trú sem var henni afar dýrmætt perla. Er hún hafði greift í hugsin og hjarta. Hún var virk í kristilegu starfi, var meðal annars í stjórn KFUK og formaður kristnibóðsfélag kvenna í Reykjavík. Faðirinn var prestur og þingmaður. Móður af hennar var þingmaður. Guðrún sjálf varð bæjarfulltrú í Reykjavík 6 ár og þingmaður 2 kjörtímabil. Sem var önnur íslensk kvenna til að vera kosin á alþingi. Hún hlaut góða kristilegt uppeldi í foreldrahúsum. Lifandi trú var þar á heimili. Það sem að fjölskyldin öll bara lofaði Guð söng saman og meira segja stofnaði kór. Já, þetta var gott uppeldi sem hún Guðrún Lárusdóttir hlaut og hafði áhrif á allt hennar líf. Sagt var að hún væri óvenjuleg kona, ágætlega ritfær, flugmælsk og hafði ríka líknarlund, mátti ekkert aumt sjá. Hún reis gegn hvers konar spillingu og óréttlæti og lét ekkert á sig fá þó að því væri stundum misjaflega vel tekið. Og hún segir sjálf, ég fekk snemma að vita af andstöðu gegn ástvinum mínum vegna trúarskoðana þeirra, ekki síst gagnvart föður mínum og síðar eiginmanni mínum. Það var ekki alltaf sársaukalaust, en Guði sé lof, það gerði mig einungis staðfastari og öruggari í trúnni. Auk þess að vera bæjarfulltrúi og þingamaður, var hún svo kallaður fátækra fulltrúi og einnig í skólanefnd. Hún var í stjórn barnavinafélagsins sumargjafa, var virkur félagi í IOGT og stóð á stofnun húsmæðrafélag Reykjavíkur. Hún hafði svo sannarlega nóg að gera. 1899 fluttum með foreldrum sínum til Reykjavíkur þar sem faðir hennar, Lárus Halldórsson, gerðist fríkirkjuprestur. Þar kynntist Guðrún Sigurbirni Ástvaldi Gíslasinni, sem einnig var prestur og stofnandi elliheimilisins Grundar, og hún giftist honum 1902. Saman eignuðust þau 10 börn sem að því miður ekki komust öll á legg. Guðrún var hugsjónakona og rithöfundur, það kannski einhver sem að kannast við sögunar hennar. Hún þýtti og samdi eigið efni og eftir hann eru bæði stuttar og langar sögur. Það má læra af sögunarinnar því að persónunar í þeim takast á við freistingarnar, falla jafnvel fyrir syndinni, uppgötva orsök og afleiðingar og læra af því. Hún vildi nota sögunar sína til að kenna hlustendum eða lesendum sínum um lífið, um hvað var í gott og hvað var í slæmt.

rétt og rangt. Og ég hef reyndar lesið jólasögur eftir hana. Til dæmis síðastliði desember þá fengum við að heyra allavega tvær sögur, jólasögur eftir hana Guðrúnu. Sögurnar segja frá afleiðingum óhlýðni, svika, drykkju og fleiru. Og mér langar að lesa núna aðeins úr ritsafni, hún gaf út ritsafn 1-4 og ég ætla að lesa hérna úr ritsafni 2. Þetta saga sem heitir Léttúð og ég tek hérna framalega í sögunni. Mamma, ég boðin á ball á laugardaginn. Einmitt það, Helga mín, ertu að hugsa að fara? Nú hvað heldurðu? Eins og ég megi ekki tilfyllst mér í boðið. Það væri skári ókurteisinn að fara ekki. Þetta getur nú verið Helga mín en það nú dánar dagurinn hans föðu þín heitins á laugardaginn og ég kynni verfið að vita því ég glaumi þann dag. Það nú orðið svo langt síðan. Ekki finnst mér það. Vel man ég eftir því sem þá gerðist og ég vil ekki gleyma því. Þú veist Helga mín það auki að ég ekki vel frísk. Læknirinn kom hérna í dag og sagði mér að ég helst að liggja í rúminu en kringumstæðurnar leyfa mér það ekki. Ertu veik? Þessi læknar skipa mann nú ævinlega í rúmið. Blessu fá þér almennilega vinnukonu tíma. Naumást kosta það neinn ósköp. Við skulum ekki tala meir það núna, góða mín. Ég reyni að vera á fótum á meðin ég get. En hvað þennan dansleik snertir, þá veistu að ég vil síður að þú farir í þetta skipti. Ég banna þér það samt ekki ef þér finnst það viðeigandi. Helga sagði ekkert. Hún gekk út á glugganum og horfði út á götuna. Þarna gengu þær Ína og Anna. Þær voru leiðinni til S með kjólaefnin sín. En hún sat hér og gat líklega ekki farið neitt. Munu var nú á. Þær litu hlæjandi upp í gluggan til hennar leið og þær gengu hjá. Hvað átti Helga til bræðs að taka? Undir kveldi kom Ína og spurði Helgu hvort hún væri búin að kaupa kjólinn. Þegar hún heyrði hvernig öllu lá, skellt hún saman höndunum og hrópaði hástöfum. Almáttugur, farðu ekki að fara? Nei, nú gengur yfir mig. Á að neita þér þessa saklausu skemmtun. Ég skal finna hann og byrja hann að lofa þér. Ína þaut fram í eldhúsið. Þar var móðir Helgu að keppast við að bolta hálslín. Hún var afa þreytuleg og dauf í bragði. Ína heilsaði nú og byrjaði þegar á erindinu. Ég hef selt henni það í sjálfsvald, sagði gamla konan. Hún má fara ef hún vill. Hún veit að ég vildi heldur hafa hana heima hjá mig þetta kvöld. Orsökina veit hún. Nú, nú, Helga, sagði Ína, þegar hún kom inn. Mamma þín sagðist vera búin að leifa þér að fara. Og þú mátt víst fá þér í kjólinn líka. Vertu bara ekki að gráta við þessu góða mín. Ég skal koma með þér í fyrramáli að kaupa í kjólinn. Það nægu tími til að sauma nenn. Þú færðu þetta lán hvar sem þér sýnist, svo borgar þið seinna. Heyrðu, komdu með mér ofan í apotek, ég ætla að kaupa hárólíu. Það lögðu á stað. Við dyrnar og lyfjabúðinni mætti R læknir þeim. Þegar hann sá Helgu, heilsaði henni og bað hann að tala við sér fáein orð. Ína hljóp inn á meðan. Hvernig líður móður þenni, spurði læknirinn. Þakkaðu fyrir fremur vel. Hún ekki mjög lasin í dag. Ó nei, ekki held ég það. Hún á fótum. Meira vilja en mætti skal ég segja þur. Hún veik og þyrft að liggja. Og ef hún ætti dóttur sem hjálpaði henni með húsverkin í stað þess að hugsa einungi sem sposseringar og fín föt, þá mynd hún geta hvílt sig því að þess þarf hún með. Læknirinn leit fram hann í Helgu leið og hann sagði þetta. Hanna setti dreyrrauða og hún beit á vöruna. En ef ég væri nú svo djörf að segja að herra læknirinn sé engin húsbóndi yfir mér, sagði hún svo reiðilega. Þá svara ég því, sagði hann alvarlega, að þó að ég sé ekki húsbóndi yðar, þá ég læknir móður yðar og hef fulla heimil til að heimta hlýðinni bæða henni og yður fröken góð þegar heilsu hennar, já líf hennar eða dauða getur verið að ræða. Helga leit fyrir litningar augum á læknin eins og hún vildi segja, ég marka ekki þetta raus. Jæja, ég hef aðvarað yður og segi enn einu sinni, það væri vissara fyrir yður að hugsa meira heilsu móður yðar heldur en kálfaskokki sem þér eruð að búa yður á. Hann lyfti hattinum og fór. Helga stappaði fætinum af reiði. Hvað varðar hann mig? Já, nú skal ég þó fara, ég skal gera honum það til ills. Hvað hann að skipta sér á mér, pipar sveitnins á Arna? Ó, ég gæti drepið hann. Á leiðinni heim sagði hún Ínu frá þessu. Hann ekki óforskammaður nema dálítið. Svona lætur þetta fólk. Hann líka sagður hálf vitlaus karluglan. Hann vill ekki leifa neinum að lifta sér upp. Heldur vill hann vista hver mikli í sínu horni eins og hann sjálfur.

Það var hún Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem söng þarna lagið eilífð. Guð var styrkur hennar Guðrúnar, hann var hennar trú og trúin var hennar sannkallaða hjartans mál. Haft var eftir henni að hún hefði vilja fæðast sem drengur, svo hún gæti orðið prestur, en eins og gefur að skilja þá gátu stúlkur ekki orðið prestar á þessum tíma. Guðrún lést fyrir aldur fram aðeins 58 ára gömul, hún lenti í bílslysi á samt eiginmanni sínum og tveimur dætrum. Hún og dæturnar druknuðu bíllinn sem þau voru í, lenti í Tungufljóti. Þetta var eitt fyrsta bílslysið á Íslandi af þessari stærðagráðu og var mikið áfall fyrir land og þjóð. Séra Friðrik Hallgrímsson lýsti Guðrúnu svo að hún sameinaði á aðdáunarverðan hátt trúar alvöru og bjart sína glaðlindi. Mér langar að lesa hérna

Minningarorð sem verið tekin úr ljósberanum árið 1938, árið sem að hún Guðrún lést. Þetta er gerist við jarðaföruna, það sem að eiginmaðurinn hennar tekur til máls og þetta er nákvæmlega það sem að hann segir, ég ætla að lesa hérna núna. En að ég tek hér til máls er fyrst og fremst vegna þess að ég með skilabóð til ykkar frá konunni minni. Ég minnist þess

bæði að opinberum þjóðmálum og öðrum málum sem smærri eru talin, það væri ágætt að starfa með honum ef maður yrði þess var að henn hefði gefið Guði hjarta sitt. Það var hennar ævi sorg hvað þeir voru fáir að velgefnu og duglegum mönnum sem sýndu það ljóft og leint. Og mér finnst þetta alveg yndislegt, ég aðeins gríp hérna inn í, þetta, þessi orð hjá henni að ef þeir bara, ef það sægist að þeir væru Guðs. Hún ekki að dæma en það getur við ekki sagt til það hver hefur gefið Guð hjarta sitt eða ekki. Þannig að það bara Guð sem að sér hjarta fólks. En það var ekki hægt að sjá það í farið þeirra að þeir hefðu gefið Guði hjarta sitt og það það sem við getum séð. Og væri það óskandi að allir þeir sem að tilheyra Guði, sem að hafa gefið Guði hjarta sitt, sýndu það bæði orði og verki. Og nú held ég áfram að lesa það sem að eiginmaður hennar sagði við jarðaföruna. Oft sagði hún að það væri hugboð sitt að andlát hennar myndi bera þannig að líkistan hennar gerði meiri gagn þess að snúa hjörtum manna til Jesú en hún nokkuð tíma sjálf hefði getað megnað í lifanda lífi. Ég verða að játa að mér var óljúft að hlusta á það tal. Ég vildi fremur flest annað tala eða hugsa en líkistu konuna minnar eins og því að skiljið allir sem ég hefði elskaða eiginkonu. En nú vona ég og byða þetta hugboð hennar rætist. Veit það var og heitasta óskonuna minnar að sem allra flestir bæði nákomnir og aðrir njóti andlega blessun gangi alveg Guði á hönd. Eitt sinn, ekki fyrir löngu, dreymdi mig þann draum að ég hefði mist konuna mína, mist Guðrún og Lárusdóttur frá mér. Ég vaknaði við það grátandi. Þá sagði ég við hana, það held ég að ég misti vitið ef ég missiði Guðrún mín. Þá svaraði hún. Nei, vertu örugur, það kemur ekki fyrir, þvert á móti, þú færð styrk til þess að vitna Jesum Krist við gröfum mína og ég hefi Guði sín lof fengið styrk til þess að flytja ykkur öllum, bæði þeim sem standa mér fjær og þeim sem standa mér nær, skilabúð hennar hugbúð hennar, að andlát hennar gerði búðun fagnarendisins meira gagn en hún sjálf, Guðrún Lárusdóttir gat gert í lifanda lífi, Guð blessi ykkur öll. Þetta ótrúleg frásögn. Þetta ótrúleg skrif. Hvernig Guðrún var algjörlega heilsteypt í Guði, treysti Guði og þó svo hún hefði þessa vitnisku, þá var hún glöð. Vegna þess að hennar líf og yndi var það að fólk mætti eignast lífið í Kristi. Og eftir svona lesningu þá held ég að ég verði að spila annað lag. Og ég ætla að spila lagið ég kveiki á kertum mínum. Þetta texti eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi en Davíð var í miklu uppáhaldi hjá henni Guðrúnu og akkurat þessi texti sérstaklega. Það verður hún Íris Lind, verður dóttir sem að syngur og hann Edgar Smári verður henni til halds og trausts.

Alveg yndislegur texti þannig hjá honum Davíð Stefánssyni. En þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða trúarhetjuna í dag sem hún Guðrún Lárusdóttir. En hún Guðrún kom til dyrana eins og hún var klætt. Þeir sem umgengust hana vissu hvern hún trúði á og hvar hún stóð. Hún var hófær.

lítillát en stefnuföst og djörf í skoðunum sínum og það strax sem ung kona, já og ófeimin að láta þær í ljós. Sem var reyndar svolítið sérstakt að konur gerðu á þessum árum því það þótti ekki sérlega kvenlegt að konur létu á sér bera. Frú Guðrún í Fagraskógi orti kveðjuljóð nöfnu sína Lárusdóttur sem að hljóma svona, hún sem reyndist stór í starfi og önnum og stærst í göfgi og mannkærleika sönnum. Hún hefur kvatt og kemur eitt til baka hjá hvílu hennar englar drottins vaka. Guð notaði Guðrúnu svo sannarlega þó ekki hún eldri en 58 ára gömul. Spor skildi hún eftir, spor sem bera vitni trúfesti hennar og kærleika Krist. Og við kæru vinir þurfum að halda áfram, það bara þannig að fólk kemur og fólk fer. Og þetta hreinlega eins og, þetta eins og við séum í hlaupi. Það eitt sem að hlaupa með keflið. Og svo annað sem þarf að taka við keflinu. Við þurfum að láta ljósið halda áfram. Við þurfum að láta ljósið loga, láta kertið brenna áfram, guðu til dyrða svo aðrir þeir sem eru okkar tíma í dag, fá að sjá og vita af kærleika Krist. Við þurfum að halda áfram starfi Guðrúnar. Og mér langar að ljúka þessum þætti með því að lesa úr orðskvöðunum 31. Kafla, nokkur vers þar. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni og ekki vantar honu fénist. Hún gjörur honu gott og ekkert illt alla ævidaga sína. Hún sér ull og hör og vinnur fúslega með höndum sínum. Hún opna munni með speki og ástuleg fræðslegar og tungu hennar. Hún vakir yfir því sem framfer og heimili hennar og etur ekki let hennar brauð. Sinir hennar ganga fram og segja hana sæla og maður hennar gengur fram og hrósar henni. Margar konur hafa sínt dugnað en þú tekur þeim öllum fram. Yndisþokkin svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottin á hrós skilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgarhliðunum. Já, verk Guðrúnar lofa hana og minning hennar enn á lofti Og en Guð hinn sami og við ætlum að halda áfram, við ætlum að láta kerti loga, kerti sem segir frá kærleika Krist. Og ég hvet þig, ekki hugsa meira þetta, statt upp, taktu þína stöðu og láttu logan sjást. Guð blessi þig í dag.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolinmæði.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrði við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég forstöðumaður í Betaníu. Í dag langar mig að lesa úr orði Guðs úr 1. Korinthíu 15. kafla. Og þar segir í versi 1 Ég minni yður bræður á fagnarerindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittu viðtöku og þér einnig standið stöðugir í. Fyrir það verði þér og hólpnir ef þér haldi fast við orðið, fagnarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki og fyrir sinni trúna tekið. Því að það kendi yður fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt reikningunum að hann var grafinn og hann reis upp á 3. degi samkvæmt reikningunum. Þarna kemur þetta orð fagnar erindi fram og hér það sem að Páll að tala til Kolossmanna og hann að hvetja þá til þess að sem sagt að halda fast í og vera stöðugir í fagnarerindinu. Fagnarerindi að Jesús, hann eins og kemur hérna fram, hann dó. Hann dó á krossinum fyrir syndir okkar. Hann tók okkar stað. Hann tók hegninguna. Hann tók skömmina. Hann tók allt það sem að mannkynið hafi brotið gegn Guði. Brotið gegn boðum Guðs, brotið það sem að Guð hafið sagt að þeir ættu að gera og ættu ekki að gera, það hafið maðurinn brotið. Og það tók Jesús á sig, hann dó fyrir okkur. Hann tók okkar stað, stað sem að engin annar gat í raun og verið tekið. Og hvað sem að við að glíma við í lífum okkar, í hjart okkar, í vilja okkar, í huga okkar, að þá dó Jesús til þess að koma með lækningu, hreinsun, huggun, frið inn í líf okkar. Og það okkar, þegar að við í upphafi tökum á móti fagnarerindinu, þá gerum við það með því að játa syndir okkar og taka móti honum sem frelsara. Við játum hann sem frelsar okkar. Og eins og Orgu segir að við játum með munninum og við trúum í hjartanu að Jesús Kristur er drottinn og við trúum því að faðirinn hafi reist hann frá dauðum. Og það að taka móti fagnarerindinu. En Páll að hvetja á til þess að halda í það, ekki missa það frá okkur. Og vegna þess að

eins og ég þegar útskýrt að þá er þessi dauði sem að Jesús gekk í dauðan fyrir okkur. En svo segir einnig að hann var grafin, og greftrin hefur með það að gera að þeir hlutir sem hann hefur fyrirgefið, að þegar hann gaf líf sitt, hann dó á krossinum, þá var hann grafin, syndir okkar voru grafnar, þær eru hérna í þeim skilningi glimtar, þær eru að engu orðnar ef að við tökum á móti þessu lífi sem að Jesús Kristur gaf okkur með dauða sínum. Vegna þess að það sem að er fyrsta skrefið er hann dó, í öðru lagi hann var grafin, en hann er upprisin. Og það er hérna það er þetta, þetta lykilatriði, þessi þrjúatriði sem að við þurfum að, ég hvet ykkur sem minna ykkur á að Jesús, hann dó fyrir mig, hann fyrir syndi mínar, hann var grafin, syndi mínar eru fyrirgefnar, þær eru engu orðnar, og hann sigraði að reisa frá dauðum fyrir dýrföðurins. Og það er að sama sem að ég á í hlutdeild minni í fagnaðarerindinu, og að það er þessi dauði, greftrun og upprisa. Og það er það sem að ef við minnum okkur á það sjálf, hver einsa dag, það koma hlutir upp og fortíð okkar, það eru hugsanir, það er eitthvað sem kemur upp í vilji okkar, og það eru tilfinningar sem að fylgja. En ef við minnum okkur sjálf, og ég hvet ykkur til að minna ykkur á að fagnaðarerindið var okkur gefið til að taka á móti frelsi Drottins Jesú Krists, en það er svo nauðsynlegt að við lifum í því, að við höldum í það, að við missum ekki frá okkur það sem okkur hefur verið gefið. Þetta er gjöf Guðs til okkar, og það er vegna kærleika föðurins til sinna sköpunar sem að hann gaf sinn eina getna son. Eins og segir í Jóhannes 3:16, því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem hann trúi glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og það er þetta eilífa líf sem við eignust í því að taka móti fagnaðarerindinu. Og fagnaðarerindið er eitthvað sem okkur er gefið sem einstaklingum, og okkur er líka gefið fagnaðarerindið til þess að deila með öðrum. Og stæðsti vitnisburður þess að eiga fagnaðarerindið er að eiga að vera ljós fyrir hann, og að skína fyrir hann í þeim skilningi, og að lifa í þessu fagnaðarerindi, að halda fast í það, að gleyma því ekki hvað hann gerði fyrir okkur á krossinum. Og hver einsa dag þá koma hlutir inn í við okkar sem að hafa með okkur sjálf að gera. Það koma hlutir sem sagt óbóðnir, eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir. Það komur kringustæður í samskiptum sem að við hérna gerum ekki ráð fyrir. En í öllu þessu þá eigum þetta fagnaðarerindi sem er okkar styrkur og kraftur fyrir anda, sál og líkama, fyrir vilji okkar og fyrir hug okkar. Þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að eiga og halda, að halda í fagnarendi, að lifa í því, að dvelja í fagnarendinu einhvern einasta dag. Drottinn blessi þig í Jesu nafni. Amen.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segið við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki. Sjáið, hér guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!

Í fyrsta Þessalonuku brefi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

0: Lindin færi þér jákvæða ráðgjöf.
1: Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásemdarverkum. 9. Davíðssálmur, annað vers.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast, verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrjungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Guðmundur Benedikt Vifússon, túlkar.
1: Hello listeners.
2: Góðan daginn áhrendur.
1: Good morning.
2: Góðan daginn.
1: We are glad to have you here.
2: Og við erum glöð að við heyrum í þér, að þú sért að hlusta.
1: What a morning this is.
2: Hvílíkur morgun þessi morgun er.
1: It is good to wake up in the presence of God.
2: Það gott að vakna í nærveru drottins.
1: Today we are joined in with my brother.

0: Ég er hérna með bróður mínu
1: Guðmundur
0: Guðmundi
1: Benedikt
0: Benedikt
1: Aha. So this is the day the Lord has made
0: Þetta er svo dag sem drottin hefur gjörst
1: We are rejoicing
0: Og við erum að gleðjast yfir því
1: And we are choosing to be glad in it
0: Og við veljum að gleðjast í deginum sem Guð hefur búið til
1: Thank you Jesus for this beautiful day
0: Þakkaði Jesús fyrir hennar fallega dag
1: I know the Lord might be happening.
0: Ég veit að drottin mun gera góða hluti.
1: But I also know that there is a choice to rejoice.
0: En það líka tækifæri og ástæða til þess að gleðjast.
1: Rejoice in this new day.
0: Gleðjast í þessum nýja degi.
1: Because it is the Lord's day.
0: Vegna þess að þetta dagur drottins.
1: The fact that we are still breathing.
0: Ástæðan fyrir því að við erum bara ennþá, við getum ennþá dregið andan.
1: We need to rejoice.
0: Það þurfum að gleðjast yfir því að mega andað okkur.
1: And be glad in the day.
0: Og gleðjast í deginu sem drottin hefur gert.
1: So we dedicate this day before the Lord.
0: Og við helgum þennan dag drottin sjálfum.
1: Because without him.
0: Vegna þess án drottins.
1: It will be so heavy for us.
0: Það var þetta svo erfitt fyrir okkur þungt.
1: To go through this day.
0: Að reyna að komast í gegnum þennan dag sem að byrja.
1: So we invite the spirit of the Holy of the Lord.
0: Og við bjóðum anda drottins.
1: To be part of us this morning.
0: Að vera hluti af því sem við erum að gera þennan morguninn.
1: As we all go out.
0: Þar sem við öll förum út.
1: From our houses.
0: Fyrir út úr húsunum okkar.
1: Heading to our jobs.
0: Við erum á leiðin í vinnuna.
1: I believe that when the spirit of the Lord is upon us.
0: Ég trúi því þegar andi drottins yfir okkur.
1: We'll be so joyful.
0: Að við getum gleð svo mikið.
1: We'll be like David.
0: Það var eins og fyrir David.
1: When the spirit of the Lord fell upon him.
0: Þegar andi drottins fjall yfir David.
1: He danced.
0: Þá byrjaði Davíð að dansa.
1: So this day we are expecting people to dance.
0: Í dag þá búist við því að fólk muni dansa.
1: Because God is visiting us today.
0: Vegna þess að drottin að mæta okkur í dag.
1: Making us to rejoice in his day.
0: Að læfa okkur að gleðjast í deginum sem hann hefur búið til.
1: Get on board.
0: Koma borð.
1: Of this trail or this train.
0: Að koma borð í þessa lest.
1: Where Jesus is the driver.
0: Þar sem að Jesus sá sem að stjórna lestin.
1: Settle in.
0: Að setjast neður.
1: Let it not leave you.
0: Og yfirgefa hann ekki.
1: We are about to go further.
0: Við ætlum að halda áfram lengra.
1: We are about to go far.
0: Við ætlum að fara langt.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Í nafni drottins Jesu Krist.
1: Many people might have lost hope.
0: Margir hérna sem eru að hlusta geta hafa mist vonina.
1: But the Lord is here to bring us hope.
0: En drottin hérna til þess að vekja okkur von.
1: Hope that is alive in God.
0: Þessa lifandi von sem að finna í Guði.
1: Hope alive in Jesus Christ.
0: Von sem í Jesu Kristi.
1: For that hope that you have right now.
0: Þessi von sem þú átt núna.
1: It will save you.
0: Og þessi von mun frelsa þig.
1: So as you leave your house this morning.
0: Og þegar þú ferður út úr húsinu þínu þennan morguninn.
1: Forget the tears that happened in the night.
0: Gleymdu tárunum sem gerðist yfir nóttina.
1: Take over the joy that comes in the morning.
0: Það leifðu gleðinni sem kemur á morgni að taka yfir líf þitt.
1: Being a new day.
0: Þakkaði Guði fyrir hennar nýja dag.
1: The Bible says new masses.
0: Biblían segir að nýjar miskunir.
1: We see each morning.
0: Við sjáum nýja miskunir og hverju meinast á mótni.
1: May they rest upon us.
0: Megi þessar miskunir hvíla yfir okkur.
1: So as you're going out this morning.
0: Eða núna þegar þú ert að fara út úr húsi þennan morguninn.
1: If you had lost hope.
0: Eða þú mist vonina.
1: Due to the challenges of life.
0: Vegna áskorana lífsins.
1: Just know.
0: Vittu þá eitt þetta hér.
1: That the hope in Jesus.
0: Að vonin í Jesu.
1: Is here for you.
0: Er hér til staðar fyrir
1: þig. To keep you alive.
0: Til þess að halda þér lifandi.
1: To save you.
0: Til þess að frelsa þig.
1: It is a day that he has ordained.
0: Þetta sá dagur sem hann hefur skipað.
1: Actually he preordained it for us.
0: Hann hefur þegar búið þennan dag til fyrir okkur.
1: At the beginning of the world.
0: Even að jafnvel fyrir byrjun heimsins þá bjóð hann til þennan dag og svo mótaði hann.
1: He was in this day.
0: Það var á þessum degi.
1: Before we came in.
0: Það var þessum degi sem við komum áraunum við erum komin inn í hann.
1: So everything that will happen today.
0: Og allt sem gerist í dag.
1: It might be new to you.
0: Getur verið nýtt fyrir þér.
1: But it is not new to God.
0: En það ekki nýtt fyrir Guð.
1: So enter this day with hope.
0: Gangt inn í hennan dag með von í hjarta.
1: And hope in God.
0: Og von á Guð.
1: I don't know how frustrated you have been.
0: Ég veit ekki hversu þreyttur eða búna barinn þú hefur verið.
1: I don't know how much pain you have.
0: Ég veit ekki alla sársaukann sem þú berði hjarta niður.
1: But I pray.
0: En ég bið þess.
1: That you'll have your hope in the Lord.
0: Að þú hafi von þína í drottni.
1: The Bible says in Romans chapter 8:24-25.
0: Biblían segir í Rómverjum 8 kafla 24 og 25.
1: For we are saved by hope.
0: Við erum frelsu fyrir þessa von.
1: The KJV version says so.
0: King James

0: þýðingi segir
1: So anything you have not understood today
0: Allt sem þú hefur ekki skilið í dag
1: Or even before today
0: Eða fyrir daginn í dag
1: Put your hope in the Lord
0: Settu vonin þín á dróttinn
1: Not the hope that you alone has created for you.
0: Ekki bara von sem þú hefur búið til fyrir sjálfan þig.
1: But the hope that says Jesus is in control.
0: Heldur vonina sem byggist á því að þú segir, drottinn Jesús, þú ert undir stjórn.
1: So the word says.
0: Eins og orðið segir.
1: For we are saved by hope.
0: Við erum frelsu fyrir þessa von eins og orðið segir.
1: But hope that is seen is not hope.
0: En von sem sést ekki von.
1: For what a man seeth.
0: En það sem maðurinn sér.
1: Why does he yet hope for?
0: En hvað það sem hann vonar til?
1: So today.
0: Þannig í dag.
1: Have that hope in Jesus.
0: Hafðu vonin á Jesu.
1: You might have not seen him physically.
0: Það getur verið að hafa ekki séð hann líkanlega.
1: But he's spiritually around you.
0: En andlega tala þá hann allt í kringum þig.
1: He is in this day.
0: Hann í þessum degi.
1: Connect with him.
0: Tengstu honum.
1: Have hope in him.
0: Hafðu von til hans.
1: Because when you have hope in him.
0: Því að ef þú hefur von til hans.
1: It will help you to have the patience in whatever you're going through.
0: Þá hjálpar þær að hafa þolinmæði til hvers sem þú ert að fara í gegnum.
1: For the Bible goes on to say.
0: Vegna þess að Biblían heldur áfram að segja.
1: In that same scripture, Romans 8.
0: Á þessari sömu ritningu í Rómverjabréfinu.
1: But if we hope for what we see not.
0: En ef við höfum von til þess sem við sjáum ekki.
1: Then do we with patience wait for it.
0: Þá bíðum við þess með þolinmæði.
1: I know many people have lost hope.
0: Ég veit að margir hafa misst vonina.
1: Many people are going through stuff.
0: Maður fólk að fara í gegnum erfiðleika.
1: You feel like giving up.
0: Þið bara langa kannski til að gefa
1: stöð. You feel like things are not adding up.
0: Þið finnst þessu hlutinni sé ekki ræðast rétt upp í lífinu þínu.
1: Ending up in depression.
0: Endandi í þunglindi.
1: Anxiety.
0: Og í ótta.
1: Stress.
0: Í undir stressi.
1: And the like.
0: Og svipuðum hlutum.
1: And you feel like you're losing hope.
0: Og þið finnst þessu að sérst að missa
1: You have lost patience.
0: Þú mistu þolinmæðina fyrir
1: hlutina. You can't endure it anymore.
0: Þú kemst ekki gegn lengur.
1: My sister, my brother.
0: Systir mín og bróðir
1: mín. I pray for you.
0: Ég bið fyrir þér.
1: That you'll have the hope of Christ alive in you.
0: Það þú hefur von Krists lifandi innra með þér.
1: This morning.
0: Þennan morgunin.
1: In the name of the Lord Jesus Christ.
0: Í nafni drottins Jesu Krist.
1: You will not lose hope anymore.
0: Þú munt ekki missa vonina lengur.
1: I don't care if you had lost it before.
0: Mér alveg sama hvort þú hefur misst vonina áður.
1: But after this prayer this morning.
0: En eftir þessa bæn þennan morgunin.
1: Your hope is rising.
0: Þá rís vonin upp innra með þér.
1: That hope that will give you the patience to wait upon the Lord.
0: En það von til þess að hjálpa þér að bíða drottins.
1: You cannot hope in the Lord and be disappointed.
0: Þú getur ekki vonað á drottin og orðið fyrir vonbrigðum. Það bara ekki hægt.
1: Because the Lord knows it all.
0: Vegna þess að drottin veit alla hluti.
1: The Lord has seen it happen.
0: Drottin hefur séð alla hluti.
1: The Lord knows what is happening next.
0: Drottin veit nákvæmlega hvað gerist næst.
1: We always say he's our alpha.
0: Við segjum hans í hann er okkar, hann er okkar alfa.
1: He's with us right now.
0: Hann með okkur akkurat núna.
1: We say he's ahead of us.
0: Við segjum hann er á undan okkur.
1: And that's why he even tells us do not fear.
0: Þess vegna segir hann líka du áttast ekki.
1: Isaiah 41 verse 11.
0: Isaiah 41 11.
1: Fear not.
0: Áttast ekki.
1: I am with you.
0: Ég með þér.
1: I am with you.
0: Ég með þér.
1: Who is with you right now?
0: Hver með þér akkurat núna?
1: Whom are you listening to right now?
0: Hvern ertu að hlusta á núna?
1: Turn off every distraction.
0: Eigi taktu í burtu alla truflun.
1: Make a turn and go back to the Lord.
0: Snúðu við og farðu aftur til drottins.
1: Listen to the word of God.
0: Hlustaðu orð Guðs.
1: Because he has called you into a position of hope.
0: Vegna þess að hann hefur kallað inn í þá stöð að lifa í von.
1: So don't choose anything except the hope in the Lord.
0: Ekki velja neitt nema vonina sem í drottni.
1: He knows how he's going to handle it for you.
0: Hann veit hvernig hann ætlar að handla lífið.
1: The Bible tells us he has good thoughts over us.
0: Biblían segir okkur hann hefur góðar hugsa til okkar.
1: Jeremiah 29 verse 11.
0: Jeremiah 29 11 segir.
1: So that good thoughts of the Lord over us.
0: Og þessar góðu hugsanir sem hann hefur yfir líf okkar.
1: The Bible goes on to say in that same scripture that to give us a hope and a future.
0: Og í sama ritningastað þá segir til þess að gefa okkur von og framtíð.
1: I'm praying for us all.
0: Ég bið fyrir okkur öllum.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesu.
1: That our hope will never disappear.
0: Að von okkar muni aldrei hverfa.
1: Whatever the circumstance.
0: Alveg sama hverju kringumstæðurnar eru.
1: We will hope in the Lord.
0: Þá munum við vona á drottin.
1: Whatever the challenge.
0: Og alveg sama hver áskorunin
1: er. We will still stand and hope in the Lord.
0: Þá munum við standa og vona á drottin.
1: Refuse to give up.
0: Ja,

0: Neita að gefast upp.
1: Never give up.
0: Aldrei að gefast upp.
1: Even when the battle is over, don't give up.
0: Jafnvel þegar batteríið búið að gefa sig, þá ekki gefast upp.
1: Continue having hope in the Lord.
0: Halt áfram að hafa vonin þín á dróttin.
1: He's the solution to all you're going through.
0: Hann lausnin á öllu sem þú ert að ganga í gegnum.
1: Because he knows it all.
0: Vegna þess að hann þekkir þetta
1: allt saman. He's an all-wise God.
0: Hann alvitur Guð.
1: He says, is there anything too hard for me to do?
0: Hann segir, eitthvað þó erfitt fyrir mig að gera?
1: I am the Lord your God.
0: Ég drottinn Guð þinn.
1: Is there anything too hard for me to do?
0: Eitthvað erfitt fyrir mig að gera?
1: So once you have that in mind.
0: Ef þú hefur þetta í huga.
1: Refuse to hear what everybody else is saying to you.
0: Neita að hlusta á allt sem aðrir eru að segja við þig.
1: Refuse all the negativity.
0: Hafnaðu neikvæðninni sem
1: Refuse
0: kemur gegn þér.
1: All the bad reports that you have heard.
0: Hafnaðu öllu þessum slæmu fréttum sem þú heyrðir við lífið.
1: Return to the Lord and cry out to the Lord.
0: Snúðu aftur til Drottins og hrópaðu til hans.
1: There is hope in God.
0: Það von í Drottni.
1: Have your hope in Christ.
0: Hafðu von þín á Guði.
1: Where is your hope right now?
0: Hvar von þín akkurat núna?
1: Lift up your voice and tell God right now.
0: Lyftu röddinni til Guðs nú akkurat núna.
1: In your own words
0: í þínum eigin orðum
1: that you're tired of being hopeless
0: að þú sért þreyttur á því að vera vonlaus
1: you're tired of not having direction
0: þú þreyttur á því að hafa ekki stefnu í lífinu
1: and that any time you get a direction it leads you into a bad place
0: og sérhvert skipti sem þú hefur einhverja stefnu í lífinu þá leiðir það á slæman stað
1: that now you are deciding to hope in the Lord
0: að nú tekur ákvörðun það að vona á Drottinn
1: And tell yourself.
0: Og segja sjálfum þér.
1: Enough is enough.
0: No er no.
1: I have been hopeless for a long time.
0: Ég búin að lifa í vonleysi langan tíma.
1: I choose to let go.
0: Ég vel að láta sleppa.
1: Of hopelessness.
0: Sleppa vonleysinu.
1: And now I invite.
0: Og nú býð ég inn.
1: The hope alive in Jesus Christ.
0: Þessar lifandi von sem í Kristi Jesu.
1: That it will rest in the inside of me.
0: Að þessi von hún hvíli innra með mér.
1: I speak to your spirit man right now.
0: Ég tala til andaðins akkurat nú.
1: Receive the hope of Jesus Christ.
0: Takta móti von Jesu Kristi.
1: Receive it in Jesus name.
0: Takta móti þessari von Jesu Kristi í nafni Jesu.
1: No more are you going to be stranded.
0: Þú munt ekki verið lifa í einhverju strandi lengur.
1: No more are you going to be confused.
0: Ekki meiri, það verður ekki meiri ruglingur.
1: Refuse to be confused with the confused.
0: Ekki vera ruglu, neita að vera í ruglingi með fólki sem ruglað.
1: Because the hope of God is made alive in you.
0: Vegna þess að von Guðs gerð lifandi innra með þér.
1: And receive it today.
0: Og takt á móti í dag.
1: Receive it now.
0: Takt á móti núna.
1: Own it.
0: Eignast hana.
1: It is free.
0: Hún er vonin, hún er ókeypis.
1: Take away all the doubt.
0: Það leifðu vafanum að fara til hliðar og takta á
1: Come out of the crowd.
0: Komdu út á meðal fjöldans.
1: And come back to the Lord Jesus Christ.
0: Og komdu aftur til Drottins Jesu Krist.
1: With the hope of him making it better for you.
0: Með þeirri von að Jesus gerir hlutina betri fyrir þig.
1: He never changeth.
0: Hann hefur aldrei breyst.
1: He has been faithful from the word go.
0: Hann hefur alltaf verið trúr frá upphafi.
1: He cannot leave you today.
0: Hann getur ekki yfirgefið í dag.
1: He cannot forget you nor forsake.
0: Hann getur ekki yfirgefið né farið frá þér.
1: You cannot compare him to any other god.
0: Þú getur ekki borið hann saman með nokkurt guð.
1: He stands by his word.
0: Hann stendur með orði sínu.
1: When he says I'll help you.
0: Þegar hann segir ég hjálpa þér.
1: He doesn't do the opposite.
0: Þá gerir hann það ekki það sem í andstöðu við það.
1: He does exactly what he said.
0: Hann gerir akkurat það sem hann segir.
1: Numbers 23 verse 19 tells us.
0: Í fjórðu Mósebók 19. kafla.
1: That he is not a son of man that he should lie.
0: Hann ekki sonur manns að hann Guð skyldi ljúga.
1: He cannot lie to you when he calls you this morning.
0: Hann getur ekki logið að þér þegar hann ákallar þig núna, kallar til þín.
1: It goes on to say.
0: Hann heldur áfram að segja þessi texti.
1: That has he said it.
0: Eins og hann sagði það.
1: Has he spoken a word to you?
0: Hefur hann talað orðið til þín?
1: He will fulfill it.
0: Þá mun hann láta það sem hann hefur talað, hann mun láta það koma fram.
1: If he has spoken it.
0: Ef hann hefur talað það.
1: Like he's speaking it through us this morning.
0: Eins og hann að tala það í gegnum okkur þennan morguninn.
1: He'll fulfill it for you.
0: Þá mun hann uppfylla það fyrir þig.
1: He will not lie.
0: Hann mun ekki ljúga.
1: He will not lie.
0: Hann mun ekki ljúga.
1: Let everybody else be a liar.
0: Leiðum öllum öðrum að vera lygarar nema hann.
1: But let Jesus remain true.
0: En Jesus hann áfram sannur.
1: Over your life this morning.
0: Yfir lífi þínu í þennan morgun.
1: That what he's saying right now.
0: Það sem hann að segja akkurat núna.
1: You'll see the manifestation of his power.
0: Þú munt sjá opinberun á krafti hans.
1: That he will just rest upon you.
0: Að hann hvílir yfir þér.
1: As a hen rests on its eggs.
0: Það sem að hönd hans hvílir yfir hverju einum.
1: I see in the spirit is incubating someone's spirit. Jesus.

0: hann er eins og yfir eggi hann er að hvíla yfir anda einhvers hérna núna þennan morguninn
1: with hope
0: með von
1: that it is intubating you
0: og hann er að hjálpa þér að ungast út
1: so as he's intubating you with hope
0: og þegar hann hvílir yfir þér til þess að vonin brjótist fram
1: worries are going away
0: þá fara áhyggjurnar í burtu
1: the fears of life are going away
0: ótti þessa lífs fari fyrir í burtu
1: I feel the Lord healing someone's pain
0: ég finn hvernig Guð er að lækna sársauka einhvers
1: and this pain has lasted for a long time
0: og þessi sársauki búin að vera til staðar í langan tíma
1: the Lord is taking it away
0: hann að taka sársaukan í burtu
1: right now
0: akkurat núna
1: right now
0: akkurat núna
1: in the name of Jesus
0: í nafni Jesu
1: the son of the living God
0: svona lifandi
1: Guðs something is happening in the spiritual realm
0: þá eitthvað að gerast í andaheiminum
1: right now the spirit of God is resting upon someone
0: andi drottins hvílir yfir einhverjum núna akkurat
1: in
0: núna
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krist
1: the son of the living God
0: sinins lifandi Guðs
1: your hope is reviving in your family in the name of Jesus
0: í fjölskylduðinni í nafni Jesu
1: in your ministry in the name of Jesus
0: í þjónustuðinni í nafni Jesu
1: in your job in the name of Jesus Christ
0: í vinnunniðinni í nafni Jesu
1: among your children in the name of Jesus
0: meðal barnanna í nafni Jesu
1: I see the Lord binding together a family that has had parted ways
0: ég sé fjölskyldu sem að binda saman sem hefur farið sem við sundrast
1: that you had lost hope of reuniting as a family.
0: En þú hefur mist vonina að fjölskyldaðin endur tengist.
1: Receive it.
0: Takta móti.
1: Receive it.
0: Takta móti.
1: As you have hoped for it.
0: Það sem þú hefur haft von til þess.
1: The Bible tells us that faith is now that is a substance is a now substance it happens now
0: reyningi segir okkur að trúin er efnislegt sem eitthvað sem akkurat til núna til staðar núna
1: it says now faith
0: að nú trúin segir reyningi
1: so the hope you have been waiting for it is now
0: vonin sem þú hefur verið að bíða eftir núna
1: have confidence in it
0: vertu öruggur í trúni
1: by faith
0: fyrir trú
1: that what the Lord has spoken over you
0: það sem drottinn hefur talað yfir þig
1: it is happening
0: það akkurat að gerast núna
1: it is happening
0: það að gerast núna
1: there are things only God can do
0: það hluti sem einungis drottinn getur gert
1: you cannot heal your heart
0: þú getur ekki læknað eigin hjarta
1: you cannot heal your emotions
0: þú getur ekki læknað eigin tilfinningar
1: when you're broken heart broken
0: það sem hefur brotnað
1: Only the Lord can touch broken hearts.
0: Það einungis drottinn sem getur læknað brotin hjörtu.
1: Today as you make your hope alive.
0: Núna þegar lifandi von byrjar að opnast vakna innra með þér.
1: Believe in a God of miracles, signs and wonders.
0: Trúðu á drottinn kraftaverkana og
1: That he's making it happen now.
0: Hann að láta hlutina gerast núna.
1: He's a God of now.
0: Hann Guð núsins.
1: You had lost hope.
0: Þú hefur mist vonina.
1: You had even given it a time frame.
0: Þú jafnvel gefið þér tíma.
1: A time frame that elapsed.
0: A tíma að vonin myndi opinberast og tíminn liðin.
1: In your own capacity.
0: Í þínu eigin getu.
1: And you felt like it is not working anymore.
0: Og þið finnst þetta sé ekki að virka lengur.
1: Let your hope be alive.
0: Leður vonin að vakna innan
1: Let it be revived again.
0: Leðin að vakna upp og rísa upp aftur.
1: Psalms 85 verse 6 speaks about will you revive us again?
0: Sálmur 86 verse 6 myndu aftur endur vekja okkur.
1: Revival has come back to families.
0: Vakning hefur átt til staða kemur aftur inn í fjölskyldur.
1: At the foundation level.
0: Og ná grundvöllinum bara.
1: And I see God rectifying what went wrong.
0: Og Guð er skýra hvað hefur farið af við.
1: Father, we thank you.
0: Father, við þökkum þig.
1: For you are working it out in our favor.
0: Vegna þess að þú ert að vinna að þessu með til okkur til hagsbóta.
1: Start thanking the Lord for it.
0: Það byrja að þakka Guði fyrir
1: Whoever that person is, may you start thanking God.
0: Alveg sama hver þessi manneskja byrja að þakka Guði fyrir hann.
1: Before the end of today, you'll see it happen.
0: Fyrir endi dagsins, þá myndir sjá það gera sem úr að þakka Guði
1: This is your special day, child of God.
0: Þetta sérstakur dagur fyrir þig,
1: barnus. That the Lord is making it happen.
0: Að það sem drottinn að láta hlutina gerast.
1: Not according to how you planned it.
0: Ekki hvernig þú ákvast að myndi gerast.
1: If you surrendered today and entered the hope of the Lord.
0: Ef þú gefst upp í dag og gengur inn í náðdrottins.
1: It will be according to God's will.
0: Þá verður það samkvæmt von drottins.

0: disobedient.
1: And the will of God right now is that you be delivered.
0: Og það vilji Guðs er núna að þú verðir laus, verðir frjáls.
1: We are not here to excite you.
0: Við erum ekki hérna til þess að skemmta.
1: We are here to tell you the mind of Christ.
0: Við erum hérna til þess að segja þér hvað hugur Kristi þín í dag.
1: Revive your hope, child of God.
0: Að vonin þín vakni upp aftur barn Guðs.
1: The time and season is now.
0: Tíminn og tíðin akkurat núna fyrir þetta.
1: Go back and do the things you did not want to do.
0: Farðu aftur tilbaka og gerðu það sem þú vildir ekki gera.
1: Go back and do the things that were so difficult for you to do.
0: Og farðu aftur tilbaka og gerðu það sem var svo erfitt fyrir það að gera.
1: If you had wanted to do something and you lost hope over it, go back and find it.
0: Ef mistu vonina að gera það og farðu þá tilbaka og gerðu það.
1: Actually, I hear the Lord say he's speaking to all of us.
0: Ég heyri þetta hvernig drottinn að tala til okkar allra.
1: That we are going to have our hope revived.
0: Við erum hérna, við munum sjá von okkar vakna aftur.
1: And whatever that had died in the inside and outside of us.
0: Hvað sem hefur dáið innra með okkur eða utan á okkur.
1: Restoration has come.
0: Þá hefur endurreisnin átt sér stað.
1: God's time has come.
0: Guðs tími hefur komið.
1: Your time might have failed you.
0: Tíminn hefur kannski brugðist þér.
1: But when we spoke about how he never lies.
0: En ef við tölum það hvernig hann lýgur aldrei.
1: His time is always the perfect time.
0: Þá tími hans alltaf fullkominn tími.
1: Someone don't miss your season.
0: Það að tala til einhvers ekki missa tíðinni þinni.
1: God's season for you.
0: Þetta þessi tíð fyrir þig.
1: Receive it now.
0: Takta á móti þessari tíð sem
1: Believe
0: að koma til þín.
1: And receive it.
0: Trúðu því og takta á móti.
1: Walk in it.
0: Gangtu í tíðinni sem Guð hefur gefið
1: Walk
0: fyrir
1: in this hope.
0: Gangtu í þessari von.
1: That all things are possible with God.
0: Allt mögulegt með drottni.
1: Nothing is too hard for him.
0: Ekkert of erfitt fyrir drottin.
1: There is nowhere he cannot go.
0: Það ekki neitt staður sem hann getur ekki farið á.
1: There is nothing he cannot do.
0: Það ekki sem hann getur ekki gert.
1: Use this opportunity.
0: Notaðu tækifærið.
1: Of a new day.
0: Fyrir nýjan dag.
1: That has new mercies.
0: Sem hefur nýjar miskunir.
1: And that as you walk in the mercies of God today.
0: Og þar sem þú gengir í miskunum Guðs í dag.
1: All the lost hope.
0: Allir sem hafa mist vonina.
1: Will come alive.
0: Munu vakna.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: Father, we bless you.
0: Father, við blessum
1: þig. For we believe King of Glory.
0: Vegna þess að við trúum þú, konungur dýrðarinnar.
1: That anything you have said.
0: Allt sem þú hefur sagt.
1: To us this morning.
0: Þennan morgunin.
1: We will see it with our eyes.
0: Við munum sjá það með augum okkar.
1: With our naked eyes we will see it happen.
0: Berum með augum okkar þá munum við sjá það gerast.
1: Child of God, take position.
0: Barn Guðs, taktu stöðu þína.
1: The Lord is by your side.
0: Drottinn með þér.
1: It is never difficult with him.
0: Það aldrei erfitt með honum.
1: It is never late with him.
0: Það aldrei of seint með honum.
1: He comes at the right time.
0: Hann kemur alltaf á réttum
1: tíma. He comes in the right season.
0: Hann kemur alltaf á réttum
1: tíma. Someone's season is today.
0: Segðu einhvers sem þarf að heyra þetta í dag.
1: Let this day not miss you.
0: Ekki missa þessum degi.
1: Because there is a possibility of walking in a day.
0: Því að það mögulega á að ganga í þessum degi.
1: And then you don't get a revelation of that day.
0: Og annars fari ekki opinberun á þessum degi sem í dag.
1: Many people have lived outside their seasons.
0: Margir sem lifa fyrir utan tíðina sem Guð með það í.
1: Because they skipped it.
0: Vegna þess að þeir hafi gengið framhjá því.
1: But today don't skip your season.
0: Ekki sleppa tíðinni inn í dag.
1: Don't skip your appointed time.
0: Ekki fara frá þessum setta tíma fyrir lífið.
1: Receive the hope of Jesus.
0: Takta móti von Jesus.
1: Jesus is alive.
0: Jesus er lifandi.
1: Jesus is with us.
0: Jesus er með okkur.
1: He cannot leave us.
0: Hann getur ekki yfirgefið okkur.
1: He is God.
0: Hann er Guð.
1: Let him enter your heart.
0: Leyfðu honum að stíga inn í hjarta þitt.
1: Let him work on you.
0: Leyfðu honum að vinna að lífinu.
1: Let him search you.
0: Leyfðu honum að leita þín og rannsaka þig.
1: He that searches the heart.
0: Sá sem rannsaka hjörtun.
1: Knows what is in your mind.
0: Veit hvað í huga þér.
1: He knows even what is in the mind of the spirit.
0: Hann veit líka hver hugur andans er.
1: So as you invite the spirit of the Lord this morning.
0: Og núna þegar þú býður anda drottins.
1: Open up your heart for him.
0: Opnaðu hjarta þitt fyrir anda drottins.
1: He wants to work with you.
0: Andi drottins vill vinna í
1: þér. He wants to partner with you.
0: Hann vill vera í samstarfi við þig og vinna með þér.
1: As he brings your hope alive.
0: Þannig og hann vendur vekur vonina innra með þér.
1: Don't receive him today.
0: Ekki taka móti honum í dag.
1: And forget about him tomorrow.
0: Og gleym honum á morgun.
1: He wants you to partner with him.
0: Hann vill koma í sáttmála samskipti við þig.
1: Or he wants you to partner with him.
0: Hann vill koma eða þú sért í sáttmála samskipti við hann.
1: So the two of you.
0: Þannig að þið tvö starfið saman.
1: Cannot be broken by anything.
0: Þó að þessi samskipti þú og Guð getur ekkert brotið á bak aftur.
1: Get on board with Jesus.
0: Þetta fætt af honum.

0: God, if it is a boat, get on the boat with Jesus.
1: Con tu ipautinme Jesu.
0: If it is the train, get on that train and go with Jesus.
1: En ef það sér lest, farðu þá í lestina með Jesu.
0: The glory train.
1: Þessi dýrlega lest.
0: The glory love.
1: Þessi dýrlega ást.
0: That Jesus has for us this morning.
1: Sem að Jesus hefur fyrir okkur þennan
0: morgun. Do not miss it.
1: Ekki miss af þessari, þessum kærleika.
0: Your time has come.
1: Tími þinn komin.
0: Enjoy the presence of God.
1: Njóttu nærveru Drottins.
0: This is a wonderful morning.
1: Þetta yndislegu morgun.
0: You don't need to miss it.
1: Þú þarft ekki að fara að missa
0: To enter this day gloomy.
1: Þú ert ekki að fara í þunga inn í þennan dag.
0: And sad.
1: Eða leið eða leiður.
0: Give it out to the Lord.
1: Gefðu þetta drottni.
0: Take away the hopelessness.
1: Taktu burt og íttu burt og vonleysinu.
0: And take in the hope of the Lord.
1: En leiðu von drottins að koma.
0: And make it alive.
1: Og von hans lifni
0: við innan. You start smiling wherever you'll go.
1: Og þú byrjar að brosa alls staðar þar sem þú ferð.
0: You look at challenges and you'll just laugh at them.
1: Og þú horfir á áskorunina og þú hlærð að áskorunina.
0: Because now it is no longer your hope.
1: Vegna þess að núna það orða ekki von þín sem drifið áfram, heldur von hans.
0: And when the Lord is in control of your hope.
1: Og þegar drottin í undir stjórn með vonina innra með þér.
0: You sit in the sofa and relax.
1: Og situr í sófanum og þú bara hvílist.
0: And you know he's handling it for you.
1: Og þú veist að drottin að höndla hlutina fyrir þig.
0: Believe it this morning.
1: Trúðu því þennan morgun.
0: You'll see it come to pass.
1: Þú munt sjá þetta verða raunverulega.
0: Our God is a good God.
1: Okkar Guð góður Guð.
0: There is no one like him.
1: Það enginn eins og okkar
0: There is none like him.
1: Það enginn eins og
0: okkar Guð. Compare him to anyone.
1: Þú getur ekki borið hann saman
0: við. He has said he is giving you new hope.
1: Vegna þess að hann að segja við þig, að gefa
0: þig von. Receive it.
1: Taktu móti voninni.
0: Receive it.
1: Taktu móti voninni.
0: Take away your old mindset.
1: Leyfðu gamla hugarfarinu að ítast til hliðar.
0: Receive hope in Christ.
1: Taktu móti voninni í Kristi.
0: Just know he will settle it for you.
1: Vittu eitt, hann mun grundvalla hlutina fyrir
0: þig. If it is a court case.
1: Ja, það erfið kringustæðar.
0: The Lord has revealed that he will handle it on your behalf.
1: Þá mun hann höndlar kringustæðarnar fyrir þína hönd.
0: If you have hope in him working it out for you.
1: Ef það erfiðleikar, þá mun hann ganga þetta út með þér.
0: He wants to be your advocate.
1: Hann vill vera lögmaðurinn þinn.
0: He wants to be the judge.
1: Hann vill vera dómarinn þinn.
0: But he wants you to know that it is about him first.
1: En hann vill að þetta sé fyrst og fremst að vitir að þetta fjallar
0: hann. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. We want to bless the name of the Lord.
1: Við viljum blessa nafn Drottins.
0: For he has done it for you.
1: Vegna þess að hann hefur gert það fyrir þig.
0: The Bible tells us he's not a respecter of persons.
1: Biblían segir okkur að hann Guð fer ekki manngreinarlegt.
0: Don't undermine and underlook yourself.
1: Ekki tala niður til eða gera lítið úr sjálfum þér.
0: Don't judge yourself.
1: Ekki dæma sjálfum þig.
0: Just know he is in it.
1: Bara vittu eitt, hann í því.
0: When you come into this glorious hope.
1: Þegar þú kemur inn í þessa dýrlegu von.
0: In the Lord Jesus Christ.
1: Í drottni Jesu Kristi.
0: And you have forgotten the past.
1: Og þú glemt fortíðinni.
0: You have started the new.
1: Þú byrjað þetta nýja.
0: Don't bring the past in your new.
1: Ekki koma með fortíðina þína inn í þetta nýja.
0: The Bible says don't put
2: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.

Jæja, komaðan daginn, það ekki alveg rétt hérna upphafstefið en við erum að hérna komin í sjötta þáttin hérna í að helmingurinn af göngunum með Guði snýstum að muna sjötti og síðasti þátturinn og þetta hefur verið mjög gefandi fyrir mig það svo ótrúlega gott að fá að þjóna Guði og þá þjóna maður sjálfum sér í leiðinni og þetta var mjög eftirminnileg predikun sem ég heyrði að Það var maður sem predikaði að helmingurinn af velgengni í göngunum með Guði snerist að muna og ég fór nú að hugsa þetta undanfarna vikur og það nú bara flott verkefni sem ég ætla að bjóða upp á hérna í byrjun að þegar var þetta rólega stund að setast niður og hérna bara skrifa niður bara hvaða tíu hlutum ég búin að gleyma sem að voru mjög heppileg fyrir mig og það mín saga þannig að ég alltaf að mun eitthvað sem að ég var búin að gleyma og það svo ótrúlega gott að svona vera vakandi

og finna eitthvað svona verkfæri verkfæri sem að færa eitthvað nær Guði og nær anda Guðs og ég fór svona að skoða þetta ég einhvern tímann borðaði ég hafragraut alltaf á mótnana og einhvern tímann var ég duglegur að lesa á kvöldin og einhvern tímann fór ég alltaf í göngutúru til matinn og einhvern tímann var ég duglegur að teygja og einhvern tímann var ég duglegur að fara í fjallgöngur og svo kemur þetta og fer þetta þannig að það svona gott að aðeins að poti í þetta við erum komin hérna á sjötta þáttin sem að heitir Þú ert ný sköpun við höldum áfram ferðin okkar helmingun og göngun sístum að muna í síðasta þætti ræti við að vera fyrirgefin og frjáls að vera svo sem sonurinn frelsar sannlega frjáls að Kristur fjarlægir ekki aðeins sektina heldur opna dyr úr þrældómi fortíðarinnar í dag ætlum við að staldra við orð Páls í öðru Kórintubréfi 5:17 ef ekkur í Kristi að ný sköpun hið gamla varða engu sjá nýtt orðið til og þetta vers þú veist að ná að skilja það alveg í hjartanu þú veist Guð ekki að gera við það sem að hann að segja okkur það ef við höldum fast í hann lífum í orðin hans, gerum okkar besta að þá komist við hann að staða að þetta gamla verður að engu og Páll Postuli fekk að upplifa þetta á stórkostlegan hátt hann ofsótti kirkjuna og hann glaðst yfir því þegar Stefán var grýttur og svo merkið sem Stefán segir þegar hann grýttur þá sagði hann að hérna, ekki nota þetta gegn honum sem að var Pálsenlandi mikils haps nýsköpund þetta stærra orðin endurbætur ekki aðeins betri útgáfa gamla manninum ekki nýtt lag á málingu við sprungin vegg ekki trúali viðbót við líf sem heldur áframundi sama húsmúnda nýsköpun Páll tengir hjálpræði við upphásvar biblíunar Guð sem sagði verði ljós lætur ljósið skína í hjörtum okkar sá sem skapaði heiminn vinnu nýtt sköpunarverk í manneskjunni en hér vakna spurning sem margir þekkja ef ég nýsköpun hvers vegna finnst mér í stundum svona gamall af hverju vakna sömu hugsanirnar af hverju finn ég enn fyrir ótta reiði öfundi eða löngun sem til eru gamla lífinu af hverju er breytingin ekki fullkomin stundum hefur við heyrt orðin svo nýsköpun á þann hátt að við búumst við öll barátta hverfi samstundis þegar hún gerir það ekki draug við það ályktun annarkvort sé eitthvað rangt við trú okkar eða orð Guðs hafi ekki virkað en nýja testamentið heldur saman tveimur sannindum eitthvað hefur þegar gerst og eitthvað enn að gerast ég var að lesa þetta eftir eitthvað hefur þegar gerst og eitthvað enn að gerast í Kristi fáum við nýja stöðu nýtt samband, nýjan herra og nýja framtíð síðan byrjar ferð umbreytingarinnar þar sem við hugsum venjur, viðbröð, sambönd læra smá saman að samræfast því sem orðið satt okkur. Barn fæðist á einu augnabliki, en það tekur mörg ára vaksa til þroska. Engin horfir á nýfætt barn og segir, þetta getur ekki verið manneskja, það kann ekki að ganga, tala eða bera ábyrð. Við skiljum að lífið raunverulegt þó þroskin sé rétt að byrja. Þannig nýja lífið í Kristi. Fæðingin gjöf, vöxturinn ganga við erum ekki að vaxa til að verða lifandi við vöxum vegna þess að við höfum fengið nýtt líf þessi röð vendar okkur bæði frá stolti og örvæntingu við getum ekki miklast að því að hafa skapað okkur sjálf og við þurfum ekki að gefast upp þegar vöxturinn hægur Guð ekki aðeins höfundur upphafsins hann heldur verkinu áfram Filippi breiði segir okkur að sá sem byrjaði góða verkið í okkur munni fullkomna það allt í dags Jesu Krist. Hefur þú ruglað saman hægum vexti og því að ekkert nýtt hafi gerst? Gætirðu hort á líf þitt með þolimæði garðyrkjumannsins í stað óþolimæði dómarans? Og þetta eru mjög góða pælingar en það komið hérna nýtt band hérna á sjónarsviði sem heitir Hljóma Lind. Og þeir eru að fara alveg á kostum hérna úr Vestmanni Simmi og Unnar og ótrúlega mikið af flottu fólki og ég búin að vera

brúðgumi, sálar minnar hann er. Herra, við höldum hérna áfram í Jóhannesarguðspjalli, þriðja kafla kemur maðurinn með Nikodemus til Jesú nótt. Hann var farisei, leiðtogi meðal gyðinga og kennari. Hann hafði þekkingu, stöðu og trúalegan aga. Samt segir Jesús við hann, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus hugsar bókstaflega. Hvernig getur fullorinn maður fæðist aftur? Jesús talar fæðingu af vatni og anda, líf sem kemur ekki aðeins frá mannlegri viðleitni heldur frá Guði. Þetta lítur að vera ögrandi fyrir mann sem hafði helga lífi í því að gera rétt. Jesús segir honum ekki að bæta örlítið við frammistöðuna. Hann segir að hann þurfi líf sem hann getur ekki framleitt sjálfur. Trúabrögð geta snýrt ytra byrðið. Ný fæðing breytir uppsprettunni. Við getum stjórnað hegðun að vissu marki á þess að hjarta veri nýtt. Við getum lært rétt orð, rétt að framkomi og rétt að venjur. En innra með okkur getum við enn verið knúin áfram að ótta, samanburði og þörfinni fyrir viðurkenningu. Jesús býður ekki aðeins nýjum reglum, hann gefur nýtt líf. Spámaðurinn Esekiel hafði talað þetta löngu áður. Guð lofaði að gefa fólki nýtt hjarta og nýjan anda. Hann myndi taka steinhjartað og gefa hjarta á holdi. Hann myndi leggja andan sinn í þau og gera þeim kleift að ganga á vegum hans. Steinhjarta ekki aðeins illt hjarta í einföldum skilningi. Það hjarta sem orðið hart, ónæmt og ófært að bregðast við. Sársauki getur hert hjartað. Vombrið geta kennt okkur að finna minna til. Svik geta kennt okkur að treysta engum. Skömm getur kennt okkur að fela okkur. Svo komum við til Guðs og reynum að hegða okkur rétt með hjarta sem ver sig enn fyrir nánd. Guð segir, ég mun gefa ykkur nýtt hjarta. Hann vill ekki aðeins leiðrétta hendur okkar, hann vill lækna uppsprettuna sem hendur okkar bregðast við frá. Þetta tekur oft tíma vegna þess að hjarta þarf að læra það sem andinn hefur þegar lýst yfir. Maður sem hefur aldrei verið öruggur getur þurft að æfa sig í trausti. Manneskja sem hefur lifað fyrir samþykki getur þurft að læra að segja nei. Sá sem hefur deyft alla tilfinningarna getur þurft að læra að finna án þess að flýja. Nýja sköpunin gerir ekki sögu okkar ósagða. Hún gerir nýjan endi mögulegan. Páll sjálfur sterkt dæmi. Hann hafði ofsótt kirkjuna, varpað fólki í fangelsi og samþykkt dauða Stefáns. Síðan mætir hann Kristi á veginu til Damaskus. Allt breytist. Ofsækjandi verður postuli. Sá sem reyndi að þakka niður í fagnarendinu ber það til þjóðanna. En Páll gleymir ekki fortíðinni. Hann nefnir hana í bréfum sínum. Munur að fortíðin verður að vitnisburður náðin en ekki dómur við framtíðinni. Hann segir ekki, ég gerði þetta, þess vegna get ég aldrei verið notaður. Hann segir í raun, ég gerði þetta en miskun var auðsýnd mér. Náðin afmáir ekki minnið. Hún breytir ekki merkingu þess. Örið segir ekki aðeins, hér særðist ég. Það segir líka, hér lokaði sárið. Hvaða kafla og fortíðin nota þú enn sem sönnun fyrir því að Guð geti ekki gert eitthvað nýtt? Gæti sá kafli orði vitnisburðunum náð í stað hindruna fyrir köllununa? Og nú ætlum við aðeins að hugsa hérna og meðan við hlustum á næsta lag, Hillsong Beastil, ætlum við að hugsa aðeins, þú veist, hverju ég búin að gleyma sem að einhvern veginn skipti mér svo miklu máli og ég þyrfti einhvern veginn að muna og byrja á aftur?

Já, við höldum áfram hérna Ég var hérna að horfa svolítið skemmtilega bíómyndum daginn og það var kona sem var að upplifa eitthvað erfiða hluti og fannst hún vera týnd og þá segir vinur að vinna þú ert ekki týnd þú ert bara á ferðalagi og við erum öll á þessu ferðalagi, við erum ferðalangar að leggja inn fyrir eilíðina og hérna og þetta svo ótrúlega góð hérna hugleiðing að hérna að vera still

Bí still, vertu hljóður og vittu að ég guð. Það rosa mikið að svona spekingum að núti sem menn að vitni í og einn heitir Eckhart Tolle. Og hann talar rosa mikið þú veist, að vera viðstattur og hann bara talar þetta og fólk elskar hann, bara vertu hér og uppáhald setningin hans í öllum heiminum þessi ritning úr biblíunni vertu hljóður og vittu að ég guð. Og til þess að maður geti verið á sem stað, það sem maður man, þá þarf maður að vera hljóður. Og mér finnst kvíldin, serían sem ég var með hérna áður kvíldadæn, mér finnst hún alveg haldast í hendu við þetta, til þess að ná að muna, að þá þver verðum við að kvíla. Og við búum í heimi núna, þar sem maður getum spurt okkur, sko, ertu að slaka eða slökkva? Að þegar þú fær tíma fyrir þig, ertu þá eins og maður sér bara langflest að gera, þeir eru bara að skrolla og fylla hausina af ykkur sem setur hann á hérna á yfirsnúning. Og ég mjög spennti fyrir því, eftir svona 39 ár, þá koma svona rannsóknir fram yfir hvað þetta ótrúlega óheppilegt. Og þá svona allt í einu byrja fólk bara að skilja síman eftir heima og fyrir bara svo ómunuði þegar takka símandi voru bara heima hvað lífi var gott. Þannig að þetta held svona í hendur að hérna virða hvíldina til þess að geta verið viðstattu til þess að vita hver þú ert og vita hvað þú þarft. En við höldum áfram hérna, Páll notar í Efesusbréfinu og Kolossusbréfinu mynd af fötum, leggið af gamla manninum. Endur nýjist í anda og hugsun, íklæðist hennu nýja manni sem skapar eftir Guði. Nýja lífið gjöf, en við erum köllu til að klæðast í samræmi við það. Á hverjum degi tökum við ákvarðanir hvaða hugsun, orð, hegðun, færa fylgi okkur. Gömul föt geta verið kunnuleg þóttu passi ekki lengur. Reiðin getur verið hafa vendað okkur einhver tíma. Stjórnunin getur að hafa haft gefið tilfinningu fyrir öryggi. Það þóknast getur hafa tryggt okkur sæti í hópnum. Einangrunin getur hafa komið í veg fyrir ný sár. En það sem hjálpa okkur að lifa af eitt tímabil getur hindrað okkur í að lifa frjáls í því næsta. Við leggjum ekki gamla mannum af með því einu að hata hann. Við þurfum að skilja hvaða minnstri var að reyna að gera og læra nýja leið í nærveru Guðs. Páll verður mjög hagnýtur. Sá sem laug á að leggja af lýgina og tala sannleika. Sá sem stal á að hætta stela, vinna heiðarlega og hafa eitthvað að gefa þeim sem á því að þarf að halda. Sá sem notaði orð til að rífa niður á að tala það sem byggir upp. Nýja lífið ekki aðeins að hætta einhverju, það að setja eitthvað nýtt í staðinn. Ekki aðeins ekki ljúga, heldur talaðu sannleika. Ekki aðeins ekki stela, heldur vinna og gefa. Ekki aðeins tala illa, heldur notaðu orð til að byggja upp. Ef við fjarlægjum gamalt minnstur án þess að byggja nýtt verður tómarum. Jesús sagði frá óhreinum anda sem fór út manni og sneri aftur og fann húsið tómt, sópa og prýtt. Frelsi þarf að fyllast af nýrri nærveru, nýjum sannleika og nýjum venjum. Þess vegna skiptir daglegt líf máli. Það sem við lesum, það sem við endurtökum, fólkið sem við göngum með, hvernig við hvílumst, hvernig við bregðumst við þegar gamli vanir bankar. Umbreytingin gerir sjaldan aðeins í einu stóru andlegu augnablikum. Hún gerist í mörgum litlum ákvörðum þar sem við veljum, þar sem samræmist nýja manninum. Þú finnur fyrir gömlu reiðin en velur að bíða áður þú svarar. Þú finnur fyrir þörfinu að samþykja en segir heiðarlegt nei. Þú finnur löngun til að fela mistök en hringir í örugga mannesku. Þú vakna með gamla dómin en minni þig á að engin fordæming sé í Kristi. Hvert lítið val eins og saumaspor í nýjan klæðnað. Við verðum líka að gæta þess hvernig við tölum okkur sjálf. Manneskja segir, ég bara reið manneskja, ég líka lígari, ég fíkil, ég eyðileg sambönd, svona ég bara. Sum orð geta hjálpa okkur að taka ábyrgð og viðurkenna veikleika.
en þau með ekki

Ég fá að vera stærri en sjálfsmyndin í Kristi. Við getum sagt, ég þarf að gæta mín á reiði, en reiðin ekki minn herra. Ég hef notað lygar, en ég að læra að lifa í sannleika. Ég glími við fíkn og þar stuðning, en ég tilheyri Jesu Kristi. Ég hef flúið nánd, en Guð að kenna mér að vera kyrr og vera til staðar. Þetta ekki falleg orðræða sem afneitar raunveruleikanum. Þetta að tala alla söguna. Baráttan sönn, en nýja sjálfsmyndin líka sönn. Við berjumst ekki til að vinna okkur inn í nýju sköpunina. Við berjumst frá þeim stað að við erum í Kristi. Það breytir stöðunni. Þegar barn læra ganga, dettur það oft. Foreldri breytir ekki nafninu á barninu við hvert fall. Það réttir út hendurnar og hvetur það til að standa aftur upp. Andlegu þroski mælist ekki aðeins í því hversu sjaldan við föllum. Hann sést líka í því hvert við förum eftir fallið og hversu fljótt við tökum við hönd föðurins. Jesús notar aðra mynd sem hjálpar okkur að skilja umbreytinguna. Hann segir í Jóhannes guðspjalli 15, ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. Greinin framleiðir ekki ávöxt með því að herða sig. Hún ber ávöxt með því að vera tengd vínviðnum. Við getum gert andlegan vöxt að enn einu frammistuðu verkefninu. Við skoðum ávöxt annara, þrýstum á okkur og reynum að líta þroskuð út. En ávöxtur sem límdur utan á grein aðeins skraut. Hann hefur ekkert líf. Jesús segir verið í mér. Umbreytingin byrjar í tengslunum. Við verðum í honum með því að taka við orðinu, byðja, hlusta, hlýða og leifa kærleika hans að ná til þeirra staða sem við haldið lokuðum. Síðan vex ávöxturinn, kærleikurinn, gleðin, friðurinn, langlyndið, gæskan, góðvildin, trúmennskan, hófærðin, sjálfsæginn. Við getum ekki skipað tré að bera ávöxt í janúar eins og það sé ágúst. Lífið hefur árstíðir. Sumar árstíðir eru sýnilegar og grænar. Aðrar virðast kyrrar en ræturnar eru að dýpka. Ekki dæma allt verk Guðs út frá því sem sést á yfirborðinu í dag. Kannski ert á tímabili þar sem mikið að gerast innra með þér en lítið virðist breytast að utan. Þú ert að læra að treysta, að bíða, að segja sannleikan, að þola kyrðina án þess að hlaupa aftur í gamla hegðun. Þetta getur verið rótarvinna. Hún fær sjaldan lófatak. En þegar stormurinn kemur, mun það skipta máli hversu djúft rætuna ná. Ný sköpun ekki aðeins dramatist upphaf. Hún daglegt samband við uppdrættu lífsins. Verið í mér, segir Jesús, og leifið ávöxtunum að koma á sínu tíma. Og það svo merkilegt að þegar tré að vaxa, þá heyrum við ekki neitt. En þegar það fellur, þá kemur rosa læti. Og hvað gerir heimurinn þegar menn falla? Þú veist, þá tala allir það, pósta það, blogga það, halda podcast það. Við erum alveg ótrúlega sökudólgasækin og dómhörð. Og hérna það að horfa á fréttir, þú veist, magnað og horfir á fréttir, þá tekur inn upplýsingar og þú verður að vinna úr þeim á eitthvað hátt. Og langflestir gerir þetta bara mjög ómeðvitað en þú hlustar á fréttir og það verið að tala að það verið að stela ykkur og það verið að meið ykkur, það stríð ykkur staðar og þetta fer inn í vitundina og þetta vinnur á henni og líf og dauðir á tunguna valdi og allt sem eirað heyrir gættu aðir litla eira, gættu aðir litla auga. Kolbeinn vinur minn, hann vill meina það 84% sem fer inn í sálina fer inn augun. Og ég á svona nokkur atrið þar sem ég hef leift augunum mínum að sjá hluti sem hafa skilgreint það hvernig lífi mitt mölbrotnaði bara með því að bjóða augunum mínum upp á eitthvað. Þannig að við þurfum að passa upp á þetta og Filippi bréfi 4:8 endingu sískin allt sem rétt, allt sem hreint, allt sem gott afspurnar, hvað sem lofsvert, hugfesti það.
og ég fá svona hugsa um þetta um daginn, þú veist, maður að heyra fólk

tala, það er alltaf verið að minnast á eitthvað sem var í fréttunum. Það er alltaf verið að tala hvað er brotið og ef þú talar það, þá brotnar þú sjálfur. Og ég fór svona að hugsa þú veist, hvar í mínu lífi hefur annað samtal verið í gangi heldur en það sem að gerast í heiminum og Páll segir hægir ekkur ekki þetta aldarhætti þessa heims og aldarháttur þessa heims hann löngu útrunnin og ég komst að því að í kirkjunni að þá fólk að tala að það öðlast frið að það upplifir kærleika guðs það upplifir heilagan anda Svo ég verið á tólsporafundum, þú veist, þar menn í prógrammi, þar menn að bæta fyrir brot sín, þar menn að læra bæn og huglist, þar menn að hjálpa öðrum, þar menn að bregðast við, þar menn að hérna, gefa guði brestina og svo hefur verið að ganga á fjöll og þar fólk að tala hvað fór hérna landið okkar í dásanandi, ég hefur verið að synda í sjónum og þar fólk að upplifa mikinn frið. Og hérna, og mér datt í svona hug bara svona góðu fréttirnar, þú veist, við fættumst á Íslandi, það aldrei stríð á Íslandi, við hafði hreint og loftirna, við getum hort upp til himins, við fáum að drekka þetta dásanlega vatn og svo getum þú haldið áfram að telja upp að þú átt yndislega fjölskyldu, yndislega maka, yndislega börn, þú ert ánægður í vinnunni þinni, Þú ert duglegur að hugsa kroppin, þú ert að lesa í orði Guðs og þú ert að byggjast upp í andanum og við þurfum svo ótrúlega mikið á fólki að halda sem leiðir samtalið á þessa braut og það breytist ekkit fyrir en samtali breytist og ég búin að tala með þetta í 10 ár og stundum eins og þegar ég að tala við fólk þá eins og ég sé að tala við ljósastaura. Það bara já en, þú veist, fólk að tala að tíminn líði svo rætt, nei, tíminn hann líður bara alltaf á sínu tíma, það alltaf 24 tímar í hverju sólarring. Og ef ég nýti tíman vel, þá hægi á honum. Prófaðu bara að halda tegju í 3 mínútur. Prófaðu bara að vera hljóður og leitaðu guðs í 20 mínútur. Þú veist, tíminn hann hleypur í burtu frá okkur þegar verðum að misnota hann. Þannig að mér langar svo mikið til þess að við búum til svona alvöru hér sem fyrir að tala góðu fréttirnar. Út af því að hérna, ástandið á landin okkar, þú veist, það styrjöld í andaheiminum, baráttan ekki við menna holdi og blóði og andafinu vonskunar eru bara með 70 tromp á hendi og það einhvern veginn svo allir séu bara heyrnalausir og blindir. Og meiri sé að í kirkjun okkar að þá fólk að tala illum hvort annað. Þú veist, hann sagði hann T.D. Jakes að 80% af fólki sem í kirkju sært af öðru fólki í kirkju. Og það að tala þetta fólk og hérna og það svo magnað að þegar þú talar illum einhvern að þá ert að næra anda veru vonskunar. Og svo taka þær þetta og búa til svona eins og sér bara hérna moldar hérna svona snjóbalta og svo þetta hent í hausinn. Og ég fekk að upplifa svo mörg ár þar sem ég var undir svona fordæmingu. Að hérna það voru endalausar árásir út af því að fólk var að tala illum mig. Og svo í dag fagna ég þessu bara, þú veist, minn maður, þú veist, minn besti maður að maður settur á krossin. En það bara út af því að jarðvegurinn, rótin eru nógu sterk í mér í dag. Ég ætlum að hlusta hérna áfram á Hljómalind og ég hvet ykkur til að fara inn á Spotify og hérna deila þessu öllu. Allt ég fús vil yfirgefa.

þetta sem við erum að yfirgefa? Þú veist, hvað erum að yfirgefa? Við erum einhvern veginn að það svo merkilegt með biblíuna, þetta bara besta handbók í heiminum til þess að eigna stórkostlegt líf, þetta besti leiðavísinn sem til þannig að allt í yfirgef, ég bara yfirgef allt drastlið. En núna svolítið spennandi hérna partur af þættinum, það hérna síðasti hluti þáttarins, áður við eigum eftir að draga hann saman, það hellingur eftir alveg. En núna ætli ég að bjóða okkur að staldra við og það svo ótrúlega merkilegt í orðskvöðunum við talaðum að sá sem afla sér skilnings vinnur sér mest gagn. Og það talað að maður sem kennslu hæfur, hann á svona væna framtíð. Og ég búin að vinna með fólki í 20 ár og 95% af fólki, það bara hérna, já það það, já svo gerir bara þetta og hitt. 95% þú veist, einn af, sko 19 af hverjum 20 þeir einhvern veginn eru ekki kennslu hæfir. Herbert Guðmundsson vinur minn, hann ótrúlega kennslu hæfur. Og það næri ekki nokkur átt að því ég fer að tala við hann að þá býra mig bara tölu meiri um þetta, sendi mér þetta. Og svona ég líka. Þú veist, ef að fólk vill benda mér á eitthvað, þá ég rosalega opin fyrir því. Þannig að það ótrúlega spennandi ef núna fáið því bara tækifæra að vera kennsluhæfi beinni útstendingu. Mér langar að bjóða þér að staldra við ef þú ert að keyra heldur athyglin á veginum. Annars máttu anda rólega og leva líkamanum að hvíla. Ímynda þér gömul föt sem þú er borið lengi. Kannski bera þau nafn ótti, skömm, reiði, meðvirkni, stjórnun. Ég verð aldrei nóg. Þessi föt voru kannski einhvern tíma notu í vörn, en þau eru ekki sjálfsmynd þín. Kristur býður þér að leggja þau af. Ekki standa eftir nakin og berskjaldadur. Íklæstu þínu nýja manni. Miskun, sannleika, auðmýkt, hugreki, kærleika, náð og ímyndaði bara eini leikur sem þú ert í er kærleikur og einu lætin eru það er þakklæti. Hvaða gömlu flík þarftu að leggja af og hvaða eiginleikar Krist þarftu að íklæðast í staðinn? Við getum tekið 5 einföld skref í þessari viku. Í fyrsta lagi nefndu gamla minnstrið án þess að gera það nafni þínu. Segðu þetta leið sem ég hef lært, en hún ekki lengur húsbóndi minn. Í öðru lagi spyrðu hvað minnstrið var að reyna að gera fyrir þig. Var það að verja þig, deyfa sársauka eða tryggja samþyggi? Þakkaðu fyrir að þú lifðir af, en leiðu Guði að kenna þér heilbrigðari leið. Í þriðja lagi veldu hvað kemur í staðinn. Ekki aðeins hvað þú ætlar að hætta að gera,

Hvaða nýju hegðun endurspegla Chris? Í fjórðalagi gerðu valið lítið og áþreifanlegt. Eitt símtal, ein afsökunarbeiðni, 10 mínútur í kyrrð, eitt heiðarlegt nei, eitt skipti þar sem þú segir sannleikan. Í fimmtalagi stattu aftur upp. Fallið afsannar ekki nýja lífið, komdu fram í ljósið. Taktu við náð og haltu áfram að ganga. Mér langar að ljúka með bæn. Guð þú sem lætur ljós skína og myrkri. Við þökkum þér að í Kristi erum við ekki dæmd til að endurtaka fortíðina eilífu. Þú gefur nýtt hjarta, nýjan anda og nýja framtíð. Hjálpa okkur að trúa því sem þú hefur sagt. Líka þegar tilfinningarnar og gömlu verðin að tala öðru máli. Sýndu okkur hvaða gamla mann við höldum enn fast í. Gefðu okkur hugrekki til að leggja af lígi, reiði, skömm, stjórnun og ótta. Kenndu okkur að íklæða sannleika, miskun, auðmýkt og kærleika. Hjálpa okkur að vera þolinmóð við verkið án þess að verða aðgerðalaus. Þegar við föllum mynd okkur á að barnið hættir ekki vera barn. Réttu okkur höndin og kenndu okkur að standa aftur upp. Láttu fortíðin að vera vitnisburð náð þína en ekki fangelsi framtíðarinnar. Þú sem byrjaði góða verkið haltu því áfram í okkur. Gerðu okkur líkar í Kristi, eitt heiðarlegt skrif í einu. Amen. Halleluja. Kæri hlustandi, þú ert ekki gömul saga sem reynir að enda betur. Í Kristi ertu ný sköpun. Hið gamla hefur ekki lengur rétt til að nefna þig. Vöxturinn getur tekið tíma. En lífið þegar byrjað. Halleluja. Þetta ótrúlega spennandi. Við ætlum að hlusta hérna næsta á Sovilai, Hillsong United og svo ætlum við að draga þetta saman.

Já, svo vel að Það talandi góða fréttir Þá ég með alveg ótrúlega góða fréttir fyrir ykkur Ég búin að vera að lesa í orðskviðanum í 23 ár og svo ég búin að vera með þátt hérna kvíldina og svo ég búin að með þátt að muna og nú komin heil bók allt þetta í einni bók og bókin heiti Vegpresturinn og ef þið farið inn á mína síður á hérna Facebook eða googlið þetta þá finnið það að þetta kaupa þessa bók sem rafbók fyrir $30 Og þetta 31 kafli, eitthvað hverjum orðskviði hverjum kafla, þetta alveg stórkostleg bók fyrir heimahópa og svo þetta náttúrulega svo ég alltaf að skrifa, til unga fólksins. Bókin, það svo margt sem hún veist og veist ekki, það var bók sem ég langaði til að fara með í framhaldsskólana. Og þetta snýst svo rosa mikið það að það hefur aldrei verið eins erfitt að vera úlingur í heiminum og í dag á mínum mati. Og við þurfum svo mikið eins og Síla, hún predikaði einhvern tímann Mind the Gap, ef við farið hérna í lest í London, Mind the Gap, þú veist ekki detta á milli. Og það þetta sem við þurfum að gera fyrir unga fólkið, við þurfum að Mind the Gap, við þurfum að passa að fólki detti ekki í þessar holur. Þannig að við þurfum að finna leið til að sá sáðkornum út að þegar lífi gerist, það gerist hjá okkur öllum að þá verður eitthvað að vera komið til þess að hjálpa fólki og ég ætla ekki að tala hérna hvað eru margir að taka sitt eigi líf á viku á Íslandi, við búin að tala það og við viljum ekki tala það en það svo sannlega styrjöld í anda heiminum þannig að ég hveti ykkur til að skoða þetta og hérna reyna að koma þessi til unga fólksins Vegpresturinn en nú ætlum við að draga þetta saman hérna Nýtt líf og hagfæra vöxtur Páll segir ef einhver í Kristi hann ný sköpun hið gamla varð engu sjá nýtt orðið til Ný sköpun meira en endurbætt útgáfa gamla manninum hún ekki nýtt lag af málingu yfir sprungin vegg eða trúali viðbót við líf sem heldur áfram undir sama húsbónda Guð að vinna nýtt sköpunarverk í manneskjunni Samt vaknar eðlileg spurning, ef ég ný sköpun, hvers vegna finn ég enn fyrir gömlum hugsunum, ótta, reiði og löngunum? Nýja textamenti heldur saman tveimur sannindum. Eitthvað hefur þegar gerst og eitthvað enn að gerast. Og ég vil að við höldum öll saman í þetta, eitthvað hefur þegar gerst. Og það ótrúlega gott að skoða, þú veist, hvar var ég þegar Guð, þú veist, þegar ég kom til drottins, hvar var ég? Þú veist, þegar ég kom til drottins, þá átti ég engan séns. Þú veist, ég átti aldrei neitt séns með farangurinn sem ég hafa með. En eitthvað hefur þegar gerst í mínu lífi og eitthvað enn að gerast. Í Kristi fáum við nýja stöðu, nýtt samband, nýjan herra og nýja framtíð. Síðan hefst ferð umbreytingarnar þar sem hugsanir, venjur og viðbrögð læra smám saman að samræmast nýja lífinu. Og þetta orð samræmast, þetta hefur svo mikið að segja að lifa í samræmi við hver þú ert, að lifa í samræmi við köllun þín og útvalningu, að lifa í samræmi við orð Guðs. Og alltaf þegar lífi mitt hefur verið beyglað, þegar lífi mitt hefur verið sprungið að lífi mitt, þá hefur ég alltaf ekki verið að lifa í samræmi. Barn fæðist á einu augnalbyggi en það tekur mörg ára að vaxa til að þroska. Við vöxum ekki til að verða lifandi, við vöxum vegna sem við fengið nýtt líf. Ný fæðing og nýtt hjarta. Nikodemus hafði þekkingu, stöðu og trúarlegan aga. Samt sagði Jesú við hann, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jesú sagði honum ekki að bæta örlitlu við frammistöðuna. Hann sagði að hann þyrfti líf sem hann gæti ekki framleitt sjálfur. Og þetta orð árangustengdur tilveru réttur að drepa okkur. Við búum í landi náttmyrkranna, við búum í landi Bakkusar. Þar sem hérna mikil myrkur, mikill kuldi, þar

mikil drykkja og þar mikil meðvirkni og þar gengur þetta alltaf út á árangurstengdan tilveru rétt. Hættum því. Trúabröð geta snýrt ytra byrðið. Ný fæðing breytir uppsprettunni. Guð lofaði fyrir munni Ezekiels að gefa fólki nýtt hjarta og nýjan anda. Hann vill ekki aðeins leiðrétta hendur okkar. Hann vill lækna uppsprettuna sem viðbröðin koma frá. Ef við lesið aftur, hann vill ekki aðeins leiðrétta hendur okkar. Hann vill lækna uppsprettuna sem viðbröðin koma frá. Sársauki getur hert hjartað. Svik geta kennt okkur að treysta engum. Skömm getur kennt okkur að fela okkur. Þá getur við reynt að hegða okkur rétt á meðan hjarta ver sig enn fyrir nánd. Nýtt hjarta þarf oft tíma til að læra það sem andinn hefur þegar lýst yfir. Manneskja sem hefur aldrei verið örugg þarf að æfa sig í trausti. Sá sem hefur lifa fyrir samþykki þarf að læra sig að nei. Sá sem hefur deyft allar tilfinningar þarf að læra að finna án þess að flýja. Nýja sköpunin gerir fortíðan ekki ósagða. Hún gerir nýjan endi mögulegan. Halleluja! Fortíðin verður vitnisburður en ekki dómur. Páll skýrt dæmi nýja sköpun. Hann ofsótti kirkjuna, varpaði fólki í fangelsi og samþykkti dauða Stefáns. Síðan mætti hann Kristi á veginu til Damasus. Ofsækjandinn varð postuli. Maðurinn sem reyndi að þagga niður fagnarendi fór að flytja það til þjóðanna. Páll gleymdi þó ekki fortíðinni. Hann nefndi hana í bréfum sínum. Munurinn var að fortíðin var vitnisburður náðin en ekki dómur yfir framtíðinni. Hann sagði ekki, ég gerði þetta og þess vegna getur Guð aldrei nota mig. Hann sagði, ég gerði þetta en mér var sýnd miskun og náð. Náðin afmáir ekki minnið, hún breyti merkingu þess. Örið segir ekki aðeins, hér særðist ég. Það segir einnig, hér lokaði sárið. Kaplinn sem við nota sem sönnum fyrir því að Guð geti ekki gert neitt nýtt getur orðið vitnisburður náð hans. Að leggja af hið gamla og íklæðast þeirra nýja. Páll nota myndin af gömlum og nýjum fötum. Við eigum að leggja af gamla mannin, endurnýjast í hugsunni og íklæðast þeirra nýja. Gömul föt geta verið kunnuleg þóttu passa ekki lengur. Reiðin kann einhver tíman hafa vendað okkur. Stjórnsemin kann hafa gefið okkur öryggistilfinningu. Meðvirkni kann hafa tryggt okkur sæti í hópnum. Einangrunni kann hafa varið okkur fyrir nýjum sárum. En það sem hjálpa okkur að lifa af eitt tímabil getur hindrað okkur í að lifa frjáls á því næsta. Nýja lífi snýst ekki aðeins að hætta ykkur. Við setjum nýtt í staðinn. Ekki aðeins, ekki ljúfa heldur talaði sannleika. Ekki aðeins, ekki stela heldur vinna og gefa. Ekki aðeins, ekki tala illa heldur notað orð sem byggja upp. Umbreytingi verður sýnilegi mörgum litlum ákvörðunum. Við býðum áður við svörum í reiði. Við segjum heiðalegt nei. Við hringjum í örugga manneski í stað þess að fela mistökin. Hvert lítið val verður eins og saumaspor í nýjan klæðinað. Vöxturinn kemur frá tengslunum. Jesús segir, ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Greinin ber ekki ávöxt með því að herða sig. Hún ber ávöxt með því að vera tengd við vínviðnum. Við getum gert andlegan vöxt að enn einu frammistuðu verkefninu. Við berum okkur saman við aðra og reynum að líta þroskuð út. En ávöxtur sem límdur utan á grein er aðeins skraut. Í honum ekkert líf. Jesús segir verið í mér. Umbreytingin byrjar í sambandinu. Við tökum við orðinu, byðjum, hlustum og lefum kærleika Krist að ná til þeirra staða sem við haldið lokuðum. Síðan vex ávöxturinn. Kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, trúmennska, hófar, sjálfsagi. Lífið hefur ólíkar ástíðir. Stundum vöxturinn sýnilegur, á öðrum tímum virðist lítið vera að gerast en ræturnar eru að dýpka. Við skulum ekki dæma allt verk Guðs út frá því sem sést á yfirborðin í dag. Það sem við tökum með okkur. Í þessum þættu við staldra við þessi orð, þú ert ný sköpun. Það þýðir ekki að öll barátta hverfi samstundis.

Það þýðir ekki að gömlu hugsanirna banki aldrei aftur eða að vöxturinn verði alltaf sýnilegur. Það þýðir að lífið nú þegar byrjað. Við ekki aðeins gömul saga sem reynir að enda betur. Í Kristi höfum við fengið nýja stöður, nýtt hjarta, nýjan herra og nýja framtíð. Vöxturinn getur tekið tíma án þess að nýja lífið sé minna raunverulegt. Barn sem lærir að ganga dettur oft. Foreldri breytir ekki nafni barnsins við hvert fall. Það réttir út hendurnar og hjálpar því að standa aftur. Andlegu þroski mælist við ekki aðeins í því hversu sjaldan við föllum. Hann sést einnig í því hvert við förum eftir fallið og hversu fljótt við tökum við hönd föðurins. Kannski ber þú enn gömul föt sem hafa nöfn, ótti, skömm, reiði, stjórnun, meðvirkni. Ég verð aldrei nóg. Þessi föt kunna einhvern tímann hafa verið vörn, en þau eru ekki sjálfsmynd þín. Þú mátt leggja þau af og íklaða sannleika, miskun, auðmýkt, hugrekki og kærleika. Þú þarft ekki að afneita baráttunni, en baráttan fær ekki eina að segja alla söguna. Þú getur sagt, ég þarf að gæta mín á reiðinni, en hún ekki herra minn. Þú getur sagt, ég hef notað lygar, en ég að læra að lifa í sannleika. Ég glími við fíkn og þarf stuðning, en ég tilheyri Kristi. Ég hef flúið nánd, en Guð að kenna mér að vera kyrr. Þú berst ekki til að vinna þér rétt til að verða ný sköpun. Þú berst frá þeim stað að þú ert í Kristi. Fortíðin getur orðið vitnisburður náð í stað fangelsis framtíðarinnar. Hið gamla hefur ekki lengur rétt til að nefna þig. Lífið byrjað, þú ert í Kristi, þú ert ný sköpun. Halleluja. Herru, þetta var rosalega flott. Ég svona áhugamáli mitt fólk. Kannski ég alltaf að segja sömu hlutin en kona mín var að segja, ég var alltaf að tala eitthvað sveit og eitthvað og en það svona góð vísar aldrei ótt kveðin en ég hérna, þegar ég var alast upp að þá var lífum eitt rosalega erfitt og auðvitað augum við öll hérna sögum að vera alun upp í alkoholisma og allt þetta en ég var bara svo óbóðslega viðkvæm manneska sem gerði það ótrúlega erfitt fyrir mig að hérna alast upp í þannig aðstæðum og þegar ég var ungur maður þá var ég mjög lífhræddur þú veist þegar ég var 5, 6, 7, 8 þá var svona einhver rödd sem bjó í hausnum á mér ég var svona orðin eitthvað geðveikur þannig að ég svona þurfti að hafa áhuga á mér til að lífa af og þegar við vorum á biljastofinni og snókörnum þá var ég alltaf einhvern veginn bara eitt svo sjúkast í allt ruglið nema hvað að ég fæ þess að óbóðslega hérna, mikla á að sjála mér og svo ég framhaldi því að þá alltaf guðið svo stórkostlegur að áhugamál mitt fólk og ég búin að skoða fólk og hvernig það haga sér og hvað það gerir og við erum rosa mikið að reyna að búa til plan og við erum svona ákveða hvað við ætlum að gera, við vitum hvað við ætlum að gera en svo gerum við ekki og þetta var svo gott að það var að tala ávexti andans, þú veist hvernig ná þeir að verka í þínu lífi þú veist það ekki þannig að þú ákveður að vera meir í kærleikanum þú ákveður að meir í anum, þú einhvern veginn þú þrengið nær guði og hérna ef þú vilt vera duglega framkvæma þú veist þá þarftu bara að venja þig á að fylla tankin og hérna þannig að framkvæmdin komi bak þér að megin þú veist eða þú ert virkur í samfélagi við Guð eða þú ert í bænahóp eða þú ert á tólsporafundum eða þú ert að fara út í náttúruna eða þú ert að hita og kæla eða þú ert duglegur að hreyfa þig gera þolæfingar og svo finnur þú bara þitt út ég meina kannski finnst þér gott að prjóna eða sauma eða mála og þú finnur bara svona þitt heilsubox og þegar þú ert bara að hugsa það að sinna þér, bara eins og að hugsa það að leggja inn fyrir góðum morgundegi, hvernig lítur það út eða þú ert bara vakna ótrúlega hress og skarpur á morgun þú veist hvernig lítur það út þú veist, þú ert á leiðinni heim og vinnun í dag og þú byrja að þakka bara guði fyrir konuna þína og börnin og húsið þitt og setur lofgjörina og lofa drottinn og svo kemur heim og knúsar alla og bara, ó, stelpan mín, strákurinn mín, kona mín og ó, ég er svo ótrúlega ánægður og svo bara eitthvað ferð eitthvað að gefa að þér, setja í þvottavél og skúra og svo borðar kvöldmatinn og svo ferði út í göngutúr til kvöldmatinn og svo kannski ert að hérna,

hlusta á einhverja kennslu á YouTube með Bill Johnson og eða lofa guð og svo ferði að lesa og farði kamilute og magnesium og sefu vel og vakna rosalega kátur þannig að það snýst svo mikið það að hætta hérna eins og ég var að tala mér sem þætti að reyna að gera þetta okkur handafli eins og Nikodemus þannig átt alla þekkinguna og þekking sem þú nýtir ekki hún einhvern veginn hún snýr sér við og verður bara hérna farar tálmi og þá svo mikið vera að tala um í þessum þætti að finna eitthvað í staðin og þetta mæli ég bara endalaust með þú veist ekki tala um ég ætla að hætta þessu þú segjum bara svo þú ert alltaf að bara fá þér hérna eins og Guðjón vinur minn gerði einu sinni að fá þér hérna mjólk og homblest á kvöldin að hann fer að sofa þú veist ekki segja ég ætla að hætta að fá mér mjólk og homblest þú veist segðu bara að nú ætla ég bara lesa hans í biblíunni fá mér kamelute og fá mér smá gúrkubit að hann fer að sofa og svo finnst mér mjög merkilegt það svo ótrúlega sem ég heyri fólk segja ég búin að missa 5 kíló ég búin að missa 10 kíló og hvað gerir ef þú missir símaðin í gólfið, hvað gerir og svo hitt sem ég svolítið sorgmættur yfir að hérna ég að tala við fólk ég bara smiður ég bara þetta ég bara svona, við notum ekki orðið bara ég smiður, halleluja En ég þakka fyrir mig og hérna það óskala fyrir hann Hafstein vinn minn, hérna 23 árum seinna, þá hann ennþá að ringa í mig og byggja um óskala, Guð blessi þig og við endum þetta hérna á Herbert Guðmundsson, heiðrum Herbert fyrir að vera svona kennsluhæfur og Hafstein fyrir að ringja 22 árum seinna, þú komst, takk fyrir mig í dag.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og upperfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfarin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: komið að þættinum tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallar vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunar.
1: Kæru áhorfendur, ég ætla að fá að fara með ykkur inn í atriði sem að ég tel skipta máli. Og það þegar biblían tala við okkur siðfræðileg málefni. Og það ákaflega sterkar hlíðar og kröftugu boðskapur sem að kemur hvað þetta annað fram í því að biblían, hún tala við okkur hegðun okkar og siðferðilega hegðun fyrst og fremst. Ég ætla að fara með ykkur inn í Efesusbréfið og svo ætla ég að fara með ykkur í Pétursbréfið líka vegna þess að öll þessi bréf þau eru að mörguleiti að íta

við okkur og stjaka við okkur mönnunum að við högum lífi okkar þannig að við þurfum ekki að þjást af samviskubiti. Og ég ætla að fara með okkur inn í Efesbréfið, fjórða kapitulan, það sem að sagt þetta hér. Ég bandingin vegna drottins áminni yður, þess vegna að hegða yður, svo sem sambóðið þeirri köllun sem þér hafið hlotið. Verði hvívetna lítilátur og hófærir, verði þolimóðir, langlindir, umbyrði hver annan í kærleika. Kapp kostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Og hann byrjar á því einmitt að nefna hérna við okkur að við hegðum okkur sem sambúðið fyrir köllun sem fylgir fagnaðar erindinu. Meðal annars kemur það fram í Kólossubréfinu, þessari hegðun okkar, og segir hann í þriðja kapitula, deyði því hér jarneska í fara yðar, hórdóm, saurlifnað, losta, vonda fýst, og ágind sem ekki annað en skurgóða dýrkun. Af þessu kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Meðal þeirra voru þér áður þegar þið lifðuð í þessum syndum. Páll vissi hvaða lífsmáti hafði einkennt á í Kólossu. Hann vissi líka hvaða lífsmáti hafði verið í Efesus. Hann vissi einnig hvað var að gerast í Kórintu og svona getum við haldið áfram að hinn vestræni heimur eða hinn forni heimur, hann var allur meira og minna í siðleysi. Svo kemur hérna saga. Í bókinni sem heitir The Bible as History, þá eitt kafli, kafli 26, sem segir The Seductive Religions of Canaan. Eða hinn spiltu trúarbrögð kanverja. Og þá verið að tala og lýsa því sem að átti sér stað bæði í konungabókunum, hvernig Manasse kom fram og hvernig hvaða áhrifa gætti meðal Ísraelsmanna af þessum kanadísku eða kanversku trúarbrögðum. Við skulum hafa þetta bara kanversk en ekki kanadísk. En kanverjar, þeir voru þekktir fyrir baldyrkun sína og ef við skoðum baldyrkunina, ég ætla ekki að fara mjög mörgum orðum þetta, en ég ætla að fara með ykkur samt inn í aðra konungabók og annan kapitulan vegna það samtíma heimild inn mitt þessi atriði sem að við erum að glíma við. Síðari konungabókin, annar kapituli, og annar, hann byrja svona. Þegar drottinn ætlaði að láta Elía fara til himins, í stormviðri voru þeir Elía og Elísa að leið frá Gilgal. Þá sagði Elía við Elísa, vertu hér kyrr því að drottinn hefur sent mig til Betel. Og ef við tökum þennan þátt inn í pólinn, þessa hæð, þá sjáum við að þarna spámaðurinn kominn, Elía, og það eitthvað mikið í gangi á þessum tíma. En Elísa svaraði svo sannarlega sem drottinn lifir, og svo sannarlega sem þú lifir, mun ég eigi við þig skilja. Fóru þeir þá ofan til Betel, því að nú verið að undibúa að spámaðurinn, hann fari til himins í eldvagninum og Elísa taki við. En í hvaða kringumstæði var þetta? Jú, þetta var einmitt í þeim kringumstæðum þegar bæði menn og konur í Ísrael voru undir sjúklegum áhrifum frá spiltum konungum þessa tíma. Og nú til aðeins að fá að nefna við ykkur soldið sem að snertir þessa trúar iðkun sem var þarna á dögum Elía og Elísa. Og meðalans þá getið lesið þetta í fyrri konungabókinni þegar Akab og Jezebel eru til staðar og hvers konar trúabrögð þarna voru iðkuð og stunduð og þó segir við þetta var nú hjá hinni útvöldu þjóð. Þetta var hjá gyðingunum sem áttu að vita betur

en þeir fóru ekki endilega eftir því sem að Guð sagði. Hvað var svona athyglisvert eða hættulegt við eins og trúabrögð kannverja? Jú, það sagt hérna frá því í þessari bók að dýrkun þeirra, hún kostaði börnin lífið. Það voru mannfórnir mjög algengar hjá kannverjum. Það var meira sem að var mjög algengt til létu börnin gangi gegnum eldin. Þeir trúðu því að guð þeirra, Bal, hann hefði verið naut. Nei, hann hefði haft samfari við naut, segi ég, og nautið fætt eða kýr og kýrin fætt honum afkvæmi. Og þá getum við séð að trúabrögð kannverja voru meðan annars fólkin í því að menn gátu haft samfari við skepnur. Hvað það kallað á máli biblíunar? Vissuði að þetta þýðir líka að þetta var notað eða stundað á staði Ísrael sem að heitir Banía eða kallað Sesaría Filippi. Það hét Banía vegna þess að arabarnir áttu erfitt með að kalla þetta Paníu. Grikkir og rómversk áhrif komu þarna að með þessa trúar iðkun og þeir helguðu þennan stað trúar iðkuninni á panguðnum, guðinum sem að lifði mönnum að vera með skepnum. Þegar þeir fóru að rannsaka þennan stað fyrir nokkrum árum, þá funduðu fullt af beinagrindum geita og kinda. Þetta voru dýr sem þeir höfðu fórnað vegna þess að þeir voru búin að vera með þeim og stunda samfarir við þessi dýr. Í dag heyrum við að það verða veksama og lofa að menn eru pansex. Þetta komið til Íslands. Menn halda stórar og mikla skrúðgöngur og halda því fram að þeir séu með pansex. Og það alveg bara í beinu framhaldi að því sem að við getum séð að hinn spiltu trúabrögð kannverja. Það sem kannverja voru að ástunda og Biblían talaði Eli og Elísa vöruðu við og spámenni voru sendir út til þess að leiðrétta þjóðina, það komið hingað til Íslands í dag sem nútíma trúabrögð. Þetta tilviljun? Nei, Biblían einmitt að benda okkur á það líka að á hinum síðustu dögum að þá verði menn komnir í það að hleypa alls konar síðleysi að sér. Ef að lesa þetta innan bókar, ef að athuga hvað Biblían segir, vita skaltu þetta á síðustu dögum, munu koma örðuga tíðir, mennir vera sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleiksrausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðafullir, elskandi munalíf meira en Guð. Ertu honum þreyttur á þessu? Þetta ekki neikvæð upptalning? Þetta ekki eitthvað sem að við viljum helst ekki heyra? Jú, þetta nefnilega málið. Við viljum ekki heyra þetta. En við þurfum kannski að heyra þetta. Vegna þess að þetta tengt við spádóma sem að rætast. Tíðma bil sem verður skömmu áður en Jesús kemur. Og okkur uppálagt að vera tilbúin til þess að deyða hei jarneska í fari okkar. Okkur ætli Páll postuli hafi bent sínum ný kristnu og ný trúuðu á þessi atriði ef að þau skipta síðan engu máli. Ef við ekki aðeins að rifja upp það sem hann segir og þetta til þess að við verðum ekki heiminum að bráð alveg svo hinir þegar hann segir sko deyði því jarneski fara í þar ekki síðan að segja við okkur íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðumkun góðvild, auðmýkt hóvarð, langlindi umberið hver annan og segir hann svo ekki síðan í 15. Vesinu látið frið Krists ríkja í hjörtum í þar því að til fríðar voruði kallaðir sem límir á einum líkama og hann endurtekur látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki fræðið og áminni hver annan með sálmum, lofsöngum, andlegum ljóðum og syngi Guði sætlega lof í hjörtum yðar. Hann bara skiptir máli

Hvað fær að setjast til öndvegis í hásæti hjartans? Hvers konar þættir það eru sem við viljum hafa á meðal okkar? Ég ekki neinn vafa það að þú vilt í raun og veri ekki eiga hlutdeild í þessari trúariðkun sem að Guð dæmdi á dögum Móse, Jósúa og Ísraels konungana þegar skurgoðadýrkun Kanverja var rekin í burtu og þeirra siðleysi var tekið í burtu. Ég veit líka að þessara áhrifa, þessa siðleysis, gætti enn frekar meira sér hjá okkar víkingum. Vissuði það, svo ég nefni bara eitt atrið, ég ætla ekki að vera tína mörg til, að Njörður, sem að var einna guðum víkingana eða fornmanna, Óðinn hafði tekið konuna frá honum. Og hann giftist þessari konu, hún hét Skaði og Njörður þessi, hann átti barn með systrum sínum. Það var Frigg og Freyja. Þannig að við erum að tala að innan norrænna trúabræða og alveg til ársins 900 gætti þessara áhrifa kanvesku trúarbræðana einnig hjá víkingum og í ásatrúnni. Hvað heldur þú að sé gerast hjá okkur í dag þegar Biblían verður tekin frá okkur? Ef að engin mæli hvarði Guðs orðs notaður? Er það virkilega þannig að við erum komin að þessum tíma sem að eru hluti af sköpuninni, af efstu dögunum og við getum talað dagana sem hafa breytt tímabilinu?

Má ég nefna fleiri daga sem að við erum að tala um sem breyttu tímanum? Ef að tala um þegar Ísrael bjargaðist undan Tyrkjaveldi, þegar Arabíu Lórens náði Ísrael frá Tyrkjum, það atvikaðist þannig á árið 1915. Þá var Tyrkjaveldi, það tegði sig alla Norður Afríku, það var með herskipahöfni Akaba í Jórdaníu og öllu fatbi sem var beint á haf út. En þeir voru líka leifa sig það að fara með flugvélar yfir búðir Beduína, tjaldbúð þeirra og þeir hiklaust skutu á alla og drápa þá bara eftir þörfum. Beduínar sem voru undir Tyrkjaveldi voru rétt dræpir. Arabíu Lórens notfæri sér þetta tækifæri og lofar Beduínum gull og grænum skóum ef þeir gera árás með sér á Akaba. Þeir fara eyðimerku megin, koma hlaupandi á hestum og úlvöldum og östnum og ráðast á Akaba. Tyrkir gátu ekki varu sig nefnum rétt með léttvopnum vegna þess að allt öll þunguvopni þau sneru á haf út. Akaba fellur. Þá flýja Tyrkir til Bersjafa. Þeir láta, Arabi Lórens lætur breska herin vita í Kairó sem hafi þar bækistöðva sínar að Akaba sé fallið og þeir geti komið og tekið löndin fyrir botni Miðrahafs. Breski herin, Ástralir mæta þarna, taka Bersjafa, Tyrkir flýja og til Damaskus. Bretar halda áfram og fransk herdil kemur það líka og Damaskus fellur. Og Tyrkir eru bara komnir heim og komnir til þeirra landamæra sem við þekkjum í dag. En hvað merkilegt við þetta? Jú, á þessu ári 1915 þá leistist landið Ísrael frá valdi Tyrkja. Gýðingarnir voru þegar búnir að kaupa þarna nýlendur og setja stað, þeir voru þegar byrjar að rækta landið, en það voru ekki dvola margir sem komu heim. Þá áttu þeir að vita. Nú tími til að fara heim og byggja upp landið því að tíminn komin, hann komin runnin í garð, að tími endurkomunar til staðar. Það tími líður og býður og dregst aðeins í nokkur ár og þá hefst seinni heimstyröldin og nasistar þeir fara að eyða gýðingum sem mest þeir geta. 6 milljónir þeirra eru sett í

gasklefana og gyðingarnir eftir stríðið eiga hvergi heima og þeir fara alveg unnvörpum heim til sín. Í dag horfum við á það að það eitthvað merkilegt að eiga sér stað fyrir botni Miðjarðarhafs. Og ég var að lesa fyrir ykkur í einu þættinum, ekki alls og löngu, einmitt Jóel spádómsbók sem segir ykkur frá því hvað var í gangi og hvað spádómarnir hjá Jóel hafa talað að muni verða á hinum síðustu dögum. Og þegar við lesum Jóels spádómsbók, þá tengum við það líka saman við Ezekiel. Og áður ég fer í Jóel, má ég fara með þeir fyrst í Ezekiel, vers 37, eða kafli 37. Þetta kaflinn sem fjallar beinin í dalnum. Beinin eru skinin, von vor þrotin, úti oss. Mæl því guðmóð og segir við þá, svo segir drottin guð. Sjá, ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín og flýtja yður inn í Ísraels land, til þess að þér viðurkennið að ég drottin þegar ég opna grafir yðar og læti yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín. Hvernig gerist þetta? Bara 1945. Við sjáum að þetta gerðist við það þegar nasistar tapa stríðinu, þá rætist þessi spádómur bara bókstaflega. Þeir opna grafir Ísraelsmanna sem að voru útrýmingabúðirnar og menn gengu alveg eins og beinagrindur. Gátu allar hrift sig, þeir voru svo máttfarnir. En þeir voru sendir á Ísraels fjöll. Og á hverju það? Jú, vegna þess að spádómunu hjá Jóel í 3, sjötta versi, hann einmitt að segja við okkur sjá á þeim dögum og í þann tíð ég snýfið högum Júta og Jerusalem vil ég samansafna öllum þjóðum og færa þar ofan í Jósafats dal, ganga þar í dómi þær vegna líðsmins og arfleðar minnar Ísraels af því þeir hafa dreift henni meðal heiðingjana og skipt sundu landi mínu. Kannist við Osloa samkomulagið sem menn hafa verið að reyna að berja á og nota til þess að búa til ríki Palestínu Araba og ríki Ísraels og þarna áttu menn að búa í friði og það var aldrei verið friður einn einasta dag. Hvað í gangi þegar þessi spádómur frá Jóel að rætast fyrir framan nefið á okkur og við tökum alltaf eftir því? Hvernig stendur á því að nú allar þjóðirnar rússar? Evrópu þjóðirnar, við vitum þjóðverja sem eru að taka þátt, bretir eru að taka þátt, bandaríkjamenn eru að taka þátt, svo eru sírlendingar og alls konan aðra þjóðir og Íranir eru allar að taka þátt í stríðinu í Sýrlandi. Af hverju ekki að leysa þessa borgarastyrjöld þegar svona margir taka þátt? Jú, eitthvað þannig gangi sem að vert að gefa auðu að. Eitthvað í gangi sem að við getum sagt að passi við það að hinni stóru dagar að koma. Svo held ég aðeins áfram. Ég fletti aðeins við í kafla 3 í Jóel og þá sagt í 14. versinu. Boðið þetta meðal þjóðanna. Ég skal fara bara með ykkur í 17. versið. Hreyfing skal koma á þjóðirnar og þær skulu halda upp í Jósafatsdal. Það því drottinn dæmir, því þar mun ég sitja til þess að dæma allar þjóðir sem umhverfis eru. Hvaða þjóðir eru umhverfis Ísrael? Hvernig stendur á því að við höfum ekki séð það að fréttirnar sem berast okkur daglega, það eru einmitt að tala upplausnina í þjóðunum umhverfis. Ætli Guð sé að stýra dögunum og atburða rásinni þannig að það sem að spámennirni sögðu, það frétti dagsins í dag. Ég tel að við ættum aðeins að skoða betur hvaða sagnfræði í ritningunni til þess að við megum vita hvað okkur bannað, hvað okkur lyft. Hvað hættulegt og í hverju við eigum að sækjast til að taka þátt í. Meiða vera svo að þessi þáttur, hann opni okkur dyr og augu okkar til þess að við segjum hirðu. Nú ætti ég leggja af stað og deyða hér jarneska í fari mínu, ganga veg helgunarinnar og undibúa mig að hafa lampan minn kláran og skýran með olíu því að Jesús að koma. Það snýst stóra málið hjá okkur öllum. Jesús að koma.

Þetta var þátturinn tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallaði vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunnar.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komiði sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og ætla að flytja okkur boðskap dagsins. Ég les þetta dæmisögu um miskunnsama samverjan. Lögvindringur okkur stíð fram, vildi freista Jesús og mælti, meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað er ritað í lögmálunum, hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skal þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum, öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gerðu þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttleita sjálfan sig og sagði við Jesú, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo, maður nokkuð fór frá Jerusalem ofan til Jeríkó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkuð fór ofan, sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og levíti þar að, sá hann.

og sveigði framhjá. En samverjinn okkur sem var á ferð kom að honum og er hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann, gekk til hans batt um sár hans og heldi í þau viðasmjur og víni. Og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér ant um hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og meldi, lát þér ant um hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þess er að tryggja sínið þér hafi reynst náungið þeim manni sem fjall í hendur ræningjum? Hann svaraði, sá sem miskunnaverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og ger hið sama. Þannig hljóðir hið heilag orðsæluru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Það er nú ekki mikið mál að elska þá sem elska mann eða hvað. Það getur hennst erfitt að elska sína nánustu. Flestum reynist það vandasamt að lifa náið með annarri manneskju, jafnvel afkvæmum sínum börnunum. Ég þekki þetta dálítið af eigin raun, því þekkið orðatiltækið sískina kjærleikur innan gæsalappa. Það hefur ýmsa undirtóna sem slær af þessa viðkvæmu strengi. Ég er úr stórum sískina hópi og áfjúgu börn og það reyndi nú oft á og það var ekki alltaf friður og ró. Ekki segja mér að það er bara þannig hjá mér. Við erum einhvern veginn þannig að átök eiga sér stað jafnvel þar sem ástríki er. En ef maður vinur sig á kærleika með sínum nánustu þá kemur hitt til álita sem Jesús fræður okkur með þessari dæmisögu. Að elska náunga sinn. Þessi örstutt og dæmisaga miskunnsama samverjan er siðferðis boðskapur kirkju og kristni í hnotskurn. Hún beinir sjónum okkar út fyrir fjölskylduna þar sem öllum finnst að kærleikurinn eiga ríkja. Kristins siðfræði er miklu meira en að elska sína nánustu. Kristin trú er ekki orðin tóm, heldur snýra miklu leiti að breytni eða öllu heldur lífinu. Mín skoðun er að almennt leggjum við alltof litla áherslu á trúar þroska og aðmörkun trúna við persónlegt svið. En Biblían kennir það að markmið kenningarinn að sé kærleikur. Jesús setti þá oddin fyrir nær 2000 árum með þessari dæmisu og gekk lengra en það. Hann brýndi það svo hressilega fyrir okkur með þessari dæmisugu að hún ein ætti að vera okkur nægt verkefni og aðkomenda okkar næstu 2000 árin. Og hann bætti við og sagði, elskiði óvini ykkar og byrji fyrir þeim sem ofsækja ykkur. Hvað var Jesús að kenna með þessum orðum og dæmisugunni? Boðskapur kristina trúar er þessi að elska Guð er að elska náunga sinn. Það er grundvöllur kristinar siðfræði. En það er á fyrirfram gefinni forsendu sem við heyrum í Biblíunni. Guð er kærleikur. Hvað þýðir það að Guð sé kærleikur? Jú, þegar þú nýtur ástar og umhyggju þá er Guð að snerta við þér. Þegar þú ert borin á örmum í erfileikum eða veikindum þá er Guð að sinna þér. Og svo mikla hugsun eða sannleikur að baki kristinni trú er Guð sjálfur miskunnsami samverjinn sem til okkar kemur og er komin í Kristi. Þegar við lesum í Nýja testamentinu Krist, þá sjáum við hvernig Guð er og Kristur er okkur fyrirmynd. Við eigum að vera eins og miskunnsami samverjinn. Það er endar merkilegt að kalla hann miskunnsama samverjan vegna þess að miskunn kemur ekki fyrir í dæmisugunni heldur er sagt að er hann sá hann, þann sem fjall í hendur ræningjana, kendi hann í brjóstum hann. Sama orð er notað á grískunni þegar Jesús sá fólkið sem streymdi til hans þurfandi og sjúkt. Hann hafði samúð með því, samkend og fann til með eins og Guð. En Jesús lætur ekki þar við sitt

Ég heldur bregst við, gerir eitthvað í málinu, þjónar í kærleika. Það er sannleikurinn sem Guðs orð boðar okkur og það er engin kveifaskapur. Heldur grundvöllur trúarinnar, Guð kemur fram í athöfn, í anda og sannleika. Það er djúp hugsun Guðs og ásetningur með hjálpræðisverkinu öllu að hann laðar okkur og knýr til góðra verka. Það þarf nokkra trú til þess að fylgja Jesú. Inn í aðstæður líkar þeim sem lístir í dæmisúunni. Eitt af aðalatriðinum í siðbót Lúthers var einmitt þetta að Guð vísar okkur til daglegs lífs. Þar er vettvangur kærleikans. Hann átti við fólk eins og lögvitringin sem spurði hver er náungi minn? Fólk sem heldur að allt sé besta lagi í sambandi þeirra við Guð en gremst aðrir sem standa sig ekki eins og þeir. Þeim er ætlu þessi dæmisaga og þess vegna okkur öllum. Ætlu við forðumst ekki að lifa fyrir augliti Guðs og elska náung okkar. Við forðumst daglegt líf. Það virðist vera svo að fólk sé hætt að nenna eiga börn á Vesturlöndum vegna þess líklega að barna uppveld er svo ferlega krefjandi. Guð hefur nú hagað lífinu svo til að fjölskyldan er tryggasta leiðin til þess að bindast lífinu eins og það er. Í staðinn leggja menn á sig allskyns æfingar til að öðlast það sem vantar upp á, hamingju, lífsvillingu og svo framvegis. Svo reynum við stöðugt að fjarlæga dauðan sem endalok lífs okkar. Allskyns fegrunar aðgerðir eru framkvæmdar, funduð upp á alls konar til þess að lengja lífið, frýstingar meðal annars og meðul ýmiss konar. Það er annað en Hallgrímur Pétursson gerði í Passíusálmanum í anda siðbótamannsins sem heilsaði dauðanum óttalaus. Eða eins og Lúther kennir með daglegt líf sem guðþjónustu mannana. Hann segir, þess vegna sinnir samverin guði á himnum með verkum sínum, ekki svo að skilja að drottinn þarnins verka mannsins fyrir sig eða að hann vinni þau í staðin fyrir guð, heldur vegna þess að náungi okkar þarnast þeirra. Guð vil að við þjónum og hjálpum hvert öðru. Við þurfum ekki að fara til Rómar til að leita upp í góðverkin. Nó er að starfinu heima fyrir, þar sem við eigum að styðja náunga okkar sem mætir okkur í konunni, börnunum, vinnufólkinum, yfirboðurunum og yfirvöldunum. Auk þess í nágrönnum og þeim sem við hittum út á götu og á markaðanum, allstaðar getum við reynst mönnum náungi þeirra. Þannig skrifaði hann. Fyrir nokk allmörgum árum. Hvers vegna á ég að vera góðu náungi? Það borga sig ekki. Var hugsa skynsamlega. Ég hlýtinga virðinga sens í samfélaginu með að vinna umönunastörf til dæmis. Þannig er nú samfélag okkar orðið, kristilegt. Nei, Guð boðar okkur það að elska sig og náunga okkar eins og okkur sjálf, en skildan dugar ekki til þess að vekja kærleika. Þegar það rennur upp fyrir okkur hver Guð er og hvað hann hefur fyrir okkur gert, verður okkur ljóst að við fáum aldrei endurgóld í Guði. Guð gaf óverskuldað af frjálsum kærleika, hann gaf okkur Krist. Sé svo gjöf þegin verður þakklæti grundtótt lífsins frá því. Við elskum vegna þess að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Enginn hefur útlistað þetta betur en Lúther held ég. Hann skrifar, hvernig er þetta að endurgjalda Guði? Það er ekki hægt. Guð þarfnast einskís. Það ætti þú að vita. Og það veit Guð. Þess vegna bendir hann á meðbróður þinn og náungan. Sértu þakklátur við mig, segir Guð, þá launaðu manninum. Þannig leggur Lúther út tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og náungan. Að elska Guð er að elska náungan. Einn af þeim sem hefur vakið þetta, þessa hugsun, hvað sterkast í seinni tíði, kannski móður Teresa,

hún skrifar þessa bæn sem við langum til að fara með á lokum. Drottinn kenni mér að tala, ekki sem hljómandi málmur eða kvellandi bjalla, heldur í kærleika. Gef mér skilning og trú sem fært geti fjöll úr stað í kærleika. Sýn mér þann kærleika sem langlundur og góðviljaður, öfundar ekki, reiðist ekki, ekki langræki, sem samgleðst sannleikanum, reiðubúna yfirgefa, trúa, vona og umbera allt. Að lokum þegar allt hið ófullkomna líðunandi lok og ég mun þekkja eins og ég sjálf gjörð þekkt af þér, gef þá ég hafi trúfesti, lifa sem logi, veikt endurskinn, en sem þó bar birtu af fullkomnum kærleika þínum. Í Jesu nafni.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Þetta er Unnur Ólafsdóttir og lagið ég finn frið. En nú ætlum að ég kem hérna aðeins inn. Hún Elín í vegetafríi núna. Við söknum hana mjög mikið en hún ég var að spjalla við hana, hún nú að bata leið og allt í góð með það og allt á uppleið sem að segir. En við ætlum að hérna að heyra eldri þátt með henni frá 2021 þar sem hún tekur vital við hana Írisi Guðmundsdóttur. Þannig að það er ekki langt inn. En nú klukkan rétt rúmlega 10:30 og það því það að við ætlum að bíða saman og svo bara leifi tónlistina að rúlla þangað til klukkan 11 þá við munum við heyra hana þátt með henni Elínu. Drottin minn, við bara komum fram fyrir því á svo kvöldi, drottin minn. Við þökkum fyrir það ekki á svo kvöldi, á svo mótni ætla að segja, drottin minn, að hann ekki alveg komið kvöldi ennþá. En drottin minn, við bara komum fram fyrir því með málefni Íslands, með málefni landsins, drottin minn, menntamálin og mál unga fólksins, drottin minn. Við byggjum að þú mætti mæta að þakka fyrir það að þú ert nú þegar að gera það að gera samfélagsmiðlun og fleiri staði að fólk að deila trú sinni þar en drottin minn við byggjum bara að það mætti vera drottin minn bara virkileg vakning með unga fólksins enn meira en nú orðið og ég byggði drottin minn fyrir því að við mættum fá að sjá breytingu í unga fólkinu okkar. Í Jesu nafni. Já, við fjölum í þína hendur. Já, drottin minn, alla hluti. Lofum þig, Jesús, og tignu þá. Tignu þig, drottin minn. Ekki hlutin aldrei þig. Þakka fyrir, drottin minn, að þú elskur okkur eitt og sjálfkvært. Ég byrði fyrir öllum sem er hlusta í dag, drottin minn.

þú mikið okkur góðan dag og hjá okkur dróttir minn hafa treyst á því að dróttir minn í Jesu nafni. Amen.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF kirkjunni Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me.
2: He wants you to live.
3: But I want to die.

0: komið í sæl, þú ert að hlusta bænarsvara þáttinn þinn og ég hérna í stúdíónu á Akureyri með yndislegri Reykjavík og Rós sem heitir
1: Íris Guðmundsdóttir
0: og Íris, fyrir þá sem ekki þekkja þig
1: Já, ég heiti Íris Guðmundsdóttir, ég alin upp í Hvítasunni kirkjunni dóttir Snorra í Betel og Hrefnabrinu og hef sungið mikið, kannski þekkja flestir með sem Íris Guðmunds söngkonuna, veit ekki sannlega, það eru þó nokkur lög hérna á lindinni sem eru spiluð með mér
0: og alveg yndisleg hvert öðru betra
1: takk
0: en þú ert mamma
1: ég mamma og amma ég hérna fyrir norðan með bæði ömmu börnum mín því að strákurinn 9 ára gamall á goðamótinu fótboltamótinu þannig að við gerðum úr þessu ferð
0: nauðstess
1: mjög, þetta mjög gaman
0: Íris, fyrsta bænarsvæði sem þú ætlar að tala er áður en ég myndaði því í móður kviði.
1: Já.
0: Þegar ég fekk þetta, þá alveg hreint bara, kom móður eðli alveg hreint upp og bara, ég sáði fyrir mig með þessi lítið bann.
1: Nákvæmlega, það akkurat það sem að fyrsta bænarsvæði snýst það eru rauninni bara að ég skuli vera til og á lífi. Það var þannig að móður mín 15 ára gömul, hún rambar inn á tjaldsamkomi í Laugardalnum. Sem að hérna hvítasunumenn voru með og hún verður fyrir svona miklum hughrifum að þegar það kallað fram til fyrirbæna sérst, í lok samkomunar ef ykkur vildu koma frelsast hún fer fram og ég vonu ég fara rétt með, ég held að sé Daniel Jónasson sem að bað með henni til frelsis og hún frelsast þarna og fylltist af heilugum anda Og bara, ég held að við bara verið 2 vikum setna eitthvað, bara stuttu setna, þá uppgötur hann og hún ófrísk að mér. Þannig að ég var sess að fylltist af heilugum anda þarna bara.
0: það ekki allir sem geta sagt það.
1: Nei, bara sem fóstur.
0: Vá. Wow.
1: Og þetta hefur bjargað lífið minni, af því að hún var bara 15 ára. Og á þeim tíma náttúrulega, ég veit þetta svona í dag líka, að þá var lagt mjög hart að henni frá öllum áttum. Heilbrigðisyfirvöld, skólayfirvöld og svo leis að hún myndi láta eyða fóstrinu út af félagslegum aðstæðum. Hún var bara 15 ára og ekki í aðstöðu til að verða móðir. Hún stóð ein gegn öllum fyllt af heilugum anda. Þannig að þess vegna ég til.
0: Mm. Og fyrir þá sem ekki vita, hver er móðurinn?
1: Hrefna Brynja Gísladóttir.
0: Já, vá. Maður pæri bara að gæsa þegar maður svo um þetta. Það er nefnilega svo því miður allt og mikið gert að því að bara óta ungum stúlkum og bara fólki í fóstureyðingu. Og það er svo sorglegt. Það er
1: félagslegar aðstæður og auðvitað er réttlega ekki að dæma allar aðstæður en þarna er alveg ljóst að hún hefur fengið þarna eitthvað kraft til að standa á móti þrátt fyrir. Mm. Alla hennar þrýsting úr öllum áttum og auðvitað voru þetta ekkit auðvöldar aðstæður og hrikalega erfitt fyrir hann að vera móðir svona ung, þurfti að hætta í skólanum og annað. Það reyndar ég að segja svona, annað bænarsvar svona í beinu tengslu við þetta í raunni. Að þegar hún var ófrísk, þá hún var í tíundabekk, held ég að við heita þá og hún mátti ekki vera í skólanum af því að þetta var svo mikið skömm og hún mátti ekki sjást þarna með kúlu og En þetta var árið sem hann átti að taka landspróf, þannig að hún vildi endilega klára það, þannig að kona húsvarðarins í skólanum, hún mætti til hennar í staði fyrir að mæti í skólinn og hún hjálpaði henni og að læra á meðan að hún gekk með mig og svo átti hún mig í mass, ég á ammali núna 17. mass. Þannig að hún gat svo klára landsprófið þannig vorið. 40 ár svo fram í tíman þegar ég fertug. Þá hérna fer ég að vinna á Sunnuhlíð í Kópavogi og bara við aðhlyningu og það gömul kona sem alveg að verða 100 ára og hún svona, þetta svona kona sem gengur inn í hjarta á mann alveg strax bara og var svona allra uppáhald allra og lítil viðkvæm kona en svona ofsala lífsglöð og falleg og hérna hún heyrði orðum illa og sá illa og allt það sko en var alveg yndisleg. Með eitt kvöldi þá kemur dótturinnar og hún er bara að koma til að ná í þvottinennar og eitthvað svona en staldra við og sé að það er komin ný starfstólk

0: og það er eitthvað sem hún staldsa við og horfir á mig og svo fer hún inn í herbyggjan og nær í þvottinn, kemur út aftur og segir við mig, hverra mann ertu? Svona típisk íslensk, hverra mann ertu, vanna mín? og ég, náttúrulega, mér hissa þessari spurningu í Kópó, ég hefði ekki orðið hissa í, sko, Vestmanni að fá þessa spurningu, en í Kópói. Þannig ég segja, móður minn heiti Hrefnafni Gísladóttur og pappi minn Snorri Óskarsson, stjúpappi minn, og hún strax bara, Hrefnafni Gísladóttir, dóttir Gísla og Siggu í Hveragerði. Og ég bara, litla Ísland. Já, sagði, þekkiru þau. Og hún bara, ert þú bumbubúinn? Þá var Margrét gamla, þessi gamla kona sem ég var að hugsa þarna, 40 árum setna, sú sem að annaðist móður mína þegar, þegar hún gekk með mig, kona húsarðarins.
1: Wow.
0: Þannig að þarna var þetta komið heila hring, nú var ég þarna að annast hana.
1: Já.
0: Þetta var alveg magna.
1: Vá.
0: Já, við fórum saman inn, ég og dóttirinnar og na, hún var orðin, já, sjötugt sennilega. En við förum þarna inn saman og segjum gömlu konunni hver ég er. Og það var, hún var svo, hún ljómaði. Hún ætla ekki að trúa svo straut mér endalist heldur en að ég, væna mín, væna mín. Það var svo fallegt.
1: Já.
0: Ótrúlega fallegt. Og ég fekk að gefa tilbaka þarna.
1: Vá. Mm. Wow.
0: Þannig að já, ég var venduð í móður kveði. Áðurna myndaði mig, eins og ég byrjaði að segja.
1: Og þegar maður horfir á þig og hlustar á allt það sem þú hefur gefið út frá þér, það er þvílík blessun sem í því.
0: Takk fyrir það. Ég hérna hef alla tíð verið með þessa bæni hjarta bara að ég fá að vera til blessunar í kringum mig en lífið hefur leikið mig grátt á köflum og ég hef gert öll mistökin í bókinni og rúmlega það sko en það hefur verið eitthvað sérstöku vend.
1: Finnst þið ekki gott að vita það þegar þú gerir það þegar við gerum öll mistök eða mistök úr bókinni að vita það að Guð, hann lítur ekki á það þegar hann lítur okkur, hann lítur á okkur.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig. Mér svo stórkostlegt að alltaf þegar maður, ég og ég heyri svona sögur sko og heyri svo kærleikan sem að Guð sýnir aðilanum og manneskjörum eins og til dæmis að þú ert hér.
0: Já.
1: Já, þetta er æðislegt. Fyrsta lagi sem að þú valdir er náttúrulega Divine sem að passa svo.
0: Það er lag sem ég samti 2014 minn mig og fjallar ég mitt bara þessa himnesku ást, þann himneska kærleika sem að umvefur okkur alveg sama hvað og þetta er bara nákvæmlega eins og með börnin okkar. Ég meina börnin okkar og barnabörnin, þau láta alls konar og maður það stundum að hasta þau og maður stundum að skamma þau eitthvað og hérna aga þau. En það er alveg sama hvað þau hafa gert af sig við alls konar jafnmikið og þú veist, divine þýði bara er þetta, ég er umvafin þessum himneska kjærleika.

0: Já, Íris, mér þetta var æðislegt. En áður en við förum í næsta bænarsvar, þá langar mig til að spyrja þið. Mamma þín, hún fer þarna 15 ára gömul í gegnum landsprófið. Þegar ég hugsa það, hvað hún í dag.
1: Já, hún mín fyrirmynd, sko. Það bara...
0: Algjör.
1: Hún á erfitt með að heyra það sjálfa því hún hefur þurft að gangi gegnum alls konar hremmingar og erfileika en hún hefur alltaf stigið upp og haldið áfram
0: Já.
1: Og hún hefur lokið alveg ótrúlega mörgu undir hræðilega erfiðum kringustæðum eins og hún var 35 ára, 5 barna móðir og amma, ég var búin að gegna ömmu þegar hún fór og lauk stúdentsprófinu og svo fór hún í háskóla og hún var iðjuþjálfari og með þetta þunga heimili og sko líka forstöðumannskona með alltaf með gesti inn á sér og allt sem hún gerði fyrir Hvítasunnukirkjuna Hvítasunnurhreyfingun Íslandi, það var hún sem að kom þessari baráttu gegn með að konur mættu verða öldungar og forstöðumann, það var hún
0: Vá.
1: Og ég fekk svona fylgjast með henni í gegnum það fara með henni á fundina það sem aðalfundina það sem hún var að bera þetta upp Og svo var alheimshreyfing Hvítasunnukirkjunnar líka á sama tíma í rauninni, vissum það ekki þá, að flytja þessi mál. Þannig að á sama tíma samþykkir alþjóðahreyfing Hvítasunnukirkjunnar þetta og þeir hérna. Og ég horfði á hann að fara í gegnum þetta allt saman, þetta ferli að...
0: Hvaða ár var þetta?
1: Þetta hefur verið sennilega 1990 snemma.
0: Já.
1: Ég get ómögulega reiknað á dálir en einhvers staðar með 1995 eða að fyrr hugsa ég, finnst mér líklegt en ég þá bara leið rétt
0: Halleluja, já þessi manneska er alveg stórmerkileg og hefur verið mín fyrirmynd í gegnum tíðina
1: Hún hefur búin að gera alveg ótrúlega stóra hluti
0: já.
1: sem að ég veit að verður séð í réttu ljósi

0: setna mér, það nú yfirleitt hannig.
1: Já.
0: Því mér, og hún stofnaði Agló á Íslandi, til dæmis.
1: Já, hún eina þeim.
0: Mm-hmm. Og þegar hún varð svo yðurþjálfari, þá hún

0: horfa í þá hluti sem að konur eru að gera á baku tjöldin. Það svona meira að vera að heikla köllunum held ég, en hún má sko alveg eiga hrófskilið fyrir það sem hún hefur gert.
1: Ég mjög þakklátt fyrir að segja okkur þetta því að ég vissi ekki margt á þessu sko, ég vissi mikið en ekki allt.
0: Það eins og segi, þetta er... Þetta er svona, já.
1: Hún er líka hófær.
0: Þeir hljótt þetta, já, já, hún er alls ekki. Hún er erfitt með að heyra mig tala þetta. Ég veit að hún núna er alveg Já, ég ykkur tök ekki upp bara, hættu. Stopp, hættu núna.
1: Já, en þessi elska.
0: Við megum hrósa þeim sem mega hróskil og hún á það. Svo já. Sannarlega. Og eins og ég segi bara 15 ára gömul stóð hann á móti öllum og sagði nei, ég ætla að eignast þetta barn. Og hér seti ég þetta.
1: Já. Næsta bænarsvar sem ætla að segja ykkur er sannleikurinn sem gerði því frjálsa.
0: Já.
1: Hvað gerði því frjálsa?
0: Já, það er það. Þetta er nú bara alveg að nýjasta bænarsvarið. Ég á svo óbúslega mikið af bænarsvörum og hérna, hef nú komið til þinn áður minn með svona þátt sem ég fór nú yfir eitthvað. En þetta nýjasta, það er ofsalega stórt bænarsvar. Ég fekk tækifæri núna bara á miðvikudaginn var, bara fyrir þrem dögum. Að bera vitni í máli, í dómsmáli. Það sem að málið höfða gegn fyrirandi eiginmanni mínum, þessast það önnur kona sem kærir. En ég fékk sagt, loksins að segja minn sannleika þarna í vitna viðurvist og með hann fyrir fram mig og horfast í augu við hann og með hann. Ég búin að bera þetta í tvo áratugi. Og eins og Biblían talar með að við þegjum þá tærast beinin í okkur og ég undir lögð af áfallastreitu. Og það óbáslega erfitt að þurfa að bera svona þungar byrðar og þungleindamál. Og óta við að tala út af afleiðingum. Þannig að á miðvikudaginn þá náði ég loksins og ég búin að byrða fyrir svo allan tíma. Byrða Guð að opna mér leiða að losa mig við þetta. Og það gerðist á miðvikudaginn og það var bara óbáslega mikil tímamót fyrir mig í rauninni. Og mér leiðum sem ég hefði lést heila mannesku.
1: Wow.
0: Og ég áttaði mig þá að ég er búin að bera þessa mannesku í beinunum á mig, bara í mínu, öllu mínu kerfi. Líkamskerfi en það eru orðin veik. Og búin að vera núna í 4 ár bara berjast við alls konar veikindi í taugakerfinu hérna, miðtaugakerfið og úttaugakerfið og alls konar stoðkerfi og hérna þetta var svo mikið lausn, það var svo mikið losun að geta sagt loksins upphátt sannleikan óhult
1: og Ég hugsa allar þær konur sem að hafa lent í einhverju svona hryllingi og sitja svo uppi með þetta eins og þú gerðir hana í 2 áratugi. Hvað viltu segja við þær?
0: Sko það náttúrulega ekki auðvelt að ef það eru í þessum kringustafum núna. Ég veit það sjálf og við erum að tala heimilisofbeldi. Að það getur verið mjög hættulegt að fara. Þannig að ég ráleika ekki að þið hlaupið burtu en það veit ég að það er ekki hægt. En byðiði Guð að senda til ykkar mannesku. Að senda til ykkar mannesku sem þið getið treyst og trúa fyrir hvað er í gangi. Og ég trúi því að það verði lausnin út.
1: Elsku Jesús minn.
0: Það er erfitt að treysta einhvernig fyrir svona og það er erfitt að treysta því að það fari ekki lengra. Þannig að þið verða að valda vali vel, þess að segja, ég byrði Guðum að senda mannskunum til ykkar. Ég reyndi sjálf að hérna á sínum tíma að þá var ég að reyna að ræða þetta undir rós, undir dulnefnum jafnvel á netinu við einhvern svona lokuðum kvennaspjall þræðum og fekk vissulega ýmsar hérna leiðbeiningar. En þetta var auðvitað, og það er bara þannig að í svona málaflokkum að oft eru þeir gerendurnir

0: hættulegast er þegar að við förum. Og ég þurfti mikla vend og ég þurfti lögreglu vend og ég þurfti vend vina og fjölskyldu og það mitt það sem að við þurfum að gera, við þurfum að vera búin að seta upp mjög sterkt net árum förum. En þetta þarf alltaf að gerast náttúrulega án þess að uppum komist. Þannig að, já, byggðið guðum fyrsta lagi að opna leiða einhver komi sem að þið getið, sem getur rétt hjálparönd og hérna, treystiði guði. Ég dró andan á hjánum þarna, sko. Ég var á hjánum alla daga, alla daginn. Grátbað guðum að bjarga mér og bjarga okkur og hérna, og bjarga honum, ekki síður. Og ég reyndi mikið að bjarga honum sjálf, sem náttúrulega ég veit í dag að ég get ekki. Ef að einhver vill tala við mig, þá það alveg guð velkomið. Og það hægt að finna mig á Facebook, Íris Guðmundsdóttir. Þannig ef ég get verið svo manneskja inn í eitthvað líf, þá ég reyðubúin.
1: Amen.
0: En bænarsværi var sess að þetta ég fekk og ég búin að hugsa þetta í sko tvo áratugi hvernig þessa stund í rauninni að hérna losna og eitthvað svona uppgjör, þú veist, maður fer inn í eitthvað svona fantasíur í eitthvað uppgjörum og fá réttlætið og allt þetta, sko. Ég hef ekki getað sníða þetta fallara og betra fyrir mig, heldur en þetta var. Og ég sé það svo augljóslega í dag af því að þetta var eitthvað neginn akkurat það sem að ég þurfti. Það að fá að horfast í augu við hann óttalaus og fá að segja sannleikan upphátt meðan hann horfði á mig og ég votta við, veist, ég vitni dómara og lögfræðinga og þeir þurftu að náttúrulega gagnspyrja mig og allt að og þá fekk ég bara endurtaka og veist, þetta var svo losandi. Ég upplifði bara í hverskipt sem ég opnaði minni að ég var að losa þetta út kjærnum mínu. Og eins og sem við segja skila skömminni.
1: Mm.
0: Og hérna, já.
1: Næsta lag sem hún valdir Count It All Joy.
0: Já.
1: Eitthvað sem við segjum það.
0: Count It All Joy. Að líta á allt sem blessun. Og þá það sé erfitt og hræðilegt í augnablikkinu sem maður er í aðstæðum, hvort sem það er þessar aðstæður eða aðrar. Að byðja bara þannig að við láttu þetta samverka til góðs.
1: Amen. Og það er
0: The Winans, Count It All Joy með The Winans.

0: Já, þetta var Count Did All Joy. Mm-hmm. Yes, við getum glaðist yfir þessu.
1: Já.
0: Hverju Winans?
1: Kannski hefur ykkur hýrt tala BB Winans eða CC Winans. Þetta sérst fjölskylda í bandarækjunum sem svona mjög hátt skrifuð í gospel tónlistinni. Þau eru öll syngjandi. Og BB Winans gefur út plötur sjálfur og CC Winans gefur út plötur sjálfur, sjálf. En The Winans eru sérst bræðirnir.
0: Ah.
1: Þeir eru fjórir eða fimm minni mig. Og þeir gefa líka út saman.
0: Ég held alltaf reynd að BB væri konan
1: Já,
0: og CC væri karlinn eða bróðurinn.
1: Ég held það líka fyrst.
0: Þetta var áhugavert. Já, já. En þú ætlar að segja okkur frá því að lifa í þakklæti.
1: Já. Það gerðist núna fyrir sko þrem árum síðan eitthvað svo lýs að ég fekk. Sko ég búin að vera alveg í 16 ár núna. Ég búin að vera edrúsest í 16 ár. Ég fór hérna í meðferð eftir þetta mál sem ég var að segja frá áðan og hérna þá fjalli eftir margra ára edrúmennsku og það var stutt fall en ég fer sérst í meðferð fyrir 16 árum og ég búin að edrú síðan. En fyrir svona þremur árum cirka þá var það eitthvað svona þroska stökk, getum sagt, sem svo í þessari gönguminni með Guði og hérna ég man ég vaknaði bara einhvern veginn eitt morgun og hugsaði hvernig ætlaði að sé að lifa í þakklæti? Ég hef heyrt þetta svo oft
0: Já.
1: að við eigum að lifa í þakklæti og ég náttúrulega tók þetta bara frá byrjun eða þú veist, bara eins og bara barn bara hvernig lifi maður í þakklæti þannig ég byrjaði svo óbúslega hérna, bókstaflega að það var bara ég fór fram úr takk fyrir ég fekk að fara fram úr fer fram og fæ mér morgumat takk fyrir ég get borðað morgumat Og svona var þetta, þú veist, alla dagana og mér hans þetta var bráð fyndið, alltaf því komin í ykkur aðstæður, sko. Takk fyrir ég fæ að vera hér.
0: Já.
1: Fór í búð, takk fyrir ég get farið út í búð.
0: Þetta
1: er alltaf var hægilega barnalegt og bjálfalegt, en ég þurfti að byrja bara þarna því ég vissi ekki hvað að lifa í þakklæti.
0: Þetta er ekkit barnalegt.
1: Mér fannst þetta bráð fyndið í rauninni, sko, en ég hugsaði bara, já, ok, ég þarf að læra hvað að lifa í þakklæti, þannig að ég byrjaði bara á grunninum,
0: Já.
1: bara þakka fyrir hvert einasta snitt í lífi minn og hvert einasta skrifa.

0: yfir henni og hérna bara það liðu ekki marga vikur í gera þetta hverjum dag þá fór bara allt inn ykkur alls konar stórkostlegir hlutir að gerast og líf mitt hefur breyst svo mikið af síðustu þremur árum ég ætla ekki að segja þeirra og í dag kannski er þetta ekki alveg svo lýs að ég alveg bara takk fyrir því að taka næsta skref veist, það ekki alveg þar en á hverjum einasta mótni að vakna ég upp með þessa bæn takk fyrir þennan dag og allt sem honum fylgir þetta bara fast í orðið DNA-inu mínu
1: Æðislegt
0: og þetta, þegar ég byrjaði og sað, þessa setningu fyrsta skipti, ég man eftir því þá því ég sagði takk fyrir þennan dag drottin, og allt sem honum fylgir og ég svona þegar ég sagði og allt sem honum fylgir þá stoppaði ég, svona hikaði ég tilbúin að þakka fyrir allt sem kannski gerist í dag Já. Það var erfitt að trista því Þetta ætla ég virkilega að þakka fyrir allt sem fylgir sem degi. Hvað ef að þetta gerist eða þetta gerist? Þannig að þá fattaði, byrju, ég ekki að treysta Guði? Og þetta var challenge að segja þessa setningu. Ég fann alltaf á hverju mótni því ég sagði takk fyrir hann dag. Þá kom alltaf smá hik og allt sem hún fylgir.
1: Já.
0: En svo bara, þú veist, fann ég með hverjum deginu sem ég sagði þetta, því meira treysti ég Guði og þarna, uppgötuði það, þarna kom traustið. Ég trúði alltaf. En ég treyst ekki.
1: Já.
0: En með því að segja þetta hverjum degi að þá fór ég að treysta. Og svo þegar eitthvað gerðist sem var ekkit fóla gaman eða eitthvað bara, já, slæmt gerðist eða erfitt, að þá mitt hugsaði ég, ok, ég var líka búin að þakka fyrir þetta.
1: Já.
0: Og gaf Guði það. Þetta hefur gjörbreytt lífum minni.
1: Já.
0: Bara gjörbreytti.
1: Wow.
0: Mæli með.
1: Já. Ég þarf greinilega að taka þetta upp.
0: En talandi DNA, má ég segja það svolítið með DNA?
1: Endilega, aldar. Endilega.
0: Það bara stutt síðan að ég sá hérna smá heimildamynd að þeir vísindamenn eru búin að finna út að í DNA-in okkar, þú veist, efnin sem í DNA-in þau eru öll eitthvað tölustaf. Hebreska tungumáli, það allt saman tengt við tölustafi. Og tölustafin sem eru DNA-ið okkar, það 1563 í hebresku, Hebresku stafirnir sem tilhæra þessum tölum er Jóð, Vaf, Há, Vaf. Jehóva.
1: Vá. Wow.
0: Og bara eins og málari sem að málar mynd og skrifar neðst á myndina hver er höfundurinn á málverkinu að þá er Guð búin að skrifa nafni sitt í DNA-ið okkar.
1: Wow.
0: Ég veit hverjum ég tilheri.
1: Heyrðu, þetta er svakalega öflugt.
0: Þetta er alveg geggjað. Ég bara, ég man því að ég sá þetta.
1: Vá. Wow.
0: Það kom bara að hríslaðast bara um mig og ég, það bara kom strax. Ég veit hverjum ég tilheri.
1: Vá, wow, þú ert aldeilis stýrgripur hérna hjá mér í dag.
0: ég þurft að melta þetta. Þetta er bara, og svo kom bara þetta, vá, wow, ég veit hverjum ég tilheri. Já. Hann búin að skrá nafni sitt á DNA-ið mitt.
1: Sterkur búndur, vá, sterkur búndur.
0: Tekið þið hérna, googlaði þetta bara. DNA God Code eitthvað, ég menn ekki eitthvað svo leis eða Jóð Vaf Hávaf sem er hebreska nafnið við Jehóva, svo það er skrifað þannig getið prófað að setja það inn Jóð Vaf Hávaf Code C-O-D-E eða DNA að þá ætti þetta koma upp
1: Þannig að þá veistu það, þú sem elskar Jesú eða hefur gefið honum hjartað að þú ert með DNA eða hans í þér pælt í því Vá!
0: með nafni hann skrifað í DNA þitt
1: já
0: bara eins og málari sem að þenni búið með sköpunina sinna þá kvittir hann fyrir sköpunina þetta bara mega sens
1: en talandi málara ég er svo náð samlega ánað að fá að vera vinurinn á Facebook og þú varst að setja myndir sem þú ert að mála á
0: jú eins og ég segja, líf mitt bara tekur stöðum breytingum þessi ár
1: þetta er ekkert smá fallega myndir það er svo fallegar
0: Ég byrjaði bara núna fyrir þeim mánuðum.
1: Og hvað ætlar að gera
0: þetta? Fyrir áramótum. Og ég ekki komið þangað.
1: Nei. en þetta virkilega fallega myndi sem
0: Takk
1: var með
0: fyrir.
1: Hana.
0: Og ég nýtis alveg bá.
1: Hlakka til að sjá hvað verður úr þessu, þannig að bara Guð er að gefa þær hæfileika til að mála. Þannig að það er aldrei seint að byrja, þú sem þetta lusta.
0: Nákvæmlega.
1: Aldrei seint að byrja. Heyrðu, næsta lag sem hún valdi, Samuel...
0: Ljungbland, minn venn.
1: Býttu, okkur segir það?
0: Því ég hef sungið með hún nokkuð sennum, sko.
1: Ah.
0: Og meðal annars þetta lag sem ég ætla að lega ykkur að heyra. Ég er ekki að tala um að ég hefði sungið með hann dúett, sko heldur. Ég var eftir að vera í bæ.

0: bakgrötum hjá honum. Já. Alltaf þegar hann hefur komið til Íslands, þá hef ég verið í bakgrötahófnum.
1: Snillt.
0: Dásamlega tónleikar alltaf hjá honum.
1: Og þetta lag heitir?
0: I Need You.

0: Sama lungland, lung, ekki.
1: Þetta nefnilega tungu brjótur, sko.
0: Samuel Lung, nei, ég ekki
1: að vissu. Ljungland.
0: Ljungland.
1: Það þarf að segja þetta með sænsku hrein, þá kemur þetta.
0: Ljungland, já. Hann var að syngja fyrir I Need You. Indislegt lag.
1: Indislegt lag, ég, og standa á sviðinu með honum og syngi þetta lag. Það bara eitthvað sem að gerist.
0: Þetta dýrgripir. Þetta eru perluna þínar.
1: Þetta hugsa.
0: Já, þetta eru perluna.
1: Alla vegna þetta perla.
0: Já. Þú ætlar að segja okkur frá lífið þitt í dag.
1: Já, lífið mitt, já, það snýst bara í dag þetta að gefa áfram það sem ég verið gefið.
0: Amen.
1: Ég rosalega mikið að hérna sponsa, sem við kallum, í AA. Já, sem sagt, hjálpa ég konum að fara í gegnum sporakerfi, 12 sporakerfi AA og bara svona, já, AA sponsor, mikið að hjálpa þeim með ýmislegt í lífinu. Já, líf mitt snýst bara þetta, þetta með, sko, ég sá þetta, ég langar að segja ykkur svolítið, ég sá svolítið skemmtilega sínum daginn, með við erum öll eins og ljós, eins og við erum öll eins og logi og þegar að við erum ykkur starf á myrkum stað, að þá dugar eitt lítill logi til þess að lýsa upp herbyggið og hvað segir maður, beislaður logi, hann ofsalega fallegur, hann ofsalega hlýr, hann gefur birtu og yl og fólk dregst að beisluðum loga eða beisluðum eldins og varðeldi eitthvað sem beislað hamið ef að eldurinn óbeislaður þá forða sér allir og þegar við erum ekki jafnvægi eða við erum virkir fíklar eða eitthvað, þú veist, erum ekki í balans og erum ekki í vilja guðs þá erum við ofta eins og óbeislaður logi og fólk bara fer að forðast okkur
0: Já.
1: Af því það brennur sig á okkur og ég hef ofta verið þarna, ég hef verið óbeislaður logi oft og brennt bara ekki síður sko sjálfa mig af því að það óþolandi ástand að vera þarna og það mjög algjönd eins og til dæmis með talandi fíknir að það það sem við erum að reyna alltaf að gera með fíknunum, það að slökkva þennan óbeislaða loga. En við erum bara að hella olju á eld, bara bensíni á eld og það verður bara ennþá stærri logi ef við erum alltaf að nota eitthvað svona utanakomandi efni eða utanakomandi eitthvað, getur verið hvað sem matur, fólk, eitthvað, til þess að fixa þetta og laga þennan óbeislaða loga. Það bara eitt sem getur hamiðan og það Guð. Það bara eitt sem getur hamiðan loga og við erum logi, við erum það í grunninn, bara glóandi sálir, glóandi, hvernig þetta í biblíunum, með glóandi steina. Við erum glóandi sálir.
0: Já.
1: Og ef við erum í Guðsvilja, þá fáum að vera þessi fallegi logi eða beislaði eldur sem veitir yl, sem veitir birtu og fólk dregst að. Og það það sem að ég bara, eins og ég, þegar ég fór að lifa þakklæti, þegar ég fór að hætta að stjórna allir kringum mig og Já, og reyna að fixa mig með alls konar og fó bara að þakka fyrir allt og fó bara allt í hún að lifa fyrir hann bara með því að gefa mér og hjálpa öðrum. Þetta snýst ekki allt mig og þá losnaði út úr sjálfum mér. Þá allt í hún beislaðast þessi logi sem ég. Og þetta það sem ég fæ að gera í dag. Það að vera logi inn í líf annara. Hlýr og hérna...
0: Blessun.
1: Blessun. Alveg svo ég hef alltaf beðið alveg frá því ég var... bara mjög ung að ég fá að vera blessunin í líf annara
0: Já.
1: Það búið að vera nóg af hennu ég hef oft komið eins og hverfipillurinn í líf fólks og skilið eftir sviðna jörð sko. En í dag þá fæ ég loksins og það bæna svo mitt stóra ég fæ að lifa þannig að ég blessun inn í líf fólks
0: Þetta yndislegt Við vorum að ræði hérna meðan lagi var þegar maður svona maður fær blessanir frá Guði og þá maður eins og vatnið Já. Ef maður gefur ekkert af sér þá þetta bara fúla pítur
1: það sérst súrnar bara vatnið og miklar eða
0: en þegar að maður gefur af sér
1: Já.
0: Þegar að kemur lækur út frá þessu
1: þá
0: alltaf fest vatnana
1: nákvæmlega og það, út og það gengur með það sem að mér var kennt í aðrendar að þetta með að

0: á meðan ég gef öðrum það sem ég var gefið, þá fæ ég að halda því. Já. Þá þessi stöðu í straumur í gegn og vatnið tært.
1: Já.
0: Leið og ég fyrir henni einn getur náttúrulega bara að halda þessu út á fyrir mig eða bara löt eða bara hvað sem það skömm eða eitthvað, vil ekki að þá byrja ég að fúna.
1: Já.
0: Og maður fer alltaf að vera svolítið erfitt og svo verði ég orðin svolítið skapstík og ég orðin eins og gaddavir bara, þú veist, að maður ekki koma nálað með þá byrja ég að urra og ég veit að fullt af fólki sem hefur upplegað mig þannig. Að ég bara kvæsi, sko, bara...
1: Ég held líka að það sé ekki bara þú, ég held að við séum öll svona.
0: Já, ég segi það, það bara, þú veist, þá var lífið svo erfitt af því að ég var alltaf að reyna stjórnendur sjálf. Mér datt náttúrulega ekki hug að ég hefði eitthvað að gefa og það það sem miskilningurinn. Fólk heldur alltaf að ég hef ekkit að gefa, ég hef ekkit að segja, það bara rangt.
1: Já.
0: Það bara rangt.
1: Allir hafa eitthvað að gefa.
0: Allir. Og ég byrjaði bara smátt, bara með því að þakka fyrir hvert skref. Og svo bara allt í henni fór hlutnir að gerast og allt í henni fór, þú veist, einhverja konur að nálgast mig og aðfundu bara, er þú til í að hjálpa mér? Og, þú veist, og svo byrjaði að tala við þar og þá allt í henni uppgöttaði það að það sem ég hef að segja að gefa þeim bara helling og ég bara nú. En ég bara að segja ykkur hvernig það var hjá mér.
1: Já.
0: Ég var ekkert að segja það með einhverja speki sem ég hafði lesa, hversu, höldu, bara hvernig það var hjá mér. Ég man að ég var svona, svo gerði ég þetta og þetta og það að hjálpa.
1: Amen. Ja. Ég hef fengið áður hérna og ég sé svo mikinn mun núna, þú bara ljómar.
0: Já, það
1: er eins og komið svona ljómi út frá því.
0: Við líðið þannig líka.
1: Já, það, bara, það sé, sést bara.
0: Vatnið tært.
1: Amen.
0: Því að það færa að fara í gegn.
1: Heyrðu, síðasta lagi sem þú valdir.
0: Já, það nú lag sem þú kynntir fyrir mig. Og mér varst það svo briljant af því að þetta var það sem ég opna ákvað að tala bara þetta hvernig ég hérna lifi í dag með því að gefa því sem mér hefur gefið og það bara þetta að leifa fólki að heyra hvar ég hef verið stödd og hvað gerðist og hvar ég núna.
1: Já.
0: Og það þetta ljós sem að einmitt ég búin að vera að ég reyndi að tala þetta á aðfundum, sko, þetta með Logan og hvernig hann óbeislaður og við erum að hella olíu á eld þegar við erum í neyslu. Og svo hvernig við beislum hann með hjálpreynslusporuna að fá guðin í líf okkar. Svo sendur við til að og það var bara nákvæmlega þetta.
1: Já.
0: Að vera logandi kertin í lífið annara.
1: Já.
0: Hvernig er titillin? Go light up the world?
1: Já, go light up the world.
0: Þannig ég sagði bara, við höfum þetta.
1: Já.
0: Spurning.
1: Íris minn, ég þakkaði svo innilega fyrir að koma og ég býr bara að guða blessa þig áframhaldandi.
0: Takk og takk fyrir mig.
1: Já.
0: Mæliði mér að koma að deila.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lát mig ekki verða til skammar, því að hjá þér leita ég hælis. Jesús Kristur segir, ég lifi og þér munu lifa. Vertu Jesú minn hjá mér, mig lát aldrei sleppa þér, bjartan hlýjan bústað þér, bú þú nú í hjarta mér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 7. október. Úr 25. Davíðssálmi vers 20, úr Jóhannesar guðspjalli 14. kafla vers 19 og þriðji textin sem eftir óþekktan höfund en í íslenskri þýðingu Bjarna Jónssonar er hér fengin úr söngbók Barna og úlingastarfsins á Sjónarhæð, er kom út á Akureyri á 1968, sálmalag nr. 65, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Sumari 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fekk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétt á úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu. Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17

árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeirra á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriskapellan er við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Björg Lárusdóttir heiti ég og í stúdíó í Lindarinnar ásamt kærri vinkonu.
1: Guð tók það frá mér sem betur fer vegna þess að ég var ekki til neins þar, hvorki fyrir sjálfa mig en einn annan og ég svo þakklátt fyrir það að hann gaf mér nýtt líf.
2: Björg Lárusdóttir í beinni alla miðvikudagsmorgna á Lindinni. Þátturinn hennar Guði daglegu lífi aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Ég heiti Margrét Jóhannesdóttir og ég trúi að lindin eigi að vera til til þess að vera rödd til þjóðarinnar kærleika og fyrirgefningu Guðs og lífinu sem Jesús Kristur gefur.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.
2: Komið sælir, kæru bræður. Þá erum við komnir að 14. kafla í bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to be found faithful eða strengdu þess heit að reynast trúfastur. Undir titillin Ég mun leitast við að heiðra Guð, vera trúfastur kirkju hans, hlýða orði hans og gera hans vilja. Undan færi þessa kafla úr Sálmi 51 og 12. versi. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Hefjum nú lesturinn. Menn elska dýrð. Við elskum þessa tilfinningu sem við fáum við að ná að ljúka einhverju, sjáum árangur og þegar okkur klappa lofi lofa. Við elskum að vera fyrstir, fá þann stimpil að vera bestir í einhverju. En vandamálið að við viljum fá þessa dýrð fyrir okkur sjálfa. Þess vegna felst í að það að sækjast þetta dýrð og eiga hana virkilega skilið fyrir alls ekki saman. Örugasta leiðin til að öðlast ósveiki lof með því að vinna af auðmygt og af ósérhlífni, með því að koma fram af trúfesti og af fullri ábyrð. Okkur býður við því að finna lykt af stolti af einhverjum. Það hégómalegt. Jesús sagði reyndar, að við fyrirgerum rétti okkar til hverra þeirra verðluna sem við gætum hafa fengið ef við gerum einungis eitthvað fyrir aðra til að þeir taki eftir okkur. Varist að ykkar réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu skalt ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræstnarar gjöra í samkunduhúsum og á strætum til að hljóta lofa mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Þetta Matteus og Guðspjalli 7. kafla á vers 1 og 2. Í hvert sinn sem þú gortar þig, ert með látaleiti eða fiskar eftir lofi, þá vanvirður í raun sjálfan þig. Salomon konungur sagði, lát aðra hrósa þér og ekki þinn eigin munn, óviðkomandi menn en ekki þínar eigin varir. Þetta í orðskviðunum 27. kafla og öðru versi. En ef við tökum skref tilbaka og lítum á þetta frá sjónarhornin biblíunar, þá áttum við okkur á því að það að heiðra okkur sjálfa í besta falli holur hljómur og í versta falli sjálfkvert og sjálfum glatt. Það þess vegna sem ritningin kalla það oflæti lífsins, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi, 2. kafla 16. versi, það að reyna að gera eitthvað og eignast hluti svo við getum stært okkur að því frammi fyrir öðrum. Menn sem taka þessa afstöðu gleyma því að allt hið góða í lífi þeirra í raun óverðskulduð gjöf frá Guði. Páll Postuli skrifaði, hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið það? Hví stærir þú þig þá eins og þú hafir ekki fengið það að gjöf? Þetta fyrir að Korintubréfi 4. kafla 7. versi. Allt sem þú hefur áorkað gerðist aðeins því að þú nýtti þér styrk, tækifæri og getu sem Guð hafði gefið þér. Ef þú hefur þénað mikið af peningum, þá það aðeins af því að Guð hefur gefið þér kraft til að afla auðafana eins og segir í 5. Mósebók 8. kafla 8. versi. Ef þú ert hæfileikaríkur, þá var það gjöf. Svo segir Drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum og hinn auðugi hrósi sér ekki af auði sínum. Hver sáur vill hrósa sér af því að hann sé hygginn og þekki mig að það ég, drottinn, sem auðsýni miskunn sem rétt og réttlæti á jörðinni, því að á slíku hef ég velþóknun, segir drottinn. Þetta úr Jeremia 9. kafla og versum 23 og 24. Líf okkar var í raun hannað, skapað og ætlaði að vera guði til heiðurs, ekki okkur sjálfum. Menn sem lifa fyrir eigin heiður hafa í raun valið sem mjög, mjög lítið hlutverskipti til að lifa fyrir, þá sjálfa. Af kjánaskap hrósa þeir málverkinu, ekki málaranum. Biblían segir að Guð standi gegn dramblátunum menn gefi auðmjúku náð. Viljandi starfar hann á þann hátt að engin maður skulu hrósa sér fyrir Guði. Þetta úr fyrir að Korintubréfi 1. kafla 29. versi. Sköpunin var hansverk. Krossin og upprisa Jesu Krists var hansverk. Hjálpræðið var hansverk. Og þú varst hansverk. Það skiptir því ekki máli hversu góður maður í einhverju eða hversu miklu hann getur safna fyrir sjálfan sig eða hversu sterkur hann eða hversu fróður hann. Í samanburði við Guð hann ekkert. Sá sem þykist vera nokkuð en þú ekkert dregur sjálfan sig á tálar. Þetta úr Galatabrífinu 7. kafla og 3. versi. Hinn alvaldi skapari alls hátt yfir hinnum forgengilega agnarsmá á mér. Við ættum því að beina athygli okkar, ástríðu okkar og orku okkar að því sem skiptir mestu máli í lífinu, mestu máli í dauðanum og mestu máli í eilífðinni, Guði. Verður ert þú drottinn vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn á máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðið þeir til og voru skapaðir. Þetta úr opinberunarbókinni 4. kafla og 11. versi. Sættu þig því ekki við verðlunagripi sem munu aðeins safna ríki og gleymast fljótt. Sættu þig ekki við samþykki manna þegar þú getur öðlast viðurkenningu Guðs. Þú hefur aðeins eitt líf og það fánýtt að lifa því fyrir sjálfan sig. Sönn lífsfylling fæst aðeins með því að gefa Guði með þakklæti þá dýrð sem hann á skilið, vitandi að hann uppspretta allra góðra hluta. Ef við liggjum í bleiti, stöðnum í lofi, þá súrnum við. Það lætur okkur rotna. Lítu bara á fólk sem fast í þeirra eigin lofi eins og þau ættu það skilið. Það gerir þau aðeins ófullnægð, tóm og enn tilfinningasnöðari. En í hvert sinn sem við endurspeglum lofgjörðinni aftur til Guðs og þökkum honum fyrir hvert að góðverk sem viðum gert, þá líður okkur mjög vel og rétt. Við fáum hlutdeild í þeirri gleði sem hann hefur og einnig þá blessun að færa honum heiður og þakkargjörð. Það heldur okkur auðmjúkum, þakklátum og á þeim stað að við erum mun tilbúnari til þjónustu aftur í framtíðinni, sem sannur heiður. Spyrðu sjálf á þig, snýst mitt líf mig eða hann? Er það heiðrandi eða vannvirðandi gagnvart Guði? Eru viðskiptavenjur mínar, verk mín í kirkjunni og markmið mín í lífinu þess eðlis að þau láti hann skína eða eru honum til skammar? Sýni ég að ég sé frelsaður og sé nú ný sköpun í Kristi? Eða uppljóstra allt sem ég

að ég sé bara sýnast og láti bara blekkjast af eigin leikaraskap. Við ættum að byggja af einlægni. Þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Þetta nú Mattias að guðspjalli 7. kafla og 13. versi. Hann á þetta allt og hann hefur gert allt á nokkar. Þess vegna fær hann lof fyrir allt sem við gerum því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Þetta eru Rómverjabréfinu 11. kafla 37. versi. Punktur og basta. En þeir eru alvara með að heiðra Guð eins og fyrsti hluti þessa heits sem við erum að færa yfir í dag segir stýrðu þá hjarta þínu frá því sem til einskis og játtað hinu eilífa. Hættu að vera ástfangin af heiminum og vertu ástfangin af drottni. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Þetta úr fyrra Korintubréfi, 10. kafla og 31. versi. Hann þess verðugur og þess virði. Ég mun vera trúfastur kirkju hans. Guð ætlaðist aldrei til að þú verir einn á ferð í þínu andlega ferðalagi gegnum lífið. Þegar þú tengdir þig Kristi, þá tengdist þú einnig andlega öllum þeim sem eru í Kristi. Eins og vér, þótt margir séum, einn líkami í Kristi, en hver sig annars límir. Þetta eru Rómverjabréfinu 12. kafla og 5. versi. Við erum tengdir saman varanlega og þurfum sárlega hver á öðrum að halda. Hvort sem þú ert giftur eða einhleipur, ef Jesús þinn drottinn, þá kirkjan þín andlega fjölskylda. Þú þarft því að vera trúfastur kirkju hans. Kirkjan kannski ný fyrir þér, eða þú hefur kannski brennt þig á svokallöðum kristnum í fortíðinni. Ef það svo, þá þú í góðum hópi, því aðal óvinir Jesú á hans dögum voru trúræknir, hræsninsfullir menn sem fóru til kirkju af skildurækni. Það voru þeir sem skipulögðu það að hann var svikinn og svo að endingu krossfestur. Allir hafa verið og geta verið hræsnar á einum eða fleiri sviðum lífsins, innan og utan kirkjunar. En ekki láta þá kirkjufara sem gera rangt, halda þér frá því að gera það sem rétt. Þetta ætti aldrei að vera afsökun til að gefast upp á kirkjunni eða til að taka ekki þátt. Þvert á móti þetta enn meiri ástæða til að vera hluta kirkju, því að við þurfum allir Guðs hjálp. Við þurfum allir andlegt stuðningskerfi af fólki með svipað hugarfar á þessu ferðalegi okkar saman. Sannleikurinn sá að enginn okkar með allt á hreinu. Þú mátt alls ekki halda vegna þess að við höfum skrifað þessa bók að við höldum að við séum allt á hreinu. Langt því frá og við erum prófaðir af sannleika Guðs þegar við deilum þessu hér á blaðsíðunum. Það einnig ástæða þess að við erum svo ástríðufullir vegna kirkjunar. Hún okkar andlega stuðningskerfi. Við þurfum öll á guðlegu fólki að halda í kringum okkur svo við getum lært að mistökum hvers annars og byggt hvert annað upp. Ritningin segir okkur að áminna hver annan hver dag á meðan enn heitir í dag til þess að engin í þar forherðist táli syndarinnar. Þetta úr Hebreabrifinu 3. kafla 13. versi til að bera hvers annars byrðar og uppfylla þannig lögmál Krists. Þetta úr Galatabrifinu 7. kafla 2. versi. Kirkjan samanstendur af fólki eins og okkur, syndurum, sem hafa gefið líf sitt Kristi og að læra ganga í náð, kærleika og sannleika. Þess vegna segir Biblían, gefum gætur hver að öðrum og hvetum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomið ríðar eins og sumræði síður, heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þeir sjáuð að dagurum færist nær. Þetta úr Hebreabrifinu 10. kafla og versum 24 og 25. Jesús kallar kirkjuna brúði sína, hans ást kæra, líkama hans. Hann vinnur í gegnum kirkju sína til að framkvæma tilgang hans út allan heim. Hann elskar hana, dó fyrir hana og að undurbúa hana fyrir himinin. Sjáum það í Efesusbrefinu 5. kafla og versum 25 til 27. Ef þú því segist elska Jesús en þú forðast kirkjuna, þá ert að segja við hann, ég elska þig en ég þol ekki brúði þína. Yndislegt fólk sem elskar Guð og elskar aðra eru meðal þeirra sem fyrirfinnast í kirkjunni. Fólk sem mun vona með þér, hvetja drauma þína, gleðjast með þér og mun standa með þér í bráðamótugunni að gráða með þér við jarðaför. Þau munu gefa þér fötin sín og bjóða svo til að bera með þér byrðar þínar. Guð vill að allir þeir sem trú á Jesu Krist standi þétt saman, tengdir hver öðrum. Það hér sem þú finnir menn sem þú getur tekið höndum saman með, menn sem munu brýna þig. Skora á þig og berjast með þér í lífsins baráttu. Þetta ekki rétti tíminn til að fara og fela sig í háu grasinu.

Ef þú hefur ekki sótt kirkju síðastlega mánuði, þá er komin tími til að snúa við blaðinu og vera aftur virkur þáttakandi. Hér eru fjögur lykilatriði fyrir þig til að takast að tengjast inn í kirkju. Mættu og taktu þátt. Hvernig getur þér fundist þú vera tengdur, elskaður og vera þjónað ef þú mætir aldrei á staðinn? Mættu stöðuglega, ekki bara öðru kóru. Og ekki sitja í öftustu röð á sunnudagsmorgni og þjótast út í bíl meðan verið að syngja loka lagið. Vertu með í litlum biblíulestrarhópi. Findu þinn staði þjónustu. Ekki standa hjá. Komdu með báðafætur inn og taktu þátt í fjörinu. Settu augu þín á Jesús, ekki á fólk. Jesús mun ekki bregðast þér, en fólk mun gera það. Gefðu þeim því leyfi til að vera mannlegt og fyrirgefðu þeim þegar þau valda þeim vonbrigðum. Sýndu þá miskunn sem þú væntir frá öðrum. Vertu seinn til reiði og fljótur til að fyrirgefa. Vertu til blessunar, ekki til byrði. Láttu kærleikan vera drifkraftin í því sem þú gerir, ekki sækjast bara eftir því að vera þekktur og dáður. Í stað þess að ætlast til allir aðrir geri allt, leggst þú á sveifina líka. Ekki bara taka, gefðu, þjónaðu, vertu hvetjandi. Nota þær gjafir og hæfileika sem Guð hefur gefið þér til að vera svo limur líkamann sem byggir upp. Það sem hver og eitt gerir er það sem heldur honum best tengdum. Þegar sér hver taug einnir sína þjónustu á hendi, eins og segir í Efesusbrifinu 4. kafla og 16. versi. Að lokum, deildu lífinu með öðrum trúuðum. Bjóttu þeim inn í þína veröld. Guð vill að við tökum þátt í lífi hvers annars. Skorum á hvern annan. Berum kærlega til hvers annars. Þjónum hver öðrum. Hjálpum hver öðrum. Grátum saman. Gleðjum saman. Förum í gegnum lífið saman. Kirkjan þarf að þér að halda þú og þeim. Guð hann að þetta þannig að sem kristnir þá margföldum við gleði hvers annars og við deilum sorgum hvers annars. Því meira sem við tengjum okkur við aðra meðlim í kirkjunni, þeimun betur, getur við glaðst með þeim þegar þeir gifta sig, eignast börn, fá bænasvör, er boðin vinna, brjótast út úr fíkn eða ná sáttum við týndan fjölskyldumeðlum. Þeirra gleðir okkar gleði því við erum einn líkami. Við erum sem eins fjölskylda þegar við öðlumst hlutdeild í gleði Guðs, eins og við sjáum Jóhannes Guðspjalli 15. kafla og 13. versi og 17. kafla og 13. versi. Ekki sem eins og sveitaklúbur. Það er Guð sjálfur sem gleðst yfir eining og góðverkum fólks hans, við sjáum það í Sálmi 133 og 1. versi. Fjárfestu þínu lífi því í staðbundinni kirkju sem trúur á Biblíuna og upphefur Krist og auktu við gleði annar um leið og þú gefur sjálfum þér fleiri tækifæri til að gleðjast. Guð mun jafna trúfesti þína gagnvart kirkjunni og gera enn betur með hans trúfasta kærleika. Ég mun hlýða orði hans. Árið 1756 skrifaði John Adams, forseti Bandaríkjanna, svolítið mjög djúpstætt í dagbókina sína. Gefum okkur að þjóð á fjarlægu svæði hefði Biblíuna sem þeirra lögbók og allir þegnarnir hegðuðu sér samkvæmt því sem þær er boðað. Hvílíku dýrðar staður, því lík paradís á jörðu væri það svæði. Þriðji hluti þessa mikilvæga heitis snýstum að hlýða orði Guðs. Bókinni sem segir þér leyndardóma þess að finna tilgang í lífinu, þekkja Guð, byggja upp þroskandi sambönd, fara viturlega með peninga, njóta frábærs hjónabands, ala upp sterk börn og hafa skilning á þessari föllnu veröld. Samt hefur menning okkar tilhengu til að fylgja ráðum holdlegra manna í staðinn, sem fara eftir duttlungum pólitískra skoðana, tísku hvers tíma og þeirra eigin bestu hugsana. Hvað með þig? Trúir þú því að Biblían sé bara orð einhverra manna eða að sönnu orð Guðs? Svarið við þessari einu spurningu mun hafa afgerandi áhrif á stefnunni þínu lífi og þeirra kynnslóða sem fylgja eftir þér. Já, Biblían er dáðasta og hataðasta bók allra tíma. Þetta var fyrsta bókin sem var gefin út og hefur verið þýtt yfir á fleiri tungumál en nokkur önnur í sögunni. Og hún er enn þann dag í dag mest selda bók í heiminum. Þetta er mest lesna bók í heimi og sú sem er mest stúderuð og um leið sú sem er mest gagnrýnd. En þúsundir ára af greiningu sína að hún stendur enn stöðug. Satan hatar hana. Trúleysingar afneita henni, efasemdar menn hæða hana, falskar trúarhefingar gera lítið úr henni, uppreisna menn breyta og misnota hana. Hvers vegna? Vegna þess að Biblían er orð Guðs. Hún auðmýkir okkur, flettir ofan af okkur og kallar okkur til ábyrðar. Hún vingast við þig og kemur þér svo algjörlega óvart. Hún breytir þér en mun einnig greina dýpstu

hvað er hjarta þins. Þetta er ekki sljór gamaldags texti. Þetta er lifandi, stingandi tvíeggja sverð eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla 12. versi. Tímalaus sannleikur með andlegan kraft. Ekki staðnaður pollur af reglum, heldur á opinberunar. Það útskýri hvað satt, hvað rangt, hvað rétt og hvað þú ættir að gera í því. Og það vilja ekki allir menn fá þetta bjarta ljósin í hjarta sitt. Næstum öll trúabrögð byrja á svipaðan hátt. Einn maður rís upp og fullyrðir í sinni bók að hann hafi guðlega opinberun. En Biblían ekki bara ein bók. Miklu heldur þetta bókasafn 66 bóka, skrifaðra af yfir 40 mönnum sem bjögu þremur heimsálfum og töluðu þrjú mismunandi tungumál, yfir 1600 ára tímabil. Hverjar eru líkurnar á því að þeir getu verið sammála? Samt innihalda þessa bækur sögulega staðreyndir, andlegar dæmisögur, tímalösa ráðgjöf, lofsöngva og spámanlega sýnir sem í sameiningu segja alla söguna endurleysandi tilgang Guðs fyrir samtíman og eilíðina, frá upphafi og til enda. Lítu á þær sem djör vitni í dómsal, þar sem hver styður aðra og þær staðfesta vitnisburð hverrar annarar. Meir en 330 spádómar í Gamla testamentinu eru uppfylltir í Nýja testamentinu. Lögmál Levítana sem Móses skrifaði niður voru fullnöð af Kristi þúsundum ára síðar. Hvert og eitt hinna fjögurra guðspjalla styðja sögur sjónarvotta af lífi Jesu í hinum bókunum. Þú getur enn farið á þessa staðið sem þar sem þetta gerðist. Postulasagan tengir þessi guðspjall við það sem eftir af Nýja testamentinu og útskýri hvernig kirkjan myndaðist og stækkaði úr nokkrum lærisönnum í óteljandi fjölda af umbreyttum fylgjendum Krists. Rómverabréfið og Hebreabréfið innihalda einkum guðfræðilega skýringar á hjálpræði Guðs eins og það kemur fram allt í gegnum Nýja testamentið. Allar bækurnar í Biblíunni hafa það sameiginlegt að hafa þannan guðlega anda og tengjast fullkomlega hver annar eins og ofið teppi sem sýnir Jesu einan sem veginn, sannleikan og lífið. Ritningarnar eru fullkomnaðar. Þær tengja upprun okkar, sög okkar, siðgæð okkar, sambönd okkar, eðli Guðs, hvernig við komum að þekkja hann og hvað gerist handan grafarinnar. Allt þetta, allt á einu stað. Það hefur engin bók breytt eins mörgum lífum og hrist upp í heiminum á jafn kraftmikinn hátt. Engin bók hefur uppfrætt jafn mikla fráfræði, komi jafn miklu góðu til leiðar, sáði jafn miklum kærleika og uppbreytt jafn mikla ílsku. John Quincy Adams forseti sagði, Svo mikil virðing mín fyrir Biblíunni að því fyrr sem börnin mín byrja lesana, því staðfastari von mín að þau verði góðir og gegnir þegnar fyrir land þeirra og virtir meðlimir í þjóðfélaginu. Það sem mikilvægara að Páll Postuli sagði að hann þakkaði Guði án afláts fyrir það að þegar þér veittuð viðtöku því orði Guðs sem ég bóðuðum, þá tókuð þér ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika og það sýnir kraft sín í yður sem trúið. Þetta eru fyrra Þessalonikubréfi, öðrunum kafla og 13. versi. Fólk getur sagt hvað sem það vill það, en söguleg nákvæmni þess, spámanlegur áraðanleiki þess og algild eining þess og geta þess til að umbreyta fólki, sýna Biblíuna sem orð Guðs. Og það ætlast til að lifa sér eftir því og því hlýtt. Láttu því leyndardóma ritningarinnar ekki hræða þig. Rétt eins og spegill, þá sýnir hún sannleikanum þína andlegu stöðu hverju sinni. En ef hún sýnir að þú sért ofan í skurði, þá mun hún einnig kasta til þín líflínu til að draga þig upp. Ef hún sýnir að þú ert að stefna þér í vitlusa átt, þá mun hún verða lampi fóta þinn á ljósa vegi þínum. Oft þegar menn falla í synd eða ruglast aðeins í lífinu, þá forðast þeir að lesa hana bara yfir höfuð. En það svona eins og að halda að þú munir aka mun varlegar að nóttu til með því að slökkva aðaljósin. Það engin sem myndi gera það. Mesta þolraunin á trúna ekki bara að skuldbinda sig til að lesa Biblíuna. Heldur að strengja þess heit að gera það. Þú sér kannski umferðarskildi sem segir ónýtt brú framundan. En ef þú heldur bara áfram og þú sinnir því ekki, þá myndu aka fram af hengifluginu. Ef þú lítur á kort með leiðbeiningum hvernig á að komast eitthvert, en þú ferð ekki eftir því, þá ættur ekki verið reiður Guði þegar þú verður andlega viltur. Biblían ástarbréf frá Guði, en ef þú lest það ekki og trúir því ekki,
þá myndu trúlega gangi gegnum lífið án þess að finna

þú elskaður. Við þurfum að kenna börnum okkar að lesa, hlýða og virkja orð Guðs í lífum þeirra. Núverandi kynslóð að stórum hlutu ólæs á biblíuna. Þau haldaði fyrst að geta vitnað í Jóhannes að Guðspjall, 3. kafla og 16. vers, hafa færið í kirkju nokkur ár, að þau hugsi biblíulega. En ef þau eru ekki stöðug í orðinu, hlýða því meira og meira og leita Guðs daglega, þá eru þau einingis

mynd Krists. Þannig að sem maður heitsins, strengtu þess heit að byrja að eiga tíma með Guði í bæn og í að stútir á orð hans. Skuldbyttu þig til að lesa í gegnum alla biblíuna fyrir þig sjálfan. Byttu Guð að tala til þín á hverjum degi og heldu þessu út í það. Veldu síðan að vera hirðir fjölskyldu þinnar í samræmi við sannleika orðsins. Trúfastir menn eru trúfastir orði Guðs. Ég mun gera hans vilja. Jesús sagði, ég stíginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er mér sendi mig. Þetta eru Jóhannes að Guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Ef við ætlum að líkjast Jesú og uppfylla tilgang okkar, þá verðum við að heita að gera vilja Guðs, ekki okkar eigin. Þessi frasi, vilji Guðs, getur hljóma svolítið leyndardómsfullur, eins og dulmálskóði sem þarf að leysa, eða púsluspil sem þarf að raða saman, en það er í raun bara önnur leið til að lýsa því hvað Guð vill. Vilji hans lýsir bæði hvernig við getum lifað lífum okkar á þann hátt að það færi honum mest ánægju og hans fullkomna áallum fyrir líf okkar sem færir honum mestu dýrðina. Þegar Jesús leiði að hann erði krossfestur að vilja Guðs, þá færði fórn hans Guði bæði ánægju, við lesum það í Jesaja 53. kafla 10. versi, og var í fullkomnu samræmi við fyrirfram ákveðna áallum Guðs, eins og segir í postulasögunni 2. kafla 23. versi. Þegar við förum í gegnum lífið, þá munum við ósjálfrátt fara að gera vilja Guðs ef við leitumst stöðugt eftir því að lifa á þann hátt að það þóknist honum og spyrjum allt af þessara aðalspurningar, hvað vill Guð að ég geri í þessum aðstæðum? Hans vilji er að mestu skrifaður í ritningunni. Því meira sem við lesum og rannsökum orð hans og göngum með honum, því meira áttum við okkur á því hvað þóknast honum og augum auðveldra með að átt okkur á því hvað hann vill að við gerum sérstaklega í hverjum aðstæðum, honum til dýrðar. Og þessi hlutir sem eru mun hnitmiðaðir í eðli sínu, hvaða starfi eigi að sækjast eftir, í hvaða skóla á að fara, hvaða stúlku á að giftast, hvaða hús á að kaupa, hvaða kirkja á að sækja, mun Guð nota orð sitt, visku hans, fólk hans og anda hans til að sína okkur með tímanum þegar við leitum hans. Við vitum það nú þegar úr ritningunni að það er vilji Guðs að fólk sem kemur til Krists verði hólpið. Við sjáum það Jóhannes og Guðspjalli 7. kafla og 40. versi. Og verði svo hreinna og líkara Jesú með hverjum deginum. Við sjáum það í fyrra Þessalonikabréfi 4. kafla og 3. versi. Það er hans vilji að við þjónum öðrum heils hugar eins og við værum að þjóna drottni. Það sjáum við í Efesusbréfinu 7. kafla og 7. versi. Gangi vitulega fram og nýtum tíma okkar sem best. Við sjáum það í Efesusbréfinu 5. kafla versum 15-21. Og höldum áfram að biðja vera glaðir og færa honum þakkir í öllum kringumstæðum. Það sjáum við fyrra Þessalonikabréfi 5. kafla versum 16-18. Þegar við gerum þetta, þá mun Guð með tímanum sýna okkur hver hans áætlun er fyrir okkur. Hver sem vilji Guðs er fyrir þitt líf, þá máttu vita að hann mun veri í samræmi við það sem Guð hefur þegar uppljóstar í orði sínu, það sjáum við í Sálmi 119 versu 105, verða skýrari með tímanum því meira sem þú hlýðir því sem hann hefur þegar sagt þér að gera. Við sjáum það í Rómverjabréfinu 7. kafla versum 17-18. Með tímanum gefa þér staðfestingu á því með friði, endur nýjaðri ástríðu og með því að opna dyr. Við sjáum það í Kolossusbréfinu frá kafla 3 versi 15 til 4. kafla vers 3. Og mun á einhvern hátt byggja upp kirkjuna og hjálpa til við að breiða út fagnaðarerindið til hennar týndu. Það sjáum við í Matteus og Guðspjalli 28. kafla á versum 18-20. Sumt fólk hræðist að þekkja eða uppgöt og vilja Guðs. Þau óttast að þau muni hata hann eða hann muni gera þau óhumingjusöm. En sannleikurinn sá að hann muni veita þér mesta uppfyllingu og tilgang í lífinu. Það er mun betra en nokkuð það sem þú getur látið þetta í hug. Vilji hans er nákvæmlega það sem þú mundir velja ef þú hefðir allar staðrendirnar, hefðir fullkominn skilning á öllum hlutum og hefðir fullkomna elsku í hjarta þér. Verið því ekki óskynsamir heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Þetta er úr Efesusbréfinu 5. kafla og versi 17. Páll Postuli útskýrði hvernig við getum uppgöt og vilja Guðs. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunar Guðs bjóðu fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur tæðikið háttaskipti með endur nýjun hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna.
Þetta eru Róm

0: Hebreabréfinu 12. kafla og versum 1 og 2. Rondon heitinn útskýrði með því að nota þessi vers að við finnum vilja Guðs þegar við bjóðum okkur fram sem lifandi fórn fyrir Guð jafnvel áður en við uppgötvum vilja hans fyrir líf okkar og verðum umbreyttir með endurnýjun hugafarsins með því að snúa baki við heiminum og dvelja í orði Guðs. Þá munum við fá að reyna hver er hinn góði, fagri og fullkomni vilja Guðs. Með öðrum orðum, bjóðum fram líf okkar plus umbreyting í hug okkar er sama sem opinberun á vilja hans. Og þá, þegar hann opinbera vilja sinn, munum við með hugrekki framkama hann. Honum til ánægju og honum til dýrðar. Hvílíkur heiður, hvílík gleði að orð Guðs, fólk Guðs og vilji Guðs hafi áhrif og líf okkar og hjálpi okkur að lifa Guði til dýrðar. Rístu því upp, maður heitsins. Lifðu lífið þínu þannig að það beini athyglinni og þakklætinu að drottni sjálfum og honum einum. Útteltu hjarta þínu yfir hans fólk og takt á móti því sem þinni trúarfjölskyldu og gagnfæmnum stuðningi. Dveldu í orðinu og láttu það endun í að huga þinn og umbreyta lífið þínu. Og áður en þú veist af, mun þú gera hans vilja. Ekki að því að þú þarft að gera það, heldur að því að þú munt með gleði vilja gera það. Þetta er að lifa. Kæru bræður, þetta var 14. kafli bókarinnar heitið fyrir menn eða The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skuldbindu þig til að sækja kirkju og lítinn biblíulestrarhóp í hverri viku næsta mánuðin. Minnisversið fyrir þennan kafla úr opinberunabókinni 4. kafla og 11. versi. Verður ert þú, drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Leitum Guðs. Verum trúfastir kirkju hans, hlýðum orði hans og gerum hans vilja. Takk fyrir samfylgdinn í dag, kæru bræður. Guð bless ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku.

0: love me, Lord.
1: Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem við mistrúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name is John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!

Þetta er Evolution Worship og Maverick City Music. Og þeir sungu litlu mörgu miljón litlu kraftverkin sem við kannski tökum geftir þegar við erum svo upplíkinni því að vera eldast við aðra og eins og ég tala um áðana að vera alltaf hugsa að gangi augun á nágrannanum eða vinnufélaganum eða bara vinunum eða manninum eða konunni í kirkjunni þetta ægilega erfið bara þá og massa, þú sigrar aldrei að vera metast við aðra og það bara mjög óheilbrigt og mjög óbiblilegt að vera að gera það og ofta tíum það ástæða þessi afleng einhverju öðru sem Guð þráir að bara koma inn í og lækna

mynd á kirkjuna stundum hefur lesi óperabra bókina þriðja kafla versi þriðja kafla á vers 20 það nú biblíuversi með stundum notu til að vitna fyrir hinum ófrelsaða þeim sem á ekki trú á Guð en þannig Guð að tala til kirkjunar í hennar Laodikeu og það segir henn að þetta segir hann sem Amen, vottur hann trú og sanni upp af sköpun og Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur en að því að þú tálvólkur og hvorki heitur né kaldur minni skirpa þér út af munni mínum. Þú segir ég orðin ríkur og auður og þarnast einskis en þú veist ekki að þú ert veselingur aumingi, fátakur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull skýrt í eldi til að þú veri auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi ljós og vanvirða nekta þinnar og smyrst til að smyrja augun þín til þess að þú verið sjáandi alla þá sem ég elska tifta í vaga verið því heil huga og gjör yðrun sjá ég stendur dyrnar og ég ný á Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldara með honum og hann með mér. Þetta sterk orð. Kirkjan hélt að hún væri bara í góðum málum. Hún var í auðug og rík og þarnast einskis. En ástandi var allt annað. Og mismunurinn á því að heyra rödd óvinarins og heyra rödd Guðs þessi að Guð kom með lausn fyrir kirkjuna í hennar Laodikeu. Hún sagði, hann bara dæmdi hann ekki og lafa burtu hann sagði, gerðu þetta til að þú losnir undan þessu. Og þegar við erum að byrja okkur saman við aðra þá erum við svolítið búin að loka Guð af því að allur tíman okkar fer í að reyna að þóknast öðrum. Sem kannski hafa enga hugmynd að við sem er innan þóknast þeim þetta svolítið svona sjálfskapar víti og kannski eru aðstæður þannig í líf þínu vinnur eða vinna að þú hefur bara hafbættin lokað á Guð þú vilt hafa Guð svona fyrir þig þú vilt hafa Guð svona á þínum fórsendum og við ætlum með þetta að tala hér eftir hvernig við getum láti Guði leða okkur þá vegu sem hann er fyrir okkur hvernig við getum forðast að vera ymmit í einhverju meðvirtni eða metningi við aðra við ætlum að skoða hvernig við getum lifað í andanum en ekki holdinu hérna eftir smá tíma en mér langar nú aðeins að breyta til hennar og kíkja hans á veðrið það nú búin að vera fallegt veður í dag og nú Það var svolítið blökt í gær allan hérna sunnan heiða en veðrið á landinu þannig suðaustan 10-15 metra sekundu og með norðaustu ströndinni framöndi morgni en annars mun hægari skúrir eða dálítið rigning öðru hvoru norðvestlægja breytir 3-8 metra í dag rigning eða skúrir á víð og dreif 8-15 suðvestalands en norðaustan 8-15 norðvestalands hvassast út við sjóin suðlæg og breytilátt og 3-8 metrar og víða skúrir á morgun en þurft að kalla austan til og hitin þetta 5-10 stig á hérna höfubrakasvæðinu er hæg suðlægi átt og breytileg átt en norðvestan 5-10 metra seinnipartin snýst í austan átt annað kvöld dálítil skúrir og hitin þetta 3-8 stig og það er að gera að fara að huga að skipta sumardekjunum yfir í vetardekk þó að það sem ég alveg komin tíminn á það svona sangvæta lugum en allan að byrja að bóka tíma á vestæði því sem þurfa að fara að dekja vestæði af því að bráðum þegar fyrsti snjórinn fellur þá verður allt brjóla að gera þar og þá getur þau þurft að bíða langa tíma eftir að fá bókan tíma eða þá bara þurft að bíða lengi eftir einhverju röð þannig að það er gott að hafa vaði fyrir neða sig og það er að fara inn á til minst Núma sem er svona

www.síðanúma.is og það er líka app sem við getum nálgast því sem við með stjáltíma og þar gott að bóka tíma bara getið að bóka alveg mánuða meira fram í tíman og þannig að það gott bara bóka tímalega fyrir dekkjaskipti og vera örugur á ferðinni þegar fyrsti snjórinn fellur hvernig sem það verður en það getur verið svona snemma morguns geta bara að koma á svona svartir hálkublettir og sem ekki gott að lenda í ef maður á sumardekkjum nú fyrir það sem hafa á hvenær sól og uppbrás og sól setur voru og verða þá var sól og uppbrás klukkan 7.58 og sól setur klukkan 18.31 nú fyrir sól að halla og haustið er komið og vetardagur 23. oktober en við skulum bara umfaða þessa tíð með gleði og ég veit allan að fyrir mitt leti þá fer ég svona brá með að fara að hlakka til jóla og það sem ekki alveg komin að því ennþá það er meira en tveir mánuður í jólin en það gott að bara vera undirbúin og ekki vera malta síðustu mínútu vera tilbúin með bílun og fara í vetarskoða með henni ef þið þurfum þess allan að vera komin á góð dekk fyrir veturinn en nógum veðrið og vetraríkið að farðina sem mun koma við ætlum að fókusa á drottinn það hefur lindin gert í öllu sár og núna stendur lindin frammi fyrir því að við þurfum að endin í að tæki og tólina tölvur og hugbúnað og lindin þess vegna með svona haustfjöröflun afsakið og sem stendur frá 1. oktober til 31. oktober og það gaman að segja frá því að í gær þá var komin inn 503 krónur sem 12,6% af markmiðinu og beitum á að duðan skal við þráum virkilega við náum með sem peningin ekki bara þurfum við að enda nýjan tæki og hugbúna við þurfum líka að enda árið vel og þess vegna er svo þakklátt öllum þeim sem vilja standa að þessari fjöröflum með okkur og sumir eru að koma á ný í stuðning, mánalega stuðning það gerir stundum að annarkvægt fá með þessi ný kort og svo gleðum menn að kannski tala við okkur og þá stoppa skortið svo getur bara verið að fólk hefði tíðan börni þurft að stoppa áskiptina eða stíða lindin ástíkið og svo bara líða árin þannig að það svo gott að bara að vera með lindin að ná til svo fjölda margra og reglilega heyrir maður frá því að fólk er að hlusta á lindina fólk sem kannski er ekki í kirkjum eða fólk bara sem stillir að það heldur fyrir tilviljun en svo finnur að það einhver annar andi í þessar útastöð en hinum hefðmundinu sem þurfa að reyða sig á auðlýsingatekjur lindin reyðist á drottin og hefur gert það í 31 ár og mun gera það þangað til að Guð kemur aftur en við ætlum að heyra eina eitt lag og svo ætlum að aðeins að kíkja á þessa pælingar sem ég var nefna á það hvernig getum við lifað í andanum og hvernig getum við byggt grundvöllin í líf okkar haft grundvöllin réttan og það ekki engin skömm að því þó að þú upplifir því að þó að þessi orð eigi við því að þú bara allt inn að fatta það að þú tekið margar óheilbrigðar ákvarðanir af ennins að þú hefur verið að reyna að þóknast öðrum reyna að gangi augun og öðrum og það ekkert að því að það margir og við held ég bara öll lengt í manna á ævinni höfum lent í svo líka þannig ég ekki að tala um þetta til að einhver upplýð skömm stundum það bara að pikka í svo hluti og ég vona það að þú sem upplýður þetta að ég sé að tala til þín að þú upplýður vonandi ekki skömm að því Guð elskaði 100% þó að þú setja á svo vonda stað og það er svo mikið vakt óvindurinn segir alltaf þú þarft að gera svona og svona til að Guð geti elskaða ný og það er lýi frá hann vonda
Guð elska þig eins og þú ert.

hann eitthvað, hann sér þína erfileika, hann sér hvað þú bara komar í, en ef þú bara snýri við og segir Guð, hjálpaði mér ég vil ekki lengur lifa svona lífi, það sem ég að metast við aðra, bera mig saman við aðra og ég vil lifa lífi sem snýstum að þjóna þér elska þig og treysta þér

Hann gerir allt frábærlega. Þetta var Mike Tyler að syngja lagið Perfectly. En þú ert að hlusta á Lindin og ég til Stefán Ingi og við erum að spjalla hvernig við getum lifa Guði heilsugar, hvernig við getum já framgengi í öllu því sem hann hefur fyrir okkur. Hann hefur bara því besta. Og við lendum oft í því að við lendum oft í erfum kringustöðum og þá kannski áttum okkur einna best af því hvað býr fyrir innan hvað gerist þegar við erum kreist hvað gerist þegar kringustöðunar verða erfiðar og bara næstum óbærilegar hvað er fyrir innan það er auðvelt að brosa það allt gengur vel en spurningin þessi mun brosa hverfa þegar erfiðleikana banku upp á og þá skiptir máli að grundvöllum séu góður að þú byggi líf þitt á góðum grunni og í komandi bréfinu þá segi Páll að grunnurinn engin getur lagt annan grundvöll en sem lagður er sem er Kristur Jesús en sér hver atvið hvernig það byggi onan grunnin þannig að þegar þú tekið móti Jesú inn í þitt líf hvað byggir onan það og Páll talar tvennskuna byggingefni þar annars að það hei hálmur að tré eða gull og dýri steinar og við vitum alveg hvað gerist að þú setir eld að tré hálmur að hei að fuðrar upp en ef þú setir eld að dýrum steinum silfur og gulli þá munið þið bara skína skærar og ég ekki að segja þetta til að dæma þá sem hafa kannski brugðist illa við erfið kringustöðum, það bara mannlegt en þá svo gott að átta að segja því, vá býtu okkur brosti svona við þarna er eitthvað

sem er óuppgert er eitthvað minnimótt að kenna þarna sem ég þarf að gefa Guði er eitthvað í mín lífi sem er sem ég hef ekki gefið Guði ennþá og ég heyri svo frábara kennslu með DJ John grísk maður frá Gríklandi en breti, býri bretaldi og það eru fullt af góðum kennslu með honum inn á YouTube og hann sagði ímynd ykkur að líf ykkar sé eins og bíll og þegar við gefið Jesú líf ykkar hvar ætlið að geyma Jesú í bílnum eða hafa Jesú í bílnum ætlið bara hafa hann í skottinu og taka svo fram alltaf rétt til sangum og sunnudum og svo að sanga hann búin þá segir jæja Jesús nú skaltu bara fara aftur á þinn stað þangað til þetta viku það getur verið að hann sé nú í lífi ekkar en hann sé aftur sætt í bílstins og hafa þessan ekkert það að segja hver bíllinn fer getur verið að sé í farþarsætinu og þú horfir á Jesú alla daga en þú stýrir og Jesús getur ekki gert neitt besta leiðin til að lifa því lífi sem Guð kalla gott að lifa er að lifa Jesú að vera í ökumannsætinu og ef hann það ert þú þá þessi aftursætis spilstöri sem er alltaf að svona kvarta út í Guð kvarta við Guð og segja nei Guð, mér finnst þú ættir að fara þessa leið nei mér finnst þú ættir að gera svona hins einn Mér var þetta svona skýrt kennsla hjá honum að hvar Guð í líf okkar? Er hann í aftursætinu? Er hann í skottinu? Er hann í framsætinu? Eða er hann við stýrið? Það sem hann á að vera. Það er bara spurningin sem þú eru að spyrja sjálfa þig. Þú eru að spyrja þessar spurningar. Og kannski hann ekki á góðum stað kannski óafvitandi hefur hann þú eru fært hann úr ökkum með sætinu yfir í eitthvað annað sæti af því að þú ert bara vill stjórna lífinu sjálfur eða sjálf en þú tekið því að leið þá byrjuðu hlutinu að gera sem þú er bara betur sleppt við og hefur bara lyft Jesús stýr áfram en óttin sótt að þér og hræðslan sótti að þér og þú sem bara stundum það maður bara að gera hlutinu sjálfur og þú lest bara undan þessum óta og Jesús hann bara farið sér alltaf lagi ég skal það hætta að stýra bílum ég skal bara fara í farþegarsætið og það eina lag sem er með Carrie Underwood sem heitir Jesus take the wheel og sem fjallar svolítið um þetta Jesus taktu við stýrinu í mínu lífi og kannski eftir búin að ganga með Guði lengi og hefur aldrei almennlega gefið Guði þú hefur svona haldið einhver fyrir þig og svo að þegar eitthvað gerist þá áttu alveg bara bálreið út í Guð en allan tíman er það út af því að þú hef ekki hleypt Guði að almennlega þú hef ekki hleypt hann að við ætlum að heyra Carrie Underwood syngja lagið Jesus take the wheel

Jesus taktu við stýrinu þarna sá hann sögu sína að hann var að keyra á flughálku í flughálku og hún missti stjórna bílnum og hann rann og hún hrópaði Jesus taktu við stýrinu og kannski þú búin að missa svolítið tökin í lífinu og þú ert kannski búin að vera í andliri flughálku og þú hefur kannski lyft hlutinum að þróast á rangan hátt þú hefur lyft pyrringnum og reiðinni að svona ríkja þín lífi þegar Jesús segir alltaf við maður að láta frið Guðs ríkja ekki pyrringin og reiðina yfir öðru fólki og stundum er þannig að þegar við erum á óheilblömi stað í lífinu að við, eins og nú sagt áður að við förum að metast við annað fólk og líka annað að við förum að setja leiðtoga í kirkjun okkar á ákveðið stall sem að þeir hvorki vilja vera en ég eiga að vera og maður svo oft heyrt myndu í kirkjunum og þetta var eflega orðið til þess að fólk er að fara í kirkjunum og þegar maður spurt á hverju fóstum í kirkjunni það var vegna þess að hann brosti ekki til mín einhvern tímann eða hann svaraði mig ekki og staðins fyrir að átta sig að því að þessi ágæti prestur eða fóstumadur, hann bara mannlegur hann á sína erfið daga sem hann ekki alltaf í stuði til að spjalla við alla og stundu bara að tegur ekki eftir manni að þá maður komin strax í móðkunagýri, strax fann að segja bara já, hann ekki nógu góður að fóstumadur að því hann svona bara að því að hann brosti ekki til manns eða hann tók ekki eftir maður vinkaði í bílnum eða hann hafði ekki tíma til að tala við maður eitt samkomu þetta er svo hættulega þegar maður er komin á það stað þá á

ófyrirgefningin, greiða leið og móðgunin búin að taka það plásma Guð ætti að hafa í líf okkar. Við getum ekki stjórnað öðrum, við getum ekki stjórnað hvað aðrir segja að gera, en við getum stjórnað því að taka við þessu. Þetta svo bolti sem hent til þín. Þú getur valið að grípa boltan eða þú getur valið að láta boltan bara fara framjá. Og bolti móðgunnar er stundum hent til okkar. Gott fólk sem að bara er ekki á mjög komin stað svo stundina, búin að eiga erfiðan dag, búin að fara auga megin fram úr og segi hluti sem að kannski að hef ekki átt að segja. Þá allt oft grípum við boltan og við verðum móðguð þegar við höfum alveg tækifæð til að láta bolta fara framjá og ákveða að vera ekki móðguð og yfirleitt er þetta að gerast myndi halda, alla mín skoðun þegar við erum illa fyrir kölluð, þegar við höfum vandrækt okkar samfélagi Guð og við höfum kannski búin að lendi í áfalli eða búin að upplifa erfa tíma þá eins og að óvinnurinn hann noti þessa erfileika til að ráðast á okkur alveg eins og hann notaði þegar Jesús var búin að fasta í 40 daga geti ímyndað okkur hann var alveg örglega mjög þreyttur og þá kom freistarinn satans til hans og freistarinn á þrjá vegu en Jesús svaraði alltaf með orðið Guðs og það besta leiðin til að svara svona ásökunum sem að djöfullinn vill henda okkur eða hinn ákærði bræðrana sem er oft í formi neikvara hugsana eins og ég er nú alveg glatar einstaklingur hvernig getur Guð elskað mig eða ég er bara ömulegt mannum og fólk heldur áfram að rakka sig niður en það er miklu betur bara að svara þessum hugsunum ef ég upplifa verið að ef Guð geti elskað mig þá geti svarað þessu með orðið Guðs satt ritað er ég er dýruverði keftur ég er ekki minn eigin ég er Guðs ritað er í Salmi 139 að ég er skapaður í hans mynd undursamla skapaður það veit ég næsta vel beinin mín voru eigi guðið falin því að mynd þar í leinum já, ég er barn guðs dýrmatur í að segum og þegar þú svarað þessum röngum hugsunum sem sækja okkur öll í mismiklu magni þá er eins og að þungu fargið sé okkur létt þegar við höldum í það sem að guð segir okkur og neytum að trúa lygum óvæðræðis þá koma bjartari tímar í líf okkar.

Þetta er John Reddick og lagið Hold On. Og þú ert að hlusta á Lindin og ég tisti að hún yngi. En í 16. kafla síðara komendurbréfs eða 5. kafla 16. versi sendur Þannig metum við hérðan ífrá engan að mannlegum hætti þótt að við höfum þekk Krist að mannlegum hætti þekkjum við hann nú framar ekki þannig ef einhver í Kristi hann skapar að ný gamla var að einhver sem nýtt ráðu til allt frá Guði sem sættu oss við Krist og gaf okkur þjónustu sáttagjörðarinnar því það var Guð sem í Kristi sætti seimi við sig þegar hann tilraunaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Við erum því erindrekar Krist eins og það er Guð sem áminnti þegar við áminnum. Látum beðja í Krist stað, látið sættast við Guð, þann sem að þekkti ekki synd, gjörðana synd voru vegna. Til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Sem samverkamenn hans ámunum við yður einnig að þið láti ekki náð Guðs sem þér hafi þegið að verða til einskis. Hann segir á hagamenn tíð bænir í þig. Á hjálpræðstegi hjálpaði ég þér. Nú hagamenn tíð. Nú hjálpræðstagur. Svo gott að muna það að við erum hans erindrekar við erum hans þjónar við erum líka meira en þjónar við erum líka vinir Guðs ef við gerum það sem hann sé okkur að gera eins og ég nú talaði um áður í mínum þáttum að þegar við gerum það sem Guð sé okkur að gera þá verður samband okkar við hann sterkara ekki að hann elska okkur þó við myndum ekki gera neitt af því sem hann að sé okkur að gera en þegar við hlýðum Guði og við sem já dróttin hér í ég nota mig þá segir Biblian að við erum ekki lengur þjónar Guðs þjónar Jesú, við erum líka vinir hans og vinir geta deilt miklu meira til hvort annars en þjóna að gera Þannig að og munum það að við erum erindrekar hans og þegar við tölum einu eins og Guð talaði, þetta kannski stór orð að segja, tala svona, en Biblían segir þetta, ég bara að lýsa hana í þetta í síðara korundu bréfi í 5. kafla.

Já, og svo tala Biblían líka með það að við höfum annarkvæmt ávost andans í líf okkar eða ávost hóðsins. Það eiginlega varla þetta ruglast að þessum tveim ávostum. Mismunu þeirra það mikill. Og það segir hérna að segir hérna lifið í andanum þá fullnægir ekki alls ekki gind holsins holdið gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu sem standa hvort gegn öðru til þess að þér gjör ekki það sem þið viljið en ef þið leiðist andanum þá eru þið ekki lengur undir lögmáli holsins verk eru augljós hryllilífi, óhreinleiki söllífi, skurgóðadýrkun fjölkingi, fjandskapur deilur, metingur, reiðir, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfundur og ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ég yður eins og ég sagt, áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. En áhættur andans eða kjærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvil, trúmennska, hófara, bindindi. Gegn slíku lögmál ekki. Gegn slíku lögmál ekki en þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þessum gindum fyrsta andinn lífvort skulum við lifa í andanum við ekki hékuma gjarnir svo við áreitum hvern annan og öfundum hvern annan og svo segir hann aðeins setna í sjötta kafla villist ekki Guð lætur ekki að sér hæða Það sem menn sáir, maður sáir þá það mun að uppskera. Sá sem sáir í sjálfsins mun að holdinu uppskera glötun, en sem sáir í andan mun að andanum uppskera eilitt líf. Þeitumst ekki að gera það sem gott því á sínum tíma munum uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við meðan tími til, gera öllum gott einhverjum trúbræðum vorum þeir eru öflu orð og tala bara sínu máli ég þarf ekki að útskýra það meira þannig að við skulum skoða að gott að staldra við og skoða líf sitt hvað í lífi okkar hvað að valda ófriði hvað að valda pyrringi hvað veldu því að vera með svo tímandi tímasprengja eitt orð frá bróður að systur í trúnni sem ekki sagt að sem tala ógætilega til okkar höfðu þess að dagurinn ónýtur eitt atriði getur triggrað svo mikið að dagurinn ónýtur og það segja menna það að það eitthvað sem þarf að vinna í eitthvað sem ekki eitthvað sem óuppgert og ég ekki að dæma eitt að neitt nýjum svo þessi orði eiga alveg svo við mig eins og einhver hinn og ég hef alveg verið á svo stað að vera eins og tífandi tíma sprengja ég var að vinnu fyrir mörgum ára síðan og þá var ég mjög svona auðsærður og mannti því að yfir maður sagði eitthvað miður fallegt í einhverju stresskasti þá var ég bara alveg eðilega allan daginn og Svo enda með því að mér hann skuði segja við mér stefum þú getur ekki lifa svona. Þú getur ekki verið þínum veljan á ekki vera háð því að yfir mann sé tali fallega til þín. Og ég bara, vá, ok. Og þegar ég fór að setja honum mörk á hans að fara í ykkur uppröst móti yfir mannum eða þeim sem var svona dónalögur við mig, að þá tók ég til því að við komum til að fóra virða mig betur virða mig og sjá mig í öðru ljósi hann að gæti ég svolítið gengist upp í því að koma illa fram að því að sá að mér leið illa og að því honum leið illa þá var sem bara fínt að láta mér leið illa líka þetta oft vítaringur hjá fólki en byggjum líf okkar á Kristi Jesu á kletti aldana og þegar stormurinn kemur þegar vindarnir blása og það hriktir í öllu líf okkar
Hvað vitum við það?

0: að líf okkar byggt á kletti aldana sem mun ekki haggast og eftir sormin kemur lognið eftir rigninguna styttur upp og sólin fyrir að skína og þá það svo mikið vitnisburður fyrir til annara í kringum okkur sem fylgjast með okkur sem les okkur eins og opna bók við erum biblía fólksins hvað sem okkur líka það betur ver þess vegna skulum við temja okkur heilagan lífstíl temja okkur að lifa heilsuða fyrir Guð temja okkur að forðast allt bangtal í hvað minn sem og ef þú átt eitthvað ef þú hefur áhyggjur einhvern sem og þú ert farin að tala illa mann eða tala mann og bara samferðum það að þú sér þetta sé bara ummikja af hverju byrður ekki bara fyrir honum eða fyrir að tala við hann beint ekki tala við hann við þrjá mann leiðu Jesú að gefa visku hvernig þetta höndlas aðstæður við ætlum að heyra annað lag þetta nýja lögum sem Lindin hefur fengið og þetta hann Joseph O'Brien sem ætla að syngja lagið What God Has For Me og þegar við sleppum tökunum á öllu því sem heldur okkur niður í þegar við losum síðasta kaðalinn sem heldur okkur niður í þá mun líf okkar bara á flug og við munum stíga inn í það sem Guð fyrirbúið fyrir okkur
1: Samuel 15:22, God does not delight in sacrifices. He wants obedience. What God really wants is

has for me. Ja, hvað Guð hefur fyrir mig, það það besta. Það ekki þetta hugsa neitt meira og að það ekki þetta, það ekki þetta ímynda sig neitt meira betra en það sem að Guð hefur fyrir mann. Og þegar við sleppum þökunum að öllu því sem að öllum móðkunum og við fyrirgefum þeim sem hafa gert að hluta okkur, við fyrirgefum þeim sem hafa sært okkur, við fyrirgefum þeim sem hafa komið illa fram, að þá erum við að frelsa okkur, að þá erum við að losa böndin. Við erum búin að kannski binda okkur í bönd ófyrirgefningar, móðkun og særindi og við situm heima niður njörfuð, ég ást að taka eftir því. Og ég mani til því að það var leikrit sem var sýnt einu sinni í fríkirkjum einum að það var maður sem var bundin svona utanamann og svo var langur karl sem náði frá honum og svo þegar hann alltaf lappa og langt í burtu þá var eins og að hann var stoppar að annar maður sem held í karlinn og hann komst ekki lengra hann held að hann var í frjálfstangandi að hann fóði lengra og þannig það líka með okkur að við stundum höldum bara lífið sér allt í lagi fangu til að við förum að stíja út í meiri þjónustu þegar við förum að stíja út í þá hluti sem Guð kalla okkur til að gera þá allt bara finnum að það er bara einhver fyrirstaða og þá þurfum að segja Guð hvað er hérna hvað er í gangi okkur upplýðir svona rosal árásram okkur upplýðir bara að ég bara lamaður að ótta við fólk ég er mjög hrættu við fólk ég bara get ekki haldið áfram Og þá sýnir Guðir hvað það er að hindræði, hvað kall er ennþá fastu við þig og Guð gefið skærin. Hann gefið því að þetta val, hann klippa kallinn og þegar þú gerir það þá farað upp að það frelsi sem Guð er fyrir þig og ferð inn í það áallun sem Guð hefur með líf þitt. Ég ætla að enda þetta dag á hljómsveitinni Sons of Sunday ég ætla að enda þetta lag á nýju lagi eða lagi sem kom út í sumar og það er að vinur minna Herbert Guðmundsson sem gaf út og lagi heitir Kærleikur og að einstaklega falleg lag og það er ekki að ástæðulausu að Biblían að Páll skrifar þegar Páll skrifa fyrir að kóndur bref þá talar hann í 12. og 14. kafla talar hann gjafina og hvernig hann þjóna guði og allt það en í miðjuna mitt að milli þessa hluta þá setur hann heilan kafla með kærleikan og það er ekki vert að muna það að það voru engin kaflar í þegar Páll skrifa þetta það var bara sett upp að mönnum sé til að aðskilja og til að gefa þetta auðveldar við að lesa En einhvern síður, þá var það svona, Páll Postuli, hann hérna skrifaði, setti heilan kapla kærleikan og af því að hann vissi það að þjónusta án kærleika mun ganga illa og næsta ómöguleg. Það nú bara þannig. Þannig að kærleikurinn er alls sem við þurfum að halda. Og kærleikur líka til okkar sjálfra. Stundum erum við okkar vestu óvinir. Stundum erum við að rakka okkur niður sjálf. Og þá eitthvað sem við þurfum að gera upp. Eitthvað sem við höfum bara látið slæta. En það komið tími til að gera það upp. Þetta eins og að labba í gegnum lífið og við erum alltaf með steinvölu í skónum. Þú labbar í gegnum lífið. Það alveg rétt. En þú finnur til það labbar. Þannig að það eitthvað í skónu sem þú þátt að taka úr og hver ekki lendi því að vera með steinvölu í skónu að finna fyrir einhvernu óþægindum og svo þegar þú stoppar og þú ferður skónum og hristir hann og þá dettur steinin úr en hefur þau ekki gert það þá hefur haldið áfram að labba þá mjög miklu líkur á því að þessi steinin hefði bara meittig Þannig að við skulum ekki láta steinvölu, ófyrirgefningar, biturleika, metings, reiði, minnimáttakendar eða neitt annað gera göngu okkar með

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komiði sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og ætla að flytja okkur boðskap dagsins. Ég les þetta dæmisögu um miskunnsama samverjan. Lögvindringur okkur stíð fram, vildi freista Jesús og mælti, meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hvað er ritað í lögmálinu, hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skal þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum, öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gerðu þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttleita sjálfan sig og sagði við Jesú, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesú svo, maður nokkuð fór frá Jerusalem ofan til Jeríkó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkuð fór ofan, sama veg og sá manninn, en sveigði framhjá. Eins kom og leviti þar að. Sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur sem var á ferð kom að honum og er hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann, gekk til hans batt um sár hans og heldi í þau viðasmjur og víni og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér andum hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og meldi, lát þér andum hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þess er að tryggja sínið þér?

hafi reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningjum. Hann svaraði, sá sem miskunnaverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og ger hið sama. Þannig hljóðar hið heilag orðsæluru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Það nú ekki mikið mál að elska þá sem elska mann eða hvað. Það getur hennst erfitt að elska sína nánustu. Flestum reynist að vanda samt að lifa náið með annari mannesku, jafnvel afkvæmum sínum börnunum. Ég þekki þetta dálítið af eigin raun, því þekkið orðatiltækið sískinakjærleikur innan gæsalappa. Það hefur ýmsa undirtóna sem slæra þessa viðkvæmu strengi. Ég úr stórum sískinahópi og áfjögur börn og það reyndi nú oft á og það var ekki alltaf friður og ró. Ekki segja mér að það bara þannig hjá mér. Við erum einhvern veginn þannig að átök eiga sér stað jafnvel þar sem ástríki er. En ef maður vinur sig á kærleika með sínum nánustu þá kemur hitt til álita sem Jesús fræður okkur með þessari dæmisugu að elska náunga sinn. Þessi örstutt og dæmisaga um miskunnsama samverjan er siðferðis boðskapur kirkju og kristni í hnotskurn. Hún beinir sjónum okkar út fyrir fjölskylduna þar sem öllum finnst að kærleikurinn eiga ríkja. Kristins siðfræði er miklu meira en að elska sína nánustu. Kristin trú er ekki orðin tóm, heldur snýra miklu leiti að breytni eða öllu heldur lífinu. Mín skoðun er að almennt leggjum við alltof litla áherslu á trúar þroska og aðmörkun trúna við persónlegt svið. En Biblían kennir það að markmið kenningarinn að sé kærleikur. Jesús setti þá oddin fyrir nær 2000 árum með þessari dæmisu og gekk lengra en það. Hann brýndi það svo hressilega fyrir okkur með þessari dæmisugu að hún ein ætti að vera okkur nægt verkefni og aðkomenda okkar næstu 2000 árin. Og hann bætti við og sagði, elskiði óvinni ykkar og byrji fyrir þeim sem ofsækja ykkur. Hvað var Jesús að kenna með þessum orðum og dæmisúni? Boðskapur kristinna trúar er þessi að elska Guð er að elska náunga sinn. Það er grundvöllur kristinnar siðfræði. En það er á fyrirfram gefinni forsendu sem við heyrum í Biblíunni. Guð er kærleikur. Hvað þýðir það að Guð sé kærleikur? Jú, þegar þú nýtur ástar og umhyggju þá er Guð að snerta við þér. Þegar þú ert borin á örmum í erfileikum eða veikindum þá er Guð að sinna þér. Og svo mikla hugsun eða sannleikur að baki kristinni trú er Guð sjálfur miskunnsami samverjinn sem til okkar kemur og er komin í Kristi. Þegar við lesum í Nýja testamentinu Krist þá sjáum við hvernig Guð er og Kristur er okkur fyrirmynd. Við eigum að vera eins og miskunnsami samverjinn. Það er endar merkilegt að kalla hann miskunnsama samverjan vegna þess að miskunn kemur ekki fyrir í dæmisugunni heldur er sagt að er hann sá hann, þann sem fjall í hendur ræningjana, kendi hann í brjóstum hann. Sama orð er notað á grískunni þegar Jesús sá fólkið sem streymdi til hans þurfandi og sjúkt. Hann hafði samúð með því, samkend og fann til með eins og Guð. En Jesús lætur ekki þar við sitja heldur bregst við, gerir eitthvað í málinu, þjónar í kærleika. Það er sannleikur eins og Guðs orð boðar okkur og það er engin kveifaskapur. Heldur grundvöllur trúarinnar, Guð kemur fram í athöfn, í anda og sannleika. Það er djúp hugsun Guðs og ásetningur með hjálpræðisverkinu öllu að hann laðar okkur og knýr til góðra verka. Það þarf nokkra trú til þess að fylgja Jesú inn í aðstæður líkar þeim sem lýst er í dæmisugunni.

Eitt af aðalatriðunum í siðbót Lúthers var einmitt þetta að Guð vísar okkur til daglegs lífs. Þar vettvangur kærleikans. Hann átti við fólk eins og lögvitringin sem spurði hver náungi minn? Fólk sem heldur að allt sé í besta lagi í sambandi þeirra við Guð en gremst aðrir sem standa sig ekki eins og þeir. Þeim er ætlu þessi dæmisaga og þess vegna okkur öllum. Ætlu við forðumst ekki að lifa fyrir augliti Guðs og elska náung okkar. Við forðumst daglegt líf. Það virðist vera svo að fólk sé hætt að nenna eiga börn á Vesturlöndum vegna þess líklega að barnauppeldi er svo ferlega krefjandi. Guð hefur nú hagað lífinu svo til að fjölskyldan er tryggasta leiðin til þess að bindast lífinu eins og það er. Í staðinn leggja menn á sig allskyns æfingar til að öðlast það sem vantar upp á, hamingju, lífsvillingu og svo framvegis. Svo reynum við stöðugt að fjarlæga dauðan sem endalok lífs okkar. Allskyns fegrunar aðgerðir eru framkvæmdar, funduð upp á alls konar til þess að lengja lífið, frýstingar meðal annars og meðul ýmiss konar. Það er annað en Hallgrímur Pétursson gerði í Passíusálmanum í anda siðbótamannsins sem heilsaði dauðanum óttalaus. Eða eins og Lúther kennir með daglegt líf sem guðþjónustu mannana. Hann segir, þess vegna sinnir samverin guði á himnum með verkum sínum, ekki svo að skilja að drottinn þarnins verka mannsins fyrir sig eða að hann vinni þau í staðin fyrir guð, heldur vegna þess að náungi okkar þarnast þeirra. Guð vil að við þjónum og hjálpum hvert öðru. Við þurfum ekki að fara til Rómar til að leita upp í góðverkin. Nú að starfinu heima fyrir, þar sem við eigum að styðja náunga okkar sem mætir okkur í konunni, börnunum, vinnufólkinum, yfirbóðurunum og yfirvöldunum. Auk þess í nágrönnum og þeim sem við hittum út á götu og á markaðanum, allstaðar getum við reynst mönnum náungi þeirra. Þannig skrifaði hann. Fyrir nokk allmörgum árum. Hvers vegna á ég að vera góðu náungi? Það borgar sig ekki. Maður hugsa skynsamlega. Ég hlýtinga virðinga sens í samfélaginu með að vinna umönunastörf til dæmis. Þannig er nú samfélag okkar orðið, kristilegt. Nei, Guð boðar okkur það að elska sig og náunga okkar eins og okkur sjálf, en skildan dugar ekki til þess að vekja kærleika. Þegar það rennur upp fyrir okkur hver Guð er og hvað hann hefur fyrir okkur gert, verður okkur ljóst að við fáum aldrei endurgoldi Guði. Guð gaf óverskuldað af frjálsum kærleika, hann gaf okkur Krist. Sé svo gjöf þegin verður þakklæti grundtótt lífsins frá því. Við elskum vegna þess að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Enginn hefur útlistað þetta betur en Lúther held ég. Hann skrifar, hvernig er þetta endurgjalda Guði? Það er ekki hægt. Guð harnast einskís. Það ætti þú að vita. Og það veit Guð. Þess vegna bendir hann á meðbróður þinn og náungan. Sértu þakklátur við mig, segir Guð, þá launaðu manninum. Þannig leggur Lúther út tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og náungan. Að elska Guð er að elska náungan. En af þeim sem hefur vakið þessa hugsun hvað sterkast í seinni tíði kannski móður Teresa og hún skrifar þessa bæn sem er langur til að fara með á lokum. Drottinn kenni mér að tala, ekki sem hljómandi málmur eða kvellandi bjalla, heldur í kærleika. Gef mér skilning og trú sem fært geti fjöll úr stað í kærleika. Sýn mér þann kærleika sem er langlundur og góðviljaður, öfundar ekki, reiðist ekki, er ekki langrækin, sem samgleðst sannleikanum, reiðubúna yfirgefa, trúa, vona og umbyggja.

vera allt. Að lokum þegar allt hið ófullkomna líður undir lok og ég mun þekkja eins og ég er sjálf gjörð þekkt af þér, gef þá ég hafi trúfesti, lifa sem logi, veikt endurskinn, en sem þó bar birtu af fullkomnum kærleika þínum. Í Jesu nafni.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi, né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39.

Þetta er James á samt Jesse Klein og Jaylee Cups og lag heitir einfallega Joy en þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi ég ætla að segja hvað frá því að hérna eftir nokkra mínútur þá fórum að heyra síðasta þáttin í áttara seríu með honum Guðbjörður Gunnarssyni þátturinn heldi kvíldardagurinn og hann líka aðgengilegur inn á appi Lindarinnar og það frábært að setja þess með kaffibollan og hlusta á þess að góðu þætti sem hann hefur gert hann Guðbjörn og við ætlum að einmitt að heyra þátt númer 8 og það bara frábært og svo hann með fleiri þætti í farvatninu þannig að það bara frábært að við á lindinni erum alveg gríðarlega þakklátt fyrir alla þá sem koma hérna og gefa tíma sínum og hæfileikum og gera þætti eins og Guðbjörn hefur verið að gera og Guðbjörn einn af þeim sem búin að standa vaktina í mörg ár ég ætla ekki svona eina að segja hversu mörg ár það eru en það er aldrei mörg ár og við erum þakklátt fyrir hann og alla aðra sem koma að lindinni í þáttagerð og svo að sjálfsögðu líka ykkur sem styrki lindina mánalega án ykkar væri lindin ekki í gangi og það gleðið að segja frá því að nýjastu tölur í haust fjórablunni það eru þannig að þetta komið upp í 905.000 krónur síðustu tölur og þannig að það er frábært það mánurinn ekki hólnar og svo að líka voru að fara einn núna svona valkröfur þannig að ef þið fáið kröfu hérna bakan þá getið líka stutt lindina þannig og líka bara gerst mánarlega áskrundur sem náttúrulega lindin

0: hvað heilla vænast að fá reglulega að fá hérna sem sé já að fá reglulega stuðning það skiptir alveg höfum máli og þannig að þá vitum hvernig landi liggur svo erum líka eins og það kom fram að safna fyrir nýjum tækjum hvað hefur svo sannlega vemda þessi tæki en þau eru orðin komna tíma komna aldur og við þurfum að endur nýja þau líka þannig að endilega vera með það hlekkur inn á heimasíðunni okkar lindi.is þannig að hægra megin sem ég get smelt á og þá geti fyllt inn form nú ég geti líka bara einfallega hringt í síma 5, 6, 7, 8, 18 áskrifstur tíma og það hver króna skipti máli þannig að lindin getur nú haldið áfram að starfa ókomna tíð en hleypum Guðbjörni Gunnar sinni að og síðasti þátturinn í þáttaseríunni áttraða þáttaseríu hvíldardaginn
1: Kæru hlustendur nú hefst þátturinn hvíldardagurinn með Guðbjörni Gunnarssyni Í heimi sem hættir aldrei til eitthvað sem býður. Ekki hávært, ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari áttaþáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurninga tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldardagurinn, þáttur að hætta í smá stund og vera.
2: Við höldum hérna áfram með þátt hérna hvíldardaginn, endaleg hvíld og við ætlum að fá hérna hugleðingu hvíld sem ástand og von. Við höfum leitað hvíldin á mörgum stöðum, í tíma, í rólegum dögum, í augnablikum þar sem allt hægir á sér, í stuttum hléum sem við reynum að halda í og stundum finnum við hana. Í andadrætti, í kyrr sem varir, kannski bara í nokkra sekúndur. Í augnabliki þar sem allt fellur eins til og ró. En svo hverfur hún aftur, lífið heldur áfram, hreyfingin tekur við og við byrjum aftur að leita. En svo hvíldin sé eitthvað sem þurfum að ná aftur og aftur, en hvað ef hvíldin ekki bara eitthvað sem kemur og fer? Hvað ef hún eitthvað dýpra, eitthvað sem endi staðar, jafnvel þegar við finnum hann ekki? Hebreabréfi 4:9 En stendur þá til boða sabbatskvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur undir kvíldar hans fær kvíld frá verkum sínum eins og Guð kvíld eftir sínu verk. En fyrir höndum. Eins og hún sé ekki bara hluti af augnablikinu heldur hluti af stefnu, af átt. Eins og lífi sjálft sé á leið í átt að ró. Ekki bara í tímabundinu heldur varanlegri. Páll Postuli talar hvíld sem eitthvað sem stendur utan við dagana, utan við aðstæðurnar, utan við það hvort allt sé í lagi eða ekki. Og það frelsandi hugsun, því að þá hvíldin ekki háð því að þú náir henni fullkomlega í dag. Hún ekki háð því að þú gerir allt rétt, hún ekki háð því að lífi sé rólegt, hún stærri en það. Jóhannes Guðspjall 14:27 Frið læti ég eftir yður, minn frið gef ég yður. Ekki gefiður eins og heimurinn gefur hjarta eða skelfist ekki nýr hræðist. Friður sem ekki byggður á aðstæðum, heldur á einhverju dýbra. Eitthvað sem heldur þó allt annað breytist. Og ef það satt, þá getum við hætt að leita hennar eins og eitthvað sem þurfum að ná og byrja að lifa með henni. Ekki fullkomlega en raunverulega. Sem eitthvað sem þegar til staðar og samt framundan. Salmi 23:1-3 Drottinn minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Hann leiði mig á vötnum það sem ég var næðist njóta. Hann hressir sál mína. Eins og við fáum smá brot af henni hér og nú, í augnablikum, í andadrætti, í kyrr sem kemur og fer, en bendir á eitthvað stærra. Og kannski breyti það öllu, að því að þá veru hver lítil stund hluti af hvíld, ekki bara hlé, heldur smá glitta í eitthvað sem að koma, eitthvað sem stöðugt, eitthvað sem heilt. Opinbjörnabókin 21:4 og hann mun þerra hvert hár af augun þeirra og dauðin mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vein ég kvöl fram að til, hefð fyrr.

Það er farið eins og hvíldin sé ekki bara andartak heldur heimkoma og í þeirri von breytist reytan hún ekki lengur endapunktur heldur hluti af ferð ferð sem stefnir í átt að ró ekki fullkomin í strax en raunverulegri og stöðuri og kannski það nóg til að halda áfram nóg til að anda aðeins dýpra nóg til að treysta að það sem þú finnur stundum ekki tilviljun heldur vísbending eitthvað sem býður og kannski það einmitt það sem heldur okkur gangandi. Þannig að þetta spennandi að lífi þessari von, en hlustum þetta næst á Gospel Philadelphia og Paul Rosenkrantz, friður, friður, frelsarans.

Það er nú aldrei sagt að fara bara á fría tónleika hverju sunnudegi upp í Fíladelfíu. Dásalegur sér kórin. Við höldum hérna áfram með þátt átta endaleg hvíld og við erum komin að spurningunum og það er svolítið gott að kjarna sér svona aðeins og hérna draga andan djúft inn og út og vera svona virkilega til staðar og Djói lost ín er svo frábær þegar hann er að predika þá fær hann til að segja ég játa það út að hugum minni vökull og hjarta mitt opið and I will never be the same in Jesus name þannig er svolítið gott að vera með svona skýran ásetning að fá eitthvað út úr hlutunum hvað er hvíldin er ekki bara eitthvað sem þú reynir að finna heldur eitthvað sem þegar að finna þig ekki langt í burtu ekki eitthvað sem þú ert að tökum á heldur eitthvað sem hefur verið að nálgast í allan tíman hvernig myndi það breyta því hvernig þú lítur á dagana þína á mótnana sem byrja hratt á augnablingi sem eru róleg og þau sem eru það ekki á þreytuna sem kemur og hvíldina sem stundu fylgir henni ef hvíldin ekki bara bundin við ákveðin tíma getur hún þá verið í miðum degi í álagi í óvissu, í hreyfingu, í því sem óklárað Sálmi 46.11 verið kyrr og viðurkenni að ég guð og ef hún það, hvernig tekur þú eftir henni? Þarf hún að vera stór, þarf hún að breyta öllu eða hún kannski falin í litlum augnablikum sem fara oft framhjá augnablikið þar sem þú andar augnablikið sem hún stoppar bara örlítið lengur augnablikið sem hún segir þetta nóg ekki bara sem nýðust heldur sem leifi Matteus 11.28-30 komi til mín allir þeir sem erfið hafi á þunga byrðar og ég mun veita eða hvíld takið það mitt og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítillátur og þá munið þið að finna hvíld sálumiðar því að mitt er ljúft og byrði mín létt og ef það satt hvað þýði þá að hvíldin sé enn fyrir höndum hún eitthvað sem býður í framtíðinni eitthvað sem kemur seinna þegar allt í lagi að hún líka eitthvað sem að verða til í þér núna í því hvernig þú andar í því hvernig þú sleppir í því hvernig þú leifir þér að vera þar sem þú ert Hebreabrefi 4.9.10 enn stendur þátti bóða sabbatskvíld fyrir líð Guðs því að sá sem gengur indi kvíldar hans fær kvíld frá verkum sínum eins og Guð kvíld eftir sínu verk kannski bæði kannski hún bæði eitthvað sem við fáum að smakka og eitthvað sem býður í fullkomnun. Og ef svo hvernig lifið þú þá með þeirri hugmynd? Að þú þurfir ekki að ná þessu fullkomlega? Að þú getur ekki klúðra hvíldinni? Að hún hverfur ekki þá þú missir hana stundum hún býður, þolimóð? Að hver lítil stund af ró er hluti af stærra? Eins og brot af heild sem þú sérð ekki alveg enn? Jóhannesarguðspjall 14.27 Frið læti eftir yður, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki nýr hræðis. Og kannski síðasta spurningi þessi. Ef þú myndir hætta að leita að hvíldinni, myndi hún þá birtast öðrísi? Ekki sem markmið heldur sem nærvera? Ekki eitthvað sem hún nærði, heldur eitthvað sem hún tekur eftir? Kannski nær, kannski mýkri, kannski einfaldar en þú bjóst við og kannski eins og hann hafði alltaf verið þarna. Herru, þetta bara hérna stundinna mömmu, hlustum aftur á Pál Rósinkrans, drottin minn hirðir sem ásóldi vel við þessar hugleðingar.

Þegar ég frelsaði þá var að tala um að orguðis var í lifandi og mér var svo flókið en svo les maður þetta og þetta sekkur inn í mann og mér mun ekkert bresta, halleluja. Það við erum hérna í þætti átta endaleg hvíld og það komið að dæmisögunni. Og núna var kannski svolítið gaman að setja bara, þú setur þið bara inn í þessa sögu. Það setni partur dags, sólin að lækka á himni, ljós sem var skært fyrir daginn orðið mýkra, hlýrra, eins og dagurinn sjálfur sé að hæja á sér. Anna situr úti, kannski á bekk, kannski við glugga. Ekki á sérstakum stað, bara þar sem hún endaði. Dagurinn hefur verið venjulegur, ekki fullkomin, ekki slæmur, bara dagur verkefni samtöl. Hugsanir sem komu og fóru, sumar sem hurfu strax, aðra sem sátu lengur, eins og svo margir aðri dagar. Ekki sem stendur sérstaklega upp úr og samt eitthvað öðru sér núna. Það ekkert sem kallar á hana, engin sem þarf að svara strax, engin næsti punktur sem býður eftir henni. Og í fyrsta skipti þann dag stoppar hún alveg. Ekki hálfa leið, ekki á milli verkefna, heldur í alvöru. Ekki til að ná ykkur, ekki til að slaka rétt á, heldur bara, vegna þess að dagurinn á enda. Hún horfir á ljósið breytast, hvernig skuggjarnir lengjast, hvernig litinni verða dýpri, hún finnur fyrir andadrættinum. Fyrst uttan svo aðeins dýpri, finnur líka mann slaka á hans að reyna það og hugsun kemur ekki hávar ekki dramatísk, heldur mjúk. Nánast eins og hún hafi verið hann allan tíman, bíðandi. Þetta nóg. Ekki vegna þess að allt hafi gengið fullkomlega upp. Ekki vegna þess að hann hafi náð öllu.

heldur vegna að dagurinn fekk að vera eins og hann var og hún líka og í því augnabliki ekkert sem þarf að laga ekkert sem þarf að bæta við ekkert sem þarf að ná bara þetta að sitja, að anda, að vera til og eitthvað opnast ekki stórt, ekki sýnilegt heldur dýpra eins og þetta augnablik sé meira en bara lok dagsins eins og það sé að glitt

eina ró sem ekki bara bundið við þennan tíma, heldur eitthvað sem heldur áfram, eitthvað sem til staðar og bíður. Ekki langt í burtu, ekki í einhverju óljósri framtíð. Heldur rétt hér, í þessu augnarbliki og í næsta og því næsta. Eins og þessi litla kyrr sé hluti af stærri heild. Eins og hún sé ekki bara brot, heldur vísbending. Að eitthvað sé heilt og kannski erða þar sem hvíldin breytist. Ekki bara stund heldur ástand, ekki bara hlé heldur heimkoma. Eitthvað sem heldur áfram, jafnvel þegar dagurinn endar. Og næst að hérna Unnur Ólafsdóttir, ég finn frið. Hvenær finnur þú frið?

Þegar við erum komin hérna að fimmta hluta og draga þetta saman. Við höfum farið í ferðalag í gegnum hvíld sem hugmynd, sem boð, sem rétt, sem kyrð, sem eitthvað sem við finnum og stundum missum. Við höfum séð hvernig hún getur orðið flókin, hvernig hún getur orðið þung, hvernig hún getur fjarlægst okkur aðeins að við tökum eftir því. En líka hvernig hún endi staðar, í augnablikum, í andadrætti, í hléi sem við gefum okkur. Kannski að hvíldin ekki eitthvað sem þurfum að ná, kannski hún eitthvað sem hefur alltaf verið aftur til að snúa til, aftur og aftur. Í gegnum dagana, í gegnum lífið, ekki fullkomlega, ekki stöðugt, en raunverulega. Kannski hún ekki bara í einum degi, heldur í því hvernig við verjum dögunum, í því hvernig við legum okkur að stoppa, að sleppa, að vera. Og kannski hún líka eitthvað meira, eitthvað sem heldur, eitthvað sem býður, eitthvað sem ekki háð því hvort við finnum hann alltaf og í þeirri hugmynd ró. Ró sem þarf ekki að vera fullkomin, ró sem þarf ekki að endast að eilífu. Heldur bara vera, í þessu augnabliki núna. Kannski það þar sem allt byrjar, ekki með stórum breytingum, heldur með litlu. Einum andadrætti, einu hlýi, einni ákvörðun. Að hætta að flýta sér í smá stund. Og í því hvíld, ekki langt í burtu, heldur hér og kannski hefur hún alltaf verið þar. Þannig að þá erum við búin að fara yfir þetta allt saman og hérna, ég finnst þetta rosalega spennandi og ég búin að vera hérna í 20 ár og undirbúin fyrir 1000 þætti og þetta var svona eitthvað sem ég var að gera fyrir mig. Út að ég finn alveg hvað ég þarf að passa með að fara ekki yfir strikið, að hallamáli verði ekki of skakt. En við ætlum að hlusta þetta næst á Herbert Guðmundsson, þú komst og svo ætla ég að fara bara yfir svona alla þættina svona lokum til gamans. Hérna kemur Herbert.

Jæja, þá er komin inn að kynning á þessum átta þátta seríum, þáttur eitt, kvíldin sjálf, karakter guð, almennt hvað kvíld, predikun kvíld sem hluti á sköpun, spurningar af hverju erfitt að stoppa, dæmisaga nútíma manni sem getur ekki slökkt á sér, hugleðing að leifa sér að vera, þáttur tvö, boðið kvíld, karakter Móse, almennt kvíld sem regla, predikun af hverju þar boð, spurningar þurfum við aga til að kvíla, dæmisaga líf án ramma á móti líf með takti, hugleðing frelsi innan marka. Þáttur þrjú, kvíld sem réttur, karakter Ísraelsmenn. Almennt kvíld fyrir alla, predikun jafnrétti í kvíld, spurningar hver fær raunverulega kvíla, dæmisaga vinnandi fólk á móti yfirvinnu, hugleðing rétturinn til að stoppa. Þáttur fjögur, kvíld eða byrði, karakter Jesús Kristur. Almennt reglur og tilgangur, predikun, kvíldadagurinn fyrir mannin, spurningar hvena verða reglur og miklar. Dæmisaga, sá sem finnur pressu í að kvíla rétt. Hugleðing, léttleiki í stað skildu. Þáttur 5, kyrði í óreiðu, karakter Davíð konungur, almennt kyrða móti hávaða, predikun veri kyrr, spurningar get ég veri kyrr, dæmisaga einstaklingur í álagi sem finnur ró, hugleðing að staldra við. Þáttur 6, að sleppa tökunum, karakter Pétur postuli, almennt áhyggjur og stjórn, predikun að kasta byrðum frá sér, spurningar af hverju höldu við fast, dæmisaga sá sem reynir að stjórna öllu, hugleðing traust. Þáttur 7, hvíldina þreyttu, karakter Jesús Kristur, almennt þreyta nútímans, predikun komið til mín, spurningar hvenari maðurinn orðin og þreyttur, dæmisaga kulnun börnátsaga, hugleðing að fá að hvíla. Þáttur 8, endaleg hvíld, karakter Páll postuli, almennt hvíld sem framtíð, predikun dýpri hvíld en dagur, spurningar hvíld ástand frekar en tími, dæmisaga sá sem finnur innri frið, hugleðing kyrr og heildra niðurstaða. Hlustu mynda næsta á Villa Hendrik leiddu mig heim og svo ætla ég að skemmt ykkur náttúrulega með einni millisögu í lokin

En ég er nýbúin að gefa út bók sem heiti það svo marg sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist það. Og Þorgrímur Þráinsson, svo mikli mannvinur og guðsmaður sem að hefur skrifað 44 bækur og lesið 3000 bækur, sagði þetta verið besta bók sem hann hefur lesið til þess að vera betri að sjá það sem og gaman að segja frá því að hann keypti bók fyrir sig og svo keypti hann 7 bækur í viðbót, hann á 3 börn og 4 sískinni. Og ég ætla að lesa hérna eina skemmtilega sögu, millisaga 6, Hamarinn sem vissi alltaf best. Það var einu sinni hamar sem var mjög

sem var einstaklega hjálpsamur. Hann hafði skoðanir, hann hafði reynslu, hann hafði ráð og hann var ekki feimið við að deila þeim. Ef eitthvað lendi í vanda var hamari mættur, hefurðu prófað að negla þetta? Ef samböndur eru flókið nagli? Ef tilfinningar eru ósa nagli? Ef spurningar eru djúpar stór nagli? Hamarinn var ekki slæmur, hann hafði einfaldlega eitt verkefni og óbilandi trú á það dygði. Með tímanum fór eitthvað að breytast. Fólk svaraði símanum sjaldnar svo hættið alveg. Ekki að því að var ósammála hamrinum heldur að því að enginn vill alltaf vera nagli. Hamarinn stóð eftir, ringlaður, örlítið sár. Ég var bara hjálpað, sagði hann við sjálfan sig. Um nóttina dreymdi hann draum. Guð kom til hans í draumi, horfði hann lengi, ekki reiður eða gagnrýni, bara skýr. Þeir sem eru sífellt að gefa ráð eru oft þeir sem vita ekki hvað að gera sjálfur. Hamarinn vaknaði sveittur. Daginn eftir talaði minna hlustaði meira og í fyrsta sinn spurði hann sjálfan sig Hvað ef vandinn ekki nagli? Heldur ég sem held að allt sé það? Og kannski það sem eitthvað breytist? Ekki þegar við finnum betra svar? Heldur þegar við hættum að vera viss? Herru, ég þakka fyrir samfylgdina, endum þetta hérna á Hillsong Closer, Guð blessi ykkur.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Donald Miller sagði eitt sinn, sú lýgi sem hefur reynst mér erfiðust viðureignar í lífinu er að lífið sé saga sem snúist mig.

Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Donald Miller sagði eitt sinn, sú lígi sem hefur reynst mér erfiðust viðureignar í lífinu er að lífið sé saga sem snúist mig.

Jóhannes Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Stuðningu frá íslensku fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Bernard Laxdal EHF, Tassus EHF, Hananja,

0: Guð blessi ykkur fyrir stuðningi.
1: Lindin, útvarpið þitt.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Við munum einnig þjóna drottni því að hann er Guð okkar. Jesús á tollheimtumann, Levi að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Í fylgd með Kristi ég kýs að vera. Hans kærleiks hönd mun mig styrkan gera. Eins þó að margt kunni útaf að bera, sný aldrei við, sný aldrei við. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 13. október. Úr Jósúa bók 24. kafla vers 18, úr Lúkasa guðspjalli 5. kafla vers 27-28 og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 600, fyrsta erindið. Þetta er texti frá Indlandi í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Jón Jó, verktæki EHF, Smáskutl, SIF og Vestlun Axel Sveinbjörnssonar, EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðninginni.

0: Rómverjabréfið, 7. kafli, 20. og 3. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.
1: Beygið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

0: Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottinn Guð, þig ég dái. Dýrðarinnar bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Láð mig til þín langa.
1: N.T. Wright, sagði eitt sinn, fólk tekur því oft illa þegar því kennt það sem stendur í biblíunni, frekar en það sem gerir ráð fyrir að standi í biblíunni.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lofi hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt. Og hver sá sem fullorðin er, vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

J.C. Ryle sagði eitt sinn Dauði Krists er líf hins kristna manns. Kross Krists er tilkall hins kristna manns til himnaríkis.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn er hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem við misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name is John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
1: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
1: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Frýtt inn en posi á staðnum.
1: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
1: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me.
1: He wants you to live.
3: But I want to die.
4: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
5: Komiði sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og ætla að flytja okkur boðskap dagsins. Ég les þetta dæmisögu um miskunnsama samverjan. Lögvindir ykkur okkur stíð fram, vildi freista Jésús og mælti, mestari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jésús sagði við hann, hvað ritað í lögmálunum, hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skal þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllu mætti þínum, öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Jésús sagði við hann, þú svaraði rétt, gerðu þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttleita sjálfan sig og sagði við Jésu, hver þá náungi minn? Því svaraði Jésu svo, maður nokkuð fór frá Jerusalem ofan til Jeríkó og fjall í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir döðvuna. Svo vildi til að prestur nokkuð fór ofan, sama veg og sá manninn, en sveigði framhjá. Eins kom og leviti þar að. Sá hann og sveigði framhjá. En samveri nokkur sem var á ferð kom að honum og er hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann, gekk til hans batt sár hans og heldi í þau viðasmjur og víni og hann setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér andum hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og meldi, lát sér andum hann og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér þegar ég kem aftur.

hver þessara þriggja sýnir þér hafi reynst náungi þeim manni sem fjall í hendur ræningjum. Hann svaraði, sá sem miskunnaverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann, far þú og ger hið sama. Þannig hljóður hið heilag orðsæluru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Það er nú ekki mikið mál að elska þá sem elska mann eða hvað. Það getur hennst erfitt að elska sína nánustu. Flestum reynist að vanda samt að lifa náið með annari mannesku, jafnvel afkvæmum sínum börnunum. Ég þekki þetta dálítið af eigin raun, því þekkið orðatiltækið sískinakjærleikur innan gæsalappa. Það hefur ýmsa undirtóna sem slæra þessa viðkvæmu strengi. Ég er úr stórum sískinahópi og áfjögur börn og það er reyndi nú oft á og það var ekki alltaf friður og ró. Ekki segja mér að það er bara þannig hjá mér. Við erum einhvern veginn þannig að átök eiga sér stað jafnvel þar sem ástríki er. En ef maður vinur sig á kærleika með sínum nánustu þá kemur hitt til álita sem Jesús fræður okkur með þessari dæmisugu að elska náunga sinn. Þessi örstutt og dæmisaga um miskunnsama samverjan er siðferðis boðskapur kirkju og kristni í hnotskurn. Hún beinir sjónum okkar út fyrir fjölskylduna þar sem öllum finnst að kærleikurinn eiga ríkja. Kristins siðfræði er miklu meira en að elska sína nánustu. Kristin trú er ekki orðin tóm, heldur snýra miklu leiti að breytni eða öllu heldur lífinu. Mín skoðun er að almennt leggjum við alltof litla áherslu á trúar þroska og aðmörkun trúna við persónlegt svið. En Biblían kennir það að markmið kenningarinn að sé kærleikur. Jesús setti þá oddin fyrir nær 2000 árum með þessari dæmisu og gekk lengra en það. Hann brýndi það svo hressilega fyrir okkur með þessari dæmisugu að hún ein ætti að vera okkur nægt verkefni og aðkomenda okkar næstu 2000 árin. Og hann bætti við og sagði, elskiði óvinni ykkar og byrji fyrir þeim sem ofsækja ykkur. Hvað var Jesús að kenna með þessum orðum og dæmisúni? Boðskapur kristinna trúar er þessi að elska Guð er að elska náunga sinn. Það er grundvöllur kristinnar siðfræði. En það er á fyrirfram gefinni forsendu sem við heyrum í Biblíunni. Guð er kærleikur. Hvað þýðir það að Guð sé kærleikur? Jú, þegar þú nýtur ástar og umhyggju þá er Guð að snerta við þér. Þegar þú ert borin á örmum í erfileikum eða veikindum þá er Guð að sinna þér. Og svo mikla hugsun eða sannleikur að baki kristinni trú er Guð sjálfur miskunnsami samverjinn sem til okkar kemur og er komin í Kristi. Þegar við lesum í Nýja testamentinu Krist þá sjáum við hvernig Guð er og Kristur er okkur fyrirmynd. Við eigum að vera eins og miskunnsami samverjinn. Það er endar merkilegt að kalla hann miskunnsama samverjan vegna þess að miskunn kemur ekki fyrir í dæmisugunni heldur er sagt að er hann sá hann, þann sem fjall í hendur ræningjana, kendi hann í brjóstum hann. Sama orð er notað á grískunni þegar Jesús sá fólkið sem streymdi til hans þurfandi og sjúkt. Hann hafði samúð með því, samkend og fann til með eins og Guð. En Jesús lætur ekki þar við sitja heldur bregst við, gerir eitthvað í málinu, þjónar í kærleika. Það er sannleikur eins og Guðs orð boðar okkur og það er engin kveifaskapur. Heldur grundvöllur trúarinnar, Guð kemur fram í athöfn, í anda og sannleika. Það er djúp hugsun Guðs og ásetningur með hjálpræðisverkinu öllu að hann laðar okkur og knýr til góðra verka. Það þarf nokkra trú til þess að fylgja Jesú inn í aðstæður líkar

þeim sem lýst er í dæmisögunni. Eitt af aðalatriðunum í siðbót Lúthers var einmitt þetta að Guð vísar okkur til daglegs lífs. Þar er vettvangur kærleikans. Hann átti við fólk eins og lögvitringin sem spurði, hver er náungi minn? Fólk sem heldur að allt sé besta lagi í sambandi þeirra við Guð en gremst aðrir sem standa sig ekki eins og þeir. Þeim er ætlu þessi dæmisaga og þess vegna okkur öllum. Ætlu við forðumst ekki að lifa fyrir augliti Guðs og elska náung okkar. Við forðumst daglegt líf. Það virðist vera svo að fólk sé hætt að nenna eiga börn á Vesturlöndum vegna þess líklega að barnauppeld er svo ferlega krefjandi. Guð hefur nú hagað lífinu svo til að fjölskyldan er tryggasta leiðin til þess að bindast lífinu eins og það er. Í staðinn leggja menn á sig allskyns æfingar til að öðlast það sem vantar upp á, hamingju, lífsvillingu og svo framvegis. Svo reynum við stöðugt að fjarlæga dauðan sem endalok lífs okkar. Allskyns fegrunar aðgerðir eru framkvæmdar, funduð upp á alls konar til þess að lengja lífið, frýstingar meðal annars og meðul ýmiss konar. Það er annað en Hallgrímur Pétursson gerði í Passíusálmanum í anda siðbótamannsins sem heilsaði dauðanum óttalaus. Eða eins og Lúther kennir með daglegt líf sem guðþjónustu mannana. Hann segir, þess vegna sinnir samverin guði á himnum með verkum sínum, ekki svo að skilja að drottinn þarnins verka mannsins fyrir sig eða að hann vinni þau í staðin fyrir guð, heldur vegna þess að náungi okkar þarnast þeirra. Guð vil að við þjónum og hjálpum hvert öðru. Við þurfum ekki að fara til Rómar til að leita upp í góðverkin. Nú er að starfinu heima fyrir, þar sem við eigum að styðja náunga okkar sem mætir okkur í konunni, börnunum, vinnufólkinum, yfirboðurunum og yfirvöldunum. Auk þess í nágrönnum og þeim sem við hittum út á götu og á markaðanum, allstaðar getum við reynst mönnum náungi þeirra. Þannig skrifaði hann. Fyrir nokk allmörgum árum. Hvers vegna á ég að vera góðu náungi? Það borgar sig ekki. Maður hugsa skynsamlega. Ég hlýtinga virðingar sem sé samfélaginu með að vinna umönunastörf til dæmis. Þannig er nú samfélag okkar orðið, kristilegt. Nei, Guð boðar okkur það að elska sig og náunga okkar eins okkur sjálf, en skildan dugar ekki til þess að vekja kærleika. Þegar það rennur upp fyrir okkur hver Guð er og hvað hann hefur fyrir okkur gert, verður okkur ljóst að við fáum aldrei endurgoldi Guði. Guð gaf óverskuldað af frjálsum kærleika, hann gaf okkur Krist. Sé svo gjöf þegin verður þakklæti grundtótt lífsins frá því. Við elskum vegna þess að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Enginn hefur útlistað þetta betur en Lúther held ég. Hann skrifar, hvernig er þetta endurgjalda Guði? Það er ekki hægt. Guð harnast einskís. Það ætti þú að vita. Og það veit Guð. Þess vegna bendir hann á meðbróður þinn og náungan. Sértu þakklátur við mig, segir Guð. Þá launaðu manninum. Þannig leggur Lúther út tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og náungan. Að elska Guð er að elska náungan. En af þeim sem hefur vakið þessa hugsun hvað sterkast í seinni tíði kannski móður Teresa og hún skrifar þessa bæn sem er langur til að fara með á lokum. Drottinn kenni mér að tala, ekki sem hljómandi málmur eða kvellandi bjalla, heldur í kærleika. Gef mér skilning og trú sem fært geti fjöllur stað í kærleika. Sýn mér þann kærleika sem er langlundur og góðviljaður, öfundar ekki, reyðist ekki, er ekki langrækin,
sem samgleðst sannleikanum, reiðubúna í

yfirgefa trúa, vona og umbera allt. Að lokum, þegar allt hið ófullkomna líður undir lok og ég mun þekkja eins og ég er sjálf gjörð þekkt af þér, gef þá ég hafi trúfesti, lifa sem logi, veikt endurskinn, en sem þó bar birtu af fullkomnum kærleika þínum. Í Jesu nafni.

Við minnum á bænastundina í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun, miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan beðið saman í hópum fyrir málefnu þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Komið í sælblessuð, ég heiti Stefán Ingi og það komið að því að við ætlum að byggja saman fyrir þeim bænöfnum sem lindin hafa búrast í dag þegar þessi bænastund er tekin upp 16.41 í dag og það gott að fá að leggja allt í Guðs hendur treysta honum fyrir öll hlutum hann bæði heyri sér og getur hvað betra en að fela allt í hans hendur og veri ekki hugsugum neitt Þetta gjöri öllum hlutum eins og segir í Filippabréfinu fjórða kafla og versi fjögur áfram. En það segir Páll við kirkjuna í Filippi veri ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur veri glaðir. Ljúlind yðar veri kunnud öllum mönnum. Drottin í námt. Veri ekki hugsugur neitt heldur gjöri í öllum hlutum. Óskir yðar kunna guði. Með bæn, beini og þakkagjörð. Og þegar við gerum þetta, þá kemur lofurðið. Og friðu Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsan yðar í Kristi, í Jesú. Drottin minn, við komum fram fyrir þig í kvöld. Við lofum þig, drottin minn, og við tignum þig fyrir að hver þú ert og fyrir það sem þú gerðir þig fyrir okkur á Golgata krossi. Þú sagði drottin minn, þetta fullkomnað, engu við að bæta. Og í þessu trú og trösti, drottin minn, þá komum fram fyrir þig með þau bænefni sem hafa komið hérna upp á lindina, til lindarinnar. Og drottin minn í kvöld þá byggjum við fyrir vinkonu hlustundæins sem í erfiðri stöðu og byggjum líka fyrir fjölskyldu hennar í þessum nafni við byggjum fyrir konu sem með mikla verki við tölum þína lækningu inn í líf hennar í þessum nafni við byggjum fyrir konu sem þráar eigna skoða mann í þessum nafni byggjum að þú megi leiða það í þessum nafni við byggjum fyrir einstaklingi hann þráir að sjá góða niðurstöður úr rannsóknum og allt farið vel núna og frammeis í lífi hans í Jesu nafni og við byggjum drottin minn fyrir frið í Úkraníu og Evrópu drottin minn og fyrir botni Miðjarðarhafs við tölum frið yfir heiminn í Jesu nafni þú friðar höfðinginn við byggjum því að koma með þennan frið í Jesu nafni drottin minn byggjum fyrir hlustanda að þú meir lækna og vemda hann og alla fjölskylduna og bróðir hans líka í Jesu nafni ég byggjum drottin minn að þú meir forða landinu frá eldgosum og jarðskjálftum í Jesu nafni ég byggjum drottin minn fyrir að hlustandi einn að hún fá að halda góðri sjón drottin minn viltu gefa augnbotnarnir séu góðir og verðið góðir og hún fái að halda góðri helsu drottin minn í Jesu nafni og alla hennar kringstofa mættu líka vera góðar í Jesu nafni svo byggjum drottin minn fyrir þessum vetri sem að koma við byggjum fyrir þessu óveðri sem ávera morgun viltu forða öllum slysum viltu gefa það að það veri engin eini slys hvorki á fólkinni dýrum og við byggjum að það mætti heldur engin tjón vera drottin minn í Jesu nafni við byggjum að líka vetur mætti bara vera góður í Jesu nafni við byggjum drottin minn líka fyrir konu en langar að flytja í blokk sem eldri borgar að búa með lyftu í framtíðinni drottin minn hún þráar að flytja í þannig blokk og við byggjum drottin minn að þú getur hjálpað henni að selja íbúna sína á réttum tíma og drottin minn viltu blessa land og þjóð og snerta við þeim og takk fyrir lindin og takk fyrir að starfsfólki drottin minn í Jesu nafni ég byggjum fyrir eldri 66 ára gömlum kardamanni sem var að missa eiginkonu sína drottin minn þú þekkir heilsu hans og þekkir að drottin minn og við byggjum drottin minn bara fyrir Við byrjum

biðum bara fyrir þessum manni í sorginni í Jesu nafni. Í Jesu nafni, drottinn minn. Við byrjum drottin mig fyrir manni sem að fara í flug á morgun að þú gefur hann gott flug og blessur hann og vemdir hann drottin minn á fjölskylduna og þessi sem kom með þetta bænaefni vil líka að fá að þakka fyrir lindin og alla sem ég starfa. Svo byrjum drottin mig fyrir því maðgum drottin minn að það ágreiningur á milli þeirra drottin minn. Við byrjum líka fyrir og þakkum fyrir Við byggjum fyrir að haust í fjárablum við byggjum að haust fjárablum lindarana návist að návist þessar 4 milljónir sem við þurfum að halda í Jesu nafni, við byggjum drottin minn fyrir heiminum drottin minn friði heiminum faðið minn í Jesu nafni við byggjum fyrir konu sem vantar að hjálpa á stuðning og svo vil kona fá að þakka fyrir yndislega bænasör og þakka fyrir lindina drottin minn Þakka þér fyrir þetta tækifæri til að boða trúna á þig, Jesús, valdum ljósokans í tala og tónum. Og ég byrð fyrir hverjum á einu sem er að hlusta núna, drottin minn, viltu gefa okkur frið og ró og hvíld. Við verpum öllum áhyggjum að þig, því að þú berð umhyggju fyrir okkur. Fórst góðu Guð, yndislegu faðir. Og hvað er betra en að fá að leggja allt í þína hendur eins og segir í Salmu 37 vers 5 fel drottni vegu þína treystu honum hann mun vel frið sjá drottni minn þannig felum við þér veg okkar við treystum þér og við vitum að þú munt vel frið sjá í Jesu nafni Amen og Amen

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Látið frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

0: Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.
1: Herðu, vertu stilltur? Rétt stilltur á lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Næsta á dagskrá þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

Komið sæli klæði kæri hlustendur hlindarinnar. Í dag ætlum við að fjalla ýmislegt hérðan og þaðan úr heiminum og heyrum fréttir meðal annars frá Kjartani Jónssyni, Kristinn Bóða og Presti sem að staddur í Keníu þessa dagana og ég fekk lefi hjá honum til þess að deila fréttum sem hann hefur verið að deila á Facebook síðu sinni þannig að þeir sem að þekkja Kjartan og vilja fylgjast með þá gaman að lesa það sem hann er að segja frá hann fer á hverju ári orðið og til að kenna og núna bara já, núna sístu dag þá var að koma til hans fópur á Íslendingu sem ætla að vera með honum að fá að kynna sér starf Kristnibúðsambansins og starf kirkjunar úti og það líka gaman ekki til mér ekki sýnt ykkur myndirnar eða myndbönd hér á í útvarpinu, það tekninni víst ekki alveg komið svo langt en það gaman að skoða líka þessa myndir sem að hann að setja á Facebook þannig að En já, svo ætlum við að heyra fréttir frá Sat 7 sem gervihnatta kristinboð sem að þjónar inn á svæði þar sem að ekki hægt að senda kristinboða á hefðbundin hátt. Þetta er sérstaklega til Norður Afríku, Miðausturlanda og þar sem að oft bara ólöglegt að boða trú en starf Sat 7 hefur borið magnaðan og mikinn ávöxt Og þetta meira en bara sjónvarp, þetta gagnvirt starf, fólk getur haft samband og þau hafa líka tekið þátt í að veita neyðarhjálp. Þegar að þess hefur þurft á þessum svæðum sem hefur nú sannarlega verið mikið bæði vegna stríðs og vegna náttúruhamfara á undanförnum árum, þannig að þetta starf skiptir sköpum og samband íslenska kristnibúðsfélaga hefur verið aðili og þáttakandi í þessu starfi nánast frá upphafi og þetta orðið að verða 30 ára gamalt starf þverkirkjulegt kristnibúðsstarf sem unnið í gegnum fyrst og fremst gervihnött en svo svona seinni ár hafaði farið að nota meira líka samfélagsmiðlana og netið og ég hef nú komið inn á hér áður að ástæðan fyrir því að gervihnötturinn verður fyrir valinu að í mörgum þessara landa þá mikið ólæsi, sérstaklega meðal kvenna og barna og þeir sem ekki kunna lesa, þeir geta illa nýtt sér netið þannig að þess vegna gervihnöttur og sjónvarp svo áhrifaríkt vegna þess að það eiga allir sjónvarp og þeir sem eiga sjónvarp þeir eru með það í gangi og þetta hefur náð til margra kvenna og ekki síst og barna líka kallmanna, þetta líkar þjónar kristnum einstaklingum á svæðum þar sem erfitt að hittast, þar sem að fólk getur ekki komið saman til þess að eiga samfélag, kannski þarf að hittast í felum í heimahúsum að þá hefur þetta efni verið þeim til uppbyggingar, þeir eru með 5 sjónvarsrásir og senda út á arabísku, persnesku og tyrknesku og ein af þessum sjónvarsrásum sérstakur eila skóli fyrir börn á flótta sem hefur líka skipt sköpum fyrir mörg börn á þessu svæði og síðan ætla ég aðeins að kíkja áfram í Bjarma

kristilega tímariti Bjarmi kemur út þrisvar ári og þetta 120. árgangur blaðsins sem nú bara ágætis árangur, myndi ég segja og þetta veglegt blað sem fullt af efni kristileg málefni, það viðtöl, greinar, bæði greinar eftir Íslendinga og einnig þýta greinar, ofti tekið fyrir eitthvað ákveðið málefni sem á svona í brennidepli þjóðfélaginu og þemað í blaðinu sem nýjast kom út núna í haust 2026, það lækning og hvernig Guð læknar, af hverju læknar Guð suma en ekki alla og hvað felst eiginlega í þessu þegar lækning eru kraftaverkir en verulega ýmislegt sem að fjalla þarna og þannig eru líka vitnisburðir einstaklinga sem hafa hlotið lækningu fyrir bæn og ég ætla að lesa eina og tvær greinar úr blaðinu og svo hvet ég þig hlustandi góður ef þú ert ekki áskrifandi að gerast áskrifandi að bjarma þetta að hafa samband við skrifstofu Kristnibúsambandsins og næla sér í áskrift eða eintak að þú vilt prófa að lesa fyrst eitt blað blaðið hefur nýlega fengið smá andlitsleiftingu og svona verið að teku sífældum breytingum og svo líka alltaf tekið vel við ábendingum og hugmyndum frá lesendum Þetta svona helsta sem að ég ætla að fara yfir í dag en við skulum hlusta eitt lag og við höldum lengra og við skulum heyruna Írisi Lind flytja ykkurlega í fylgi þér.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og Kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Ætlum að byrja á því að fá hérna fréttir frá honum Kjartan Jónsson í Kristniboða og presti sem er þessa myndir við starfi í Keníu. Hann hefur núna undanfarin ár farið á hverju ári til þess að kenna og já, bara fylgja starfinu eftir í Pókot í Keníu þar sem að samband Íslenska Kristniboðs félaga hóf starf ásamt Norska Kristniboðsambandinu á 8. áratug síðustu aldar. Kjartan var Kristniboði ásamt fjölskyldu sinni í mörg ár í Pókot en svo komu þau heim en svo gerist, nú oft þegar að börnin verða eldri og þurfa að komast í skóla en svo núna síðustu ár eftir að hann fór eftirlaun frá störfum sem prestur og þá hafði hann farið reglulega alveg allavega árlega ef ekki tvisvar ári. En hann hefur verið duglegur að skrifa fréttir á Facebooka síðu sína og fekk leyfi frá hann til þess að deila þessu með ykkur hérna í útvarpinu. Og gaman að skoða myndirna líka en ég geti mér ekki syngt ykkur þær þegar þeir bara að sjá þetta fyrir ykkur. En ég ætla að lesa hérna frá honum Kjartani. Eins og ég hef skýrt frá áður þá hef ég verið á mínum gömlu slóðum í Pókot í Keníu síðustu þrjár vikurnar. Þetta hafa verið sannkallaðir dýrðardagar þar sem ég hef verið menn meðhandlaður eins og sannkallaður öldungur. Ég fór í vikunni í heimsókn til eins djáknanemans sem frá litlum nágranna þjóðflokki. Ég hef sagt frá henni áður en hún stofnaði skóla og kenndi við hann í 19 ár án þess að fá laun eða þar til yfirvöld tók hann loksins yfir en engin annar skóli var á svæðinu. Hún hefði ekki getað gert þetta nema af því að maðurinn hennar stóð með henni. Segja má að þetta hafi verið verkefni þeirra beggja. Síðan hófu þau kirkjustarf á heimili sínu sem þróaðist í söfnuð sem stækkar og stækkar. Ég fór ásamt nokkrum nemendum biblíuskólans þar sem ég hef verið að kenna. Við áttum fund með kennurum og fulltrúum skólanemdarinnar þar sem saga skólans var meðal annars rakin og síðan var hvítingin að heilsa upp á alla nemendurna. Við komum við í kirkjunni þar sem sunnudagaskólakórinn vildi endilega syngja fyrir okkur og svo vildi fólkið endilega gefa okkur gjafir. Það ótrúlega gjafmilt. Ég fekk meðal annars egg og síðan stóran brúsa af hunangi sem verður til neðanjarðar. Það rándýrt og talsvert mál að verða sér út Það kufur að allra minna bót og fólki sað að forsetin pantaði 5 lítra öðru hvoru. Ég fekk 2. Úr kirkjunni fóru við og skoðuðum lóð fyrir nýja kirkju sem á stað sem mun aðgengilegri en núverandi kirkja og þar sem að þéttbýli að myndast. Þaðan voru okkur boðið heim til hjónana þar sem fleiri gjafir beðu, bananaklasi, hálfur sekkur af maís en í ár uppskerubrestur í stórum hluta landsins. Og hani, þetta var dásamlegu dagur sem sýnir hvernig orðið sem við kristinbúðarnir sáðum fyrir áratugum síðan heldur áfram að bera ávexti. Fólki þreytist aldrei á að þakka fyrir hennar kristnu trú sem þeim var boðið fyrir löngu og hefur umbylt samfélaginu til góðs. Ég kem því hér með áleiðis til allra að vinna kristnubóðsins. Svona ferð fyllir á alla tilfinningatanka og fyllir mann þakklæti. Guð góður. Og áfram skrifar Kjartan. Það hefur verið gefandi að kenna verðandi prédikurum og djáknum. Lífið í skólanum, Kappingúria Bible Center,

sekkjum þaðan og upp nokkur langa brekku þar sem síðan gert að honum. Síðdegis stundum spila blak eða farið í göngu nágrennið. Helgar skiptir hópurinn sér og fer í marga söfnuð í nágrenninu. Þar sem ég lauk kennsli í lok þessara viku gerðum við okkar glaðan dag, slátruðum geit og átum hænurnar og alla bananana sem viðum fengið í gjafir að ýmsum tilefnum og splæstum í gosdrykki sem féll í góðan jarðveg, sem var dásamlegur fagnaður að lokum. Þetta Kjartan Jónsson, Kristinn Bóði, sem að skrifa hann er statur þessa myndir í Kenya í Pókot, þar sem að Samband Íslenska Kristinn Bóðsfélaga hóf störf í ásamt norska kristnabóðsambandinu á 8. áratug síðustu aldar og það bara stórkostlegt að sjá vöxtin sem að heldur áfram og hvað fólkið brennandi eins og þá kristnabóðsambandi ekki með neina íslenska kristnabóða á staðnum en það eru kirkjurnar að miklu leiti sjálfbærar það en við styðjum við presta og predikara sem að starfa fyrir kirkjuna og þörfin mikil. Það eru margir sem að vilja áfram fá heyra fagnaðarind og enn fólk sem ekki hefur fengið að heyra boðskapin Jesú. Svo að það full þörf á að starfa áfram en það dýrmætt að sjá hvernig kirkjurnar halda áfram en með stuðningi þó frá okkur og fleiri kristnabóðs hreyfingum hér á Norðurlöndunum. Og svo eins eru kristnabóðar eins og Kjartan og líka frá Noregi sem koma og kenna því það alltaf þörf á því að fá kennara sem hafa meiri þekkingu og geta leiðbent prestum og kennurum og djáknum og allir sem starfa innan kirkjunar. Og þetta og síðan hluti af starfinu í Pókot eða stór hluti af starfinu skólastarf og ég bara hveti ykkur sem vilji fylgjast með starfinu að fylgja Kristnabóðssambandinu, samband Íslenska Kristnabóðsfélaga á Facebook þar koma reglulega fréttir starfið í Kenya og eins starfið í Eþíópíu þar eru við heldur ekki með Kristnabóða eins og en þar eru líka innfættir predikarar sem eru stuttir hérðan frá Íslandi og eins annað starf þróunar samverum verkefni og fleira og það dýrmætt að fá að vera hluti af þessu og sjá Guðsríki vaksa á þennan hátt hér á eftir þá ætla ég að flytja fréttir frá Sat7 gervihnatta kristnabóðsstarfinu en áður þá skulum við heyra hér eitt lag með hljómsveitinni Netaland sem norsk lofgjöra hljómsveit með Thomas Netaland í broti fylkingar Og þetta lag heitir Kom löft upp hans nafn eða komum og upphefjum nafn hans.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Satt sem hann er gervinnatta kristnibóðstarf sem að þjónar inn í lönd þar sem að erfitt að stunda hefðbundi kristnibóð þar sem að löndin lokuð. Þetta yfirleitt lönd þar sem að Íslam ríkir. Og þetta starf þjónar fyrst og fremst Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum þar sem að telur eru arabíska, persneska og tyrkneska. En þau senda út í, eru með 5 sjómannslósir á þessum 3 tungumálum. Og mér langar að lesa hér grein frá þeim sem að eru í tilefni af alþjóðadegi stúlkubarsins sem 11. Október. Hvert ár og þegar þessi þáttu fyrir lofti að þá 12. Október svo að þessi dagur var í gær og hér segir að Sats 7 hefur fengið skilaboð í tilefna alþjóðadegi stúlkubarsins og sína hvernig dagskrá þess og stuðningsteymi fyrir áhorfendur veita stúlkum við svegarum Mið-Austurlönd og Norður-Afríku öruggan vettvang til að tjá sig og sína þá huggun sem felst í því að vita að einhver þarna hlusti á þær. Þið viti nákvæmlega hvað við erum að gangi í gegnum, segir Rawaya, ung stúlka frá Líbanon. Fyrir Rawaya satt sér miklu meira en bara sjónvarp. Þarna finnir hún fullvissu að einhver skilji það sem hún að upplifa. Í Líbanon hafa ofbeldi, missir og nauðingaflutningar

aukningar valdi því að meir en 770.000 börn búa við aukna vanlíðan. Og þessum erfiðu tímum finnur ungar á æjan huggun í þættinum Jesús styrkur okkar sem sýndur á Barnarás satt sjö. Þetta þátturinn sem við horfum á þegar okkur líður illa eða við finnum fyrir einmanaleika. Þá kemur krafturinn aftur því að allt sem þið segið sannarlega raunverulegt. Og Marian Awaraji, forstöðukona stuðningsþjónustu Satsjö fyrir arabískumalenda áhorfendu, segir að í samtölum okkar við stúlkur þá sjáum við oft að þær bera með sér miklu meira en þær kunna að koma í orð. Þannig 11. oktober alþjóðadagur stúlkubarsins haldin hátíðlegur. Dagurinn tilengaður stúlkum og því að efla rödd þeirra og að berjast fyrir réttindum þeirra. Víða Miðausturlönd og Norður-Afríku halda átök, nauðungarflutningar, fátækt og mismunun áfram að skerða lífsgæði stúlkna og framtíða möguleika þeirra. Samkvæmt mati UNICEF ganga minnstakosti 30 miljónir barna á svæðinu ekki skóla en nærri 40 miljónir stúlkna og kvenna voru giftar áður en þær náðu 18 ára aldri. Og þetta eru þá í flestum tilvikum nauðunga hjónubönd. En tölfræðin getur ekki sagt okkur neitt líðan stúlknanna eða því sem að það eru erfitt með að koma í orð. Í samtölum okkar við stúlkur sjáum við oft að þær bera með sér miklu meira en þær kunna koma í orð, segir Marian Awaraji, forstöðukona stuðningsþjónustu SAT 7. Á okkar svæði ala stúlkur opp við miklar væntingar hvernig þær eiga að haga sér, hvað þær eiga að segja og hvað þær eiga að vera einkamál. Skömm, sektarkennd og ótti við að verða dæmdar geta stundum gert þeim erfitt fyrir að tala opinskátt tilfinningar sínar eða þá erfileika sem þær eru að gangi í gegnum. Kristnar fjölskyldur eru heldur ekki sjálfkrafa lausar undan þessu menningarlega þrýstingi. Með dagskrásinu og stuðningsteimum fyrir áhorfendur skapa Satsjö stúlkum tækifæri til að deila ótta sínum, spurningum, bænum og persónulegri reynslu. Þetta sérst ekki bara sjónvarp heldur geta áhorfendur haft sambandi gegnum síma eða í gegnum netið og fengi leiðsögn og handleiðslu. Við erum ekki aðeins að bjóða stúlkunum upp á kristilegt efni, heldur sköpum við þeim örugan vettvang þar sem þær geta tjáð sig, spurt spurninga, beðið, látið tilfinningar sínar í ljós og fundið að einhver hlustar á þær, segir Marian. Og kannski það eitt af mikilvægasta sem við getum gefið stúlkunum. Ekki lofvörðum að allar aðstæður þeirra breytir samstundis, heldur öruga rödd sem segir við þær, þú ert ekki ein og Guð hefur ekki gleymt þér. Stuðningsteymi Satsjö aðlagar aðstóðinni af þörfum hverrar stúlku. Það getur beðið með henni, veitt henni uppörfun og kristilegt fræðsluefni, gefin henni hagnýtt ráð eða vísað henni áfram til frekari aðstóðar. Á þessum alþjóðadegi stúlkubarsins skulum við fagna stúlkunum í Miðausturlöndum og Norður-Afríku, efla raddir þeirra og beðja fyrir því að þær fá að blómstra í lífi sínu og trú. Þar sem stúlkunar deila með Satsjö sýnir oft að þrátt fyrir eigin erfileika hafa þær einnig miklar áhyggjur af öðrum. Lillý, sem er unglingsstúlka í Egyptalandi, talar opinskátt ótta sinn við dauðan og að missa einhvern sér nákominn. En umhyggja hennar nær lengra en til hennar sjálfrar. Ég bið þess að vinkona mín geti gengið aftur og að stríðið endi með friðsamlegum hætti, segir hún. Þegar Pari, írönsks unglingsstúlka, komst að því að nágranna hennar hefði ekki efni á að greiða fyrir krabbameðs veðferð dóttur sinnar, gaf hún fjölskyldunni peninga. Hún kynnti síðan móðurina fyrir frænda sínum sem velgjörðamaður og styrkir góð málefni. Hann samþykkti að greiða allan meðferðakostnaðin. Móður hennar grét af gleði, rifjar Pari upp. Á þeirri stundu skildi ég hvað það þýðir að hjálpa öðrum. Mér leið svo vel, eins og ég væri að fá vangir, að það byggsa á mér vangir. Ég vildi óska þess að við getum öll tekið þátt í slíkum góðverkum. Á alþjóðadegi stúlkubarsins skulum við fagna stúlkum í Miðausturlöndum og Norður-Afríku. Efla raddir þeirra og biðja fyrir því að þær fá að blómstra í lífi sinni og trú. Og svo eru hér í lokin bænarefni fyrir að við biðjum fyrir stúlkum sem búa við átök, nauðungaflutninga og ótta og að þær fá að finna fyrir vernguðs friði hans og nærveru. Og að stúlkur sem erfitt með að tjá tilfinningar sínar finni örugt fólk sem hlustar á þær og bregst við án þess að dæma þær. Byggja fyrir því að dagskrá Satsjö og stuðningsteymi þess fyrir áhorfendur hjálpi stúlkunum að finna eftir þeir sem tekið og þessi mett

metnar af verleikum og elskaðar af Guði. Og þetta var sem sagt fréttir frá Satsjö sem SAT stendur fyrir Satellite eða gervinött. Þetta kristinbúastarf sem flýtur sjónvarsefni gegnum gervinött til Miðausturlanda og Norður-Afríku á arabísku, tyrknesku og persnesku. Og eins og kemur fram þarna í þessari grein, ekki bara sjónvarp heldur þetta gagnvirt þar sem að fólk getur haft samband og þau veita aðstoð og leiðsögn og handleiðsli. Og í gegnum þetta starf hafa fjölda margir komist í trúar. Ekki síst hefur þetta náði kvenna og barna sem eru oft einangruð, mörg þeirra kunna ekki að lesa, börn sem eru á flóta sem ekki geta gengið í skóla, fóreldrarnir kannski ekki heldur með næga menntu til þess að geta kennt þeim neitt og þá ein rás þarna sem er skóli bara fyrir sem heitir bara SAT 7 Academy eða já, SAT 7 skólin svo barnarás þess að þrjár arabískar rásir og ein sem heitir bara SAT 7 Arabic og svo það tyrknesk rás og ein á persnesku og ég hvet ykkur hlustandi til að byggja fyrir þessu starfi það er í rauninni algjört kraftaverk að það sé hægt að halda þessu úti allt efnið á stöðinni og á þessum stöðum eru unnið af heimafólki, fólki sem að þekki menninguna þekkir það sem að áhorfindir eru að gangi gegnum og það er á mörgum stöðum að þá geta þau átt vonaði hvena sem að yfirvöld komi og loki öllu og taki af þeim tæki og tól og bara útsendingum verið lokið. En það verið ekki gerst og þetta bara stórkostlegt kraftaverk hvernig þetta við fengið að vera í loftinu og byrðið þess að það megi vera þannig áfram langa, já, bara með ókomna tíð og fleiri á þessum svæðum fá að taka móti Jesú, þar sem að neyðin oft mikil, bæði andleg og eins eru margir í neyð vegna stríðs og náttúruhamfara og annara já, utanakomandi áhrifa já, hér á eftir þá ætla ég svo aðeins að kíkja í Bjarma, nýjútkomi Bjarma, þar sem að þemað í blaðinu lækning en ég ætla viltum að hlusta á eitt lag Og svo heldur þátturinn köllun og kraftaverk hér áfram. Við ætlum að heyra hérna lag sem nýtt en nýlegt með henni Tjarti Geil. Hún að gefa út nýja plötu og þetta svona svo kallar singull sem kom út áður en að platan kemur út í held. Nú flesta plötu bara gefnar út á Spotify og aðgengilegur þeim sem hafa aðgang að Spotify. Þetta lag heitir In the Presence of the King eða í návist konungsins.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Kristilega tímaritið Bjarmi, við komum út í 120 ár og núna í haust 2026 komið út nýtt blað. Blaði kemur út þrisasinnum á ári og mjög veglegt fullt af greinum og viðtölum og umfjöllunum ýmis málefni sem tengjast kristinni trú. Það salt sem útgáfu félag kristinbúðsambandsins sem gefur út blaðið en í reyndnefndin fólk og þeir sem skrifa í blaðið líka fólk úr ýmsum kirkjum og samfélögum. Þannig að það margir sem að taka höndum saman. Ritstjóri blaðsins Ragnar Gunnarsson sem fyrir framkvæmdastjóri kristinbúðsambandsins og kristinbúði í Kenju. Og ég ætla að lesa, með langar að lesa hér grein eftir Ragnar sem að heitir Bæn og trú, lækning eður ei. Og þema þessa blaði sem að var að koma út núna einmitt lækning. Það sem fjallað lækningu og kraftaverk og lækning fyrir fyrirbæn og ýmislegt fleira út frá biblíunni og eins eru vitnisspurðir fólks sem hefur hlotið lækningu fyrir bæn. Ég ætla að lesa þessa grein hérna eftir Ragnar Gunnarsson. Bæn og trú, lækning eður ei. Biblían saga kraftaverkana. Í gamla testamentinu eru ótal frásögur af því hvernig Guð greip inn í líf og aðstæður fólks, einkum Ísraelsmanna þegar til hans var leitað. Nýja testamentið geymir í Guðspjöllunum og postulasögunni frá

frásögur af kraftaverkum Jesú Krists og lærisvenna hans. Kirkjusagan færir okkur síðan óteljandi frásögur af handleiðslu Guðs, vernd hans, lækningu og öðrum kraftaverkum, en þó læknast ekki allir. Þá vakna spurningar trú, einlægni bænarinnar og fleira snýrað okkur mönnunum. Frásögur af kraftaverkum Jesú sýndu að Guðs ríki var nú nálagt með komu, starfi og lífi Jesú. Kraftar himinsins brutust inn í tilveru og líf fólks þar sem margir fengu lækningu. Guðspjöllin taka jafnframt fram að Jesús gat ekki allstaðar unni kraftaverk vegna vantrúar fólks. Við höfum ekki alltaf skýringar á öllu. Guð verður ekki settur upp í starffræðiformúlu sem endar með kraftaverki ef að við gerum allt rétt. Kraftaverk Guðs eru ekki ávöxtur tækni heldur einlægs trúnaðar sambands við Guðs þar sem hann beðinn að miskunna. Heilagur andi vinnur verki þar sem hann fara að koma stað með kraftsinn. Í aldana rás hafa komið fram hópar innan kirknaða safnaða sem hafa klofið sig frá megin kirkjunni og stofna nýja vegna tregðu til að gefa fyrirbæn fyrir sjúkum rými eða vegna þess að stefna kirkjunnar í raun var svo að við trúum ekki á kraftaverk. Trými kraftaverkana hefur það verið afgreiddur sem liðin með postulum Jesú. Meðal þeirra sem hafa reynt að tala spámanlegri röddu fyrir því að ekki standi á Guði heldur okkur þegar að kemur að því að sjá kraftaverkin í líf okkar og umhverfi á seinni tímum talsmenn svo nefndra trúhreyfingar með Kenneth Hagen 1917-2003 í broti fylkingar. Hefur þeirri áherslu verið mætt með tortryggni og vissulega má gagnrýna eitt og annað en mikilvægt á að horfa á kjarnan einhver síður. Ein ástæða þessara tortirgni áherslan á velmegun og ríkidæmi samhlíða lækningum og kraftaverkum. Stundum jafnvel gengið mjög langt í því að hvetja til að leitar að jarneskum fjársjóði og auði þvert á orði Jesú og postulana. Engu að síður ættu þessar raddir að fá okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvaða máli skiptir trúin? Hversu miklu skiptir að knýja áfram á og gefast ekki upp? Hver mynd okkar af Guði? Er hún af fjarlægum og afskipta litlum Guði eða nálægum og kærleiksríkum föður sem að jafnframt skapari alls? Trúarhreyfingin svokallaða bendir á að miklu skiptir hvernig við hugsum og hvað við segjum við okkur sjálf. Skaparinn setti náttúrunni lögmál og skorður án þess að afsala sér valdi yfir henni. Þessna grípur hann inni og stundum mjög áþreifanlega. Ef ekki, þá hefði hann ekki heldur reist Jesú upp frá dauðum. Ef guðsmyndin veik, gefust við auðveldlega upp. Við segjum við okkur sjálf, ég fæ ekki lækningu og þannig tölum við bölvun en ekki blessun yfir líf okkar á heilsu. Við sjáum fyrir okkur framtíð þar sem við heil heilsu en ekki veik og byðjum í takt við það. Við eigum himneskan og voldugan föður sem nálægur og kærleiksríkur. Honum ekkert megn, enda skapari alls eins og við játum með orðum nýkaujjátningarinnar þar sem við játum að Guð faðir skapari allsinn sýnilega og ósýnilega. Þar með snert við öðrum fleti þessa máls og áhrifum íþaðir áhrifum illra andlegra afla þegar kemur að sjúkdómum og heilsuleysi. Þar eru við sjálf, holdið, bandamenn þegar við viljum ekki iðrast, snúa baki við syndinni, játa brot okkar og biðjast fyrirgefningar. Jesús læknaði með tvennum hætti. Hann rak út illa anda og viðkomandi var heill, eða hann læknaði með orðunum einum eða jafnvel tákrænu atferli. Jesús greindi augljóslega þarna á milli. Ef einhverju sjúkur þá bendir orðið okkur á að leita fyrirbænar, játa syndir okkar, iðrast af hjarta, setja traust okkar á Jesú, bjóða heilagan anda velkominn með kraft sinn, knýja á og gefast ekki upp, heldur beina sjónum okkar til Jesú. Biblían talar einnig að tákn fylgi boðum fagnaðarindisins. Þannig var með gamla manninn á grund með krafta hönd en sem læknaði skyndilega þegar hann hlustaði á útvarpsguðsjónustu eitt sunnudag meðja síðustu öld. John Wimber, sem var fæddur 1934 og lést 1997, upphafsmaður Vineyard kirknanna, myndi kirkjuna á þetta hlutverk með bókinni Power Evangelism, boðum með krafti, sem útkom fyrst árið 1986 og náði mikill í útbreiðslu. Áherslan á okkar jarneska líf eðlileg. Það guðsgjöf til okkar og eðlilegt að við þráum gott og langt líf þar sem við erum að minnstakosti hæfilega hamingjusum. En lífið hér ferðalag og endastöðin himnesk í nærveru guðs þar sem hann býr á meðal okkar. Það var upprunalegur tilgangur með sköpun mannsins og hann fullkomnast við endurkomu Jesú Krists. Við þurfum að horfa til framtíðar, til eilífðarinnar, til tilverisviðs Guðs,
það himinsins í vonum endurlausn okkar og sköpunarinnar allrar. Það minnir okkur á að leita fyrst Guðsríkis og hans réttlætis. Þá muni okkur veitast allt annað að auki. Endur ómar svo hugsun í 15. kafla Jóhannesar Guðspjalls þar sem að Jesús talar mikilvægi þess að vera í sér. Að við séum stöðug í bæn og nátengt honum eins og besta vini þar sem orð hans býr í okkur. Þá getum við beðið hver sem Þá verða kannski vandamálin færri og þjáningin bærilegri. Yfirleitt eru hvatningarnar í fleirtölu, byðið, leitið, verið í mér. Mikilvægt að við stöndum saman í bæninni. Í fyrirbæn og sálgæslu þarf að taka þjáningu bróður okkar og systur alvarlega. Það ekki okkar að gefa yfirlýsingar trú eða vantrú annara eða annars slíkt. Okkar að umvefja hvert annað. Bent hefur verið á að stundum noti Guð þjáninguna til að halda okkur auðmjúkum svo hann geti kennt okkur. Eitthvað slíkt fylgdi Páli sem talaði flein í holdinu. Í fyrirbæna þjónustu grundvallar atriði að starfa í kærleika. Jesús kenndi í brjósti fólk og þessna læknaði hann og vann kraftaverk. Samkennd okkar þannig að hún knýi okkur til fyrirbænar fyrir öðrum, að við knýjum á og leitum drottins af öllu hjarta. Við eigum trú, von og kærleika ef að drottin fara mót okkur. Þegar hann síðan grípur inn í líf fólks með áþrafanlegum hætti og læknar það, slíkt öflugur vitnisburður fyrir alla. Sterk hvatning til okkar að biðja og mikið gleði og þakkarefni sem lofa ber drottin fyrir. Við eigum trú á mikinn og voldugan Guð. Leitum því rítkissans og réttlætis og þá mun okkur veitast margt annað að auki. Þetta grein eftir Ragnar Gunnarsson sem að ég var að lesa hér úr nýjasta tölublaði Bjarma sem kom út í september 2026 þar sem að þema blaðsins lækning og í blaðinu eru ýmsar greinar hvernig Biblían talar lækningu það eru viðtöl við fólk og vitnisburðir fólk sem að hefur upplifa lækningu fyrir bæn og ýmsa fangaveltur og blaðið gefið út af Salti EHF sem útgáfu félag Kristnibóðsambandsins og það hægt að nálgast blaðið á Kristnibóðsambandinu þannig ég hveti ykkur til að skoða það þegar þú ert ekki áskrifandi ég ætla að lesa einn stuttan vitnisburð úr blaðinu hér á eftir sem segir frá lækningu ungrar konu og en við ætlum að hlusta á eitt lag hérna á áður við slum heyra hér í Jónu Þorvaldi Halldórssyni flytja okkur lagið Barn þitt vilji vera

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttin Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við erum búin að vera kíkja henni að fletti gegnum Bjarma, nýútkomin og þema blaðsins sem er hann nýjasta sem kom út í september núna 2026, það lækning og mér langar að lesa hérna vitnisburð ungra stúlku sem að heitir Annika Sosulska Móen og þessi vitnisburður, þennan vitnisburð flutti hún á alþjóðlegri ráðstefni náttúrulega safnaruppbyggingu í Oslo í júní síðastlinum og þar var statur séra Vigfús Ingvar Ingvarsson og hann heyrði þennan vitnisburð og bað Anniku hvort að það mætti birta hann í Bjarma sem hún gaf góðfúslegt leyfi fyrir. Hún langar að lesa þennan vitnisburð hér. Ég ólst upp í kristinni fjölskyld og hef trúað á Jesu frá unga aldri. Sem unglingi gekk mér vel í skóla, tók virkan þótt í félagslífi og átti mín áhugamál. Undir lok unglingsárana fekk ég bráða sýkingu sem ég hélt að myndi hverfa af sjálfu sér, en líkami minn var ekki eins og áður og gat ekki náð sér eftir minnstu áreynslu. Það var eins og raflaðan og hleðslukerfið í líkama mínu var í biluð og ég var meira og meira rúmliggjandi. Á þrítugsaldri einkendi ME, það CFS, sjúkdómur sem kallar yfir örmögnun límitt. Það var greiningin sem ég fékk og þetta alvarlegur langvinnur sjúkdómur. Þrátt fyrir stöðugar tilraunir mínar til að halda áfram eins og áður, þurfti ég með árunum smá saman að gefa stöð fyrir sjúkdómnum sem tók yfir sífellt stærri hluta lífi mínu. Draumar mínir, áætlunar og hæfileikar, allt var þetta reglulega sett á bið og ég eyddi mestum tíma mínum á jaðri samfélagsins. Ég átti tímabil þar sem ég gat ekki áorkað meiru, unnið aðeins og fengið einhverja menntun. Hins vegar krafðist allt þetta þess að ég fórnaði öðrum sviðum lífsins míns og það endaði yfirleitt með því að heilsan varð enn verri en verið hafði. Ég hafði séð gæsku Guðs frá barnsaldri. Guð hefur verið trúr á erfiðum tímum og þegar ég gat síst lagt nokkuð til samfélagsins fékk ég að reyna djúpstæðan kærleika fyrir það hver ég ekki fyrir það sem ég geri, sýni eða afkasta. Samt var ég áfram mjög veik. Líkamleg lækning var ekki eitthvað sem ég hafi séð og upplifað í mínu nánasta umhverfi. Ég vissi að Guð gæti lækna mig en ég var ekki viss hvort hann myndi bregðast við strax. Í langvinnu veikindum hætt á að þreytast með tímanum og eiga erfitt með að vona. Sjálf hafði ég beðið fyrir mér og einnig höfðu aðrir oft beðið fyrir mér. Í ársbyrjun 2023 hafði ég náð botninum og var rúmliggjandi mest allan tíman. Þegar ég nálgaðist 29 ára afmæli mitt í þessu ástandi, bað ég enn á nýti Guði sem að læknast. Ég bað þess innilega að ég þurfti ekki að bera sjúkdóminn sem hafði getið upp stærstan hluta æsku minnar með mér fram á fertugsaldurinn. Daginn eftir heyrði ég samkomu þar sem að beðið yrði fyrir sjúkdómum í innanlandskirkjunni líf

Þetta sendar í Hamar. Ég ákvað að fara þangað þrátt fyrir hversu örmagna ég var. Ég hafði ekki megnað að fara á fjölmennar samkomur í mörg ár. Ég var frekar treg að fara en ég hafði fengið nokkur hvatningar orð og biblíuvers bæði á minni eigin bænastund með Guði og frá öðrum sem vissu ekki að ég væri að fara á samkomuna en sendu mér skilaboð. Einhver á sviðinu nefndi nokkur atriði sem voru bókstaflega tekin úr örvæntingafullri bæminni frá því kvöldið áður. Þá vissi ég að Jesús var að segja mér, þetta dagurinn sem þú átt að læknast. Komdu fram. Ég þurfti að heyra að hann vildi ekki aðeins lækna fólk, heldur að í dag vilji hann lækna mig persónulega. Ég gat alltaf gengið þegar ég fór upp til að fá fyrirbæn. Einhver fór með einfalda bæni í Jesú nafni og samstundis fann ég fyrir lækningu. Ég gekk eðlilega til sætis aftur og var þarna langt fram eftir kvöldinu. Daginn eftir vaknaði ég og fannst ég vera alveg endurnærð í fyrsta skipti 10 ár. Mér fannst ég vera 19 ára aftur. Líkami minn gat náð sér og byggt sig upp aftur. Ég var vön að finnast ég vera áttræð í líkama ungra mannesku. Verkir og þreita æftu á mig allan daginn, engin meðferð, engin lyf, engin fæðubótarefni, ekkit sérstakt mataræði, engin svefn eða hvíld gat lækna mig. Jesús læknaði mig. Síðan þá hefur límit gjör breyst. Það hefur orðið sprenging af nýjum áætlunum, reynslu, stöðum, vinum og samfélagi. Ég hef fengið að sjá nokkra vinum mínum læknast á sama hátt og endurnýjast og styrkjast andlega. Ég hef fengið að biðja fyrir öðrum og sjá ef Jesús veita þeim bæði innri lækningu og líkamlega lækningu. Ég fæ að taka þátt í lífi og þjónustu safnaðarins og ég fæ að vitna náð Jesú, kraft og kærleika og boðskap fagnaðarindisins hjálpræði og frelsi. Tákn og undur og kraftaverk eru ekki eitthvað sem ég hef aðeins heyrt eða lesið heldur fæ ég núna lifa mitt í undrinu. Það stórkostlegt. Árið 2024 var ég 30 og bæn minni var svarað. Ég fekk að hefja áratugin alveg laus við veikindi. Þetta var vitnisburður sem að birtist í Bjarma núna í september 2026 og þessar ungu konu sem að heitir Annika Sosulska Móan og hún flutti þennan vitnisburð á alþjóðlegri ráðstefnu náttúrulega safnaðaruppbyggingu og þar var staddur Vigfús Ingvar Ingvarsson sem einn af blaðmönnu Bjarma og hún fekk að birta vitnisburð hennar í blaðinu en þema blaðsins sem að koma út núna mitt lækning já, nú fer að líða að lokum þáttarinsköllun og kraftaverk við erum búin að heyra fréttir frá Keníu og frá starfi Satjö í Miðausturlöndum og ég búin að kíkja hérna þessi Bjarma mér langar að enda þáttina og bara stuttri frétt frá Miðasíu, þar kristinbóði norskur kristinbóði sem kemur fram undir nafninu Hanna og skrifar hér stuttagrein á VF Norska kristnabóðsambansins það kristnabóðin sem í þessu starfi á þessum svæðum þar sem já, hættulegt að boða kristna trú að þau geta ekki komið undir nafni en mega deila svona nafnlausum vitnisburðum og hér segir hún frá vinkonu sinni sem að sagði frá henni að hún hefði verið þegar hún var ekki honum tvítug þá tók hún þátt í kristilegri samkomu og þar mætti Jesús henni og hún ákvað að fela Jesú líf sitt. Það bil 6 mánuðum síðar heimsótti hún frænku sína sem hún elskaði og bar mikla virðingu fyrir. Og hann langaði að deila trú sinni með frænku sinni og sagði henni frá Jesú og þeim breytingum sem hann hafði fært inn í líf hennar. Frænkinar var mjög andsnúan þessari ákvörðun hennar að gera kristin. Hún hvatt hana til að yfirgefa trúna og bauðs meira sig til þess að greiða allan kostnað við brúðkaup ef hún myndi giftast ungu múslimsku manni. Þrátt fyrir þennan þrýsting og loforðin þá neitaði vinkona mín því hún vildi ekki víkja frá trúsinni. Þegar frænka hennar tókst ekki að telja ná að skipta skoðun, þá bauð hún ímam úr heimabyggðinni að koma og ræða við hana. Ímaminn spurði hana spurningum biblíuna og véfengdi trú hennar. Vinkona mín hafði nýlega tekið trú og ekki kynnt sér biblíuna ítarlega svo hún gat ekki svarað öllum spurningum sínum, með spurningum hans, enga síður þá stóð hún föst á trúsinni. Eftir því sem að umræðina hélt áfram þá var ímaminn sífellt pirrari og vonsviknari en að lokum spurðan hvað það sem heldur þið við þessa trú, hversna viltu ekki bara yfirgefa hana? Vinkona mín svaraði einfaldlega, það kærleikur guðs. Ímaminn var svo ráðvilltur og pirraður yfir þessu svarið hann fór. Vinkona sagði mér að múslimar skildu ekki kærleika guðs.
en hún gæti ekki afneita þessum kærleika sem hún hafði kynst og þess vegna vildi hún ekki gefa upp trú sína, þrátt fyrir allan þann þrýsting sem hún varð fyrir. Þetta sem sagt frásaga frá Mið-Asíu, bara nýlegur vitnisburður. Það eru sannarlega margir út í heimi, ekki sérstaklega, í Mið-Austurlöndu, Norður-Afríku, já, bara út allan heim. Sem að verða fyrir miklum ofsóknum, aðkasti og þrýstingi vegna trúarinnar á Jesú Krists en standa samt stöðug og sína djörfung og þetta svo mikið það sýnir bara hvað lífið í Jesú dýrmætt og stórkostlegt þegar fólk leggur allt í sölurnar fyrir lífið með Jesú og við slum mun eftir að biðja fyrir þessum trúsiskinum okkar En Kristnibóðsþátturinn köllun og kraftaverki komin að lokum í dag. Við erum búin að fara vítt og breytt heiminn svo oft í þessum þáttum og ég verð hér aftur á viku liðinni, vonandi, ef Guði lofar, eins og þeir segja gjarnan í Afríku. Og þannig það nú bara, við vitum bara, við eigum daginn í dag og það dagurinn sem drottin hefur gert og við megum fagna og gleðjast að þessum degi og það með við gera okkur einasta degi því að Jesús hann hefur frelsa mig, hann hefur já, greitt fyrir allar mínar syndir, borgaskuldina sem ég gat ekki borgað, hann fór á krossin og dó fyrir mig og fyrir þig og þennan boðskap þurfa allir að heyra hvar sem þeir eru, staddir í heiminum og þess vegna stundum við kristniboð og það svo mikilvægt að við biðjum fyrir þeim sem að leggja líf sitt í og limi í hættu til þess að breiða út fagnaða boðskapin En ég ætla að láta staðan mið hér í dag og ég bið Guð að blessa þig, kæri hlustandi og vera með þér komandi daga og við heyrumst þér aftur að viku liðinni. Ég ætla að enda á að spila hérna fjörutt lag frá unga fólkinu í Fíldelfjörkirkinu Oslo sem að heitir Igen, Igen og Igen. Aftur og aftur og aftur skal lofsöngur minn stíga upp til þín, Jesús.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.